0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Rise and Shine.
2: Se on työelämän ikätasa-arvoa ja ikädiversiteettiä sekä pitkiä työuria edistävä liike.
1: Ahaa,
2: ja tämä
1: en
2: on,
1: ollut kuullutkaan.
2: En minäkään, mutta nyt me olemme kuulleet siitä, kuten myös kuulijamme. Ja tämä nyt on sitten tuonut sillä tavalla ikävää dataa kerrottavaksi ihmisille, jotka ovat pitäneet 50 vuotta, 50 ikävuotta saavuttaneita ihmisiä jonkunnäköisen niin kuin ahdingon esimerkkeinä, mitä tulee työllistymiseen. Nyt nimittäin heidän tekemänsä kysely, Rise and Shinein tekemä kysely, on nyt sitten tuonut vähän semmoista totuudenmukaisempaa dataa, joka kertoo siitä, että varsin ikävää sellaista jo 45-vuotias alkaa olla voimakkaasti nyt siis mitattuina esimerkkeinä, niin 45-vuotias alkaa olla jo siinä prosessissa, missä sitten ikäsyrjintä alkaa ottamaan otteeseensa. Ja

0: Mä veikkaan, että tämäkin on vielä niin kuin liian korkea ikä, koska mä uskon, että vitosta voidaan miinusta vaikka kuinka paljon, niin että päästään jopa kolmosella alkavaan lukemaan. Tietysti ammattikunnista riippuen, mutta väitän, että ikärasismi, väitän nyt niin kuin tutkittua tulosta vastaan, mutta uskon voimakkaasti niin, että 38-40 on jo sellaisia ikänumeroita, jotka kohtaavat ikäsyrjintää.
1: Paljon mahdollista. Tämähän on silleen vähän monimutkainen aihe, kun tavan takaa monet yritykset, tai siis käytännössä kaikki yritykset sanovat, että ei, meillä ei ainakaan, meillä arvostetaan senioriteettia ja 60-selläkin on vielä hyvät ylenemismahdollisuudet, mutta sitten kun katsoo tilastoja, että pitääkö nämä firmojen väitteet paikkaansa, nämä tilastot ei tue.
0: Ei tue ollenkaan, ja sitten tilastoja ikään kuin tukevoittaa se, että jos nyt tämmöinen työnhakuprosessi on käynnissä ja sitten koitetaan saada, vaikka nyt 4-5 koittaa saada itsensä näkyviin tässä prosessissa niin, että hänet kutsuttaisiin haastatteluun. Niin tämä on se räikein esimerkki, että todella suuri prosentti ihmisistä, tämän ikäisistä ihmisistä, kohtaavat kutsumattomuuden. Eli heitä ei kutsuta ikään kuin siihen, missä face to face pystytään antaa jonkunnäköistä lisädataa siitä omasta itsestään, että sä olet semmoinen pelkkä paperihakija, joka on tippumassa sinne tilastojen turvaksi. Ja näin ollen helvetin pitkää maratoniduunia joudut suorittamaan yhä edelleen, eli laittamaan uutta hakemusta ja toivomaan, että ehkä jossain kohtaa ikäsyrjintä ei kuulu siihen lajiin siinä hakuprosessissa ja pääset haastatteluun. Mm. Mutta kyllä tämä rajua luettavaa on, ja mitä nihkeämpi aika, mitä me elämme niin kuin tälläkin hetkellä, niin kyllä se on karua tulkittavaa sit siinä kohtaa, kun työttömyydet alkaa nousemaan, sieltä se otetaan se vanhempi sukupolvi mukaan gameihin, niin kyllä mä sanon, että kyllä siinä valtio saa jotain muita kommervenkkejä miettiä kuin sitä, että se olisi kyllä tosi tärkeää tämä työllistyminen niin kuin meidän valtiontaloudenkin kannalta.
1: Niin.
0: Niin kyllä siinä jotain muutakin joutuu keksimään, ennen kuin tämä ikäsyrjintä saadaan muka pois. Se ei ole koskaan poistunut, se on ollut aina, eikä se tule koskaan poistumaan.
1: Joo, on hyvä, että asiaa pidetään esillä, mutta niin kuin tosiaan Kim sanoi, jotta muutakin tarvitsee tehdä, kun vaan todeta, että tämä on ongelma.
0: Joo, toteaminen ei riitä.
1: Se ei vielä riitä, mutta se on tietysti hyvä alku.
0: On tietysti, joo. Radio Rock.
2: Tätä on 100% rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puolustusvoimain lippujuhlaa vietetään 3 päivän kuluttua, eli 4. päivä kesäkuuta. Onko se muuten torstai? Lienee torstai. Juhla on. Paremminkin kunniamerkkien, ei juhlamerkkien, vaan kunniamerkkien saajat on julkaistu. Ja tasavallan presidentti Alexander Stubb on ollut ahkerana. Hän on päättänyt myöntää tänä vuonna yhteensä 879 kunniamerkkiä.
2: 879. Okei, se on silloin, kun otsikko jutussa riittää, niin tämä olisi jäänyt tämä totaaliluku hakematta, mutta nythän tästä tuli vieläkin maistuvampi. Nimittäin Savon Sanomat. Minä tykkään tästä. Presidentti myönsi lippujuhlan päivän kunniamerkkejä mukana 15 savolaista.
1: Tästä 879. Paljon onnea kaikille savolaisille.
2: Kyllä.
1: Mutta hei, vielä parempaan pystyi Ylen aluetoimitus tuolla Kainuussa.
2: No.
1: Nyt kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin 6 pelaajalla on kainuulaistaustaa. Se ei suinkaan tarkoita, että olisi Kainuussa syntynyt, mutta jonkunnäköinen tausta.
2: Kiva, että joku laittaa Oulun salolle, Kempeleelle vähän kapuloita rattaisiin, koska siellä oli tämmöinen 3 pelaajan kombo.
1: Juu.
2: Oulun salon kautta Kempeleen junioritoiminnan uskomattomia kasvattajia.
1: Kyllä, ja siihen saatiin Pekka Rinnekin sekoitettua, joka lopetti uransa jo muutama vuosi sitten.
2: Mutta tämä oli kova. Sanos vielä uudestaan tämä.
1: Joo, 6 pelaajalla kainuulaistausta.
2: Okei. Ja kertooko juttu sen, että kaikki näistä 6 pelaajasta riemukiljuen poistuivat Kainuun alueelta?
1: Mä en ole ihan varma, tietääkö ne pelaajatkaan edes sitä, että heillä on tätä kainuulaista. Tämä on vähän niin kuin,
2: tämä on niin kuin sukua etsimässä.
1: Vähän niin kuin Matt Damon, joka on meillä Suomessa suomalainen, mutta en ole ihan varma, että onko kukaan muistanut näyttelijä Matt Damonille kertoa.
2: No ei siinä ei kuin kohkaa.
1: No joo, katsotaanpa löydänkö mä tämän jutun tästä.
2: Varmaan tuota, maksumuurin takana. Eiköhän Kainuu ole sen verran kitsasta seutua, että sinne ei ilman maksumuuri.
1: Joo, pakko.
2: Seljättämistä.
1: Pakko, joo.
2: Mutta mä tykkään siis tästä, vaikka tässä nyt niinku nauretaan, niin mehän nauretaan heidän kanssaan.
1: Itse asiassa tämä menee vieläkin tarkemmiksi.
2: Aha.
1: Suomi jääkiekon maailmanmestari 6 kultapelaajalla Kajaani yhteys.
2: Eikö toi voimakkaampi?
1: Joo, tämä on voimakkaampi kuin kainuulaistausta, tämä Kajaani yhteys vielä korostuneesti yhteen kaupunkiin. Lenni Hämeenaho on syntynyt Kajaanissa.
2: Joo, onne.
1: Joo, kyllä. Ja, mutta siellä on kyllä tässä jutussa on kyllä nyt sillä tavalla perää, että
2: pakko.
1: Peräti 5. Lenni Hämeenaho siis on aloittanut oman jääkiekkouransa Kajaanissa, syntynytkin siellä. Mutta sitten on olemassa 5 tuoretta kultaleijonaa, jotka kaikki ovat jossain vaiheessa uransa pelanneet Kajaanin Hokissa. Tämä on muuten itse asiassa aika yllättävä tieto. Sakari Manninen, Saku Mäenalainen, Jesse Puljujärvi, Mikael Seppälä ja Janne Kuokkanen. Kaikki ovat pelanneet Mestistä Kajaanin Hokissa.
2: Juuri näin, sieltä se tuli. Jossain kohtaa heidän uransa ollut siinä pisteessä, että vittu pakko ollut mennä Kajaanin Hokkiin.
1: Lisäksi maalivahtivalmentaja Aki Näykki toimi Kajaanin Hokissa valmentajana 2 kauden ajan, eli Kajaani on voittanut Suomen. Kajaani on maailmanmestari.
2: Tämä ei nyt tarkoita, kun me nostettiin tämä esiin, että me oltaisiin jotain pois viemässä. Ei, me nostamme tämän sinne jalustalle,
1: kyllä,
2: mihin edes juhliat pysty kiipeämään. Kajaani, hyvä.
1: Se on jääkiekon maailmanmestari.
2: Kyllä.
0: Mahtava rouko kuul takana.
3: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
3: Ei, mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei,
0: rokakuuhun

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa

0: 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Tätä on 100% rock. It's my life,
1: it's Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. vikingline.fi.

Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan

0: www.mobile.fi/auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu! Vaali!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G

0: antaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: Allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent boxes.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Viilteema.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
9: pikana. Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Radio Rock.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
4: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
0: Radio Rock.

0: Phil Berlin, 69 Eyes, käynnisti korporaation aamun. Se on merkiltään tiistai, kello on 6 minuuttia, eli aamu 6. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Tervehdys, tervehdys, tervehdys, tervehdys.
0: Täällä ollaan Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Jaaha, kultajuhlista on selvitty ja...
1: Ei, kato, ei. Mä tein pienen kierroksen tuolla.
0: Jaa.
1: Niin kyllä siellä on, okei, voi olla kultajuhlien ulkopuoleltakin, mutta kyllä siellä semmoista niin sanottua kyömyselkästä kotiin halajaajaa oli. Ja jotenkin tuntui, että vielä oli semmoisia rippeitä, koska eilen oli niin paljon Helsingin keskustassa ihmisiä liikenteessä. Oli toki lapsiperheitäkin, mutta aika hyvin flirttailtiin eilen näissä torijuhlissa lainausmerkeissä, kun juhlittiin leijonia, niin ensiksi oli noin 50 000, jossain kohtaa mentiin yli 80 000. Enkä mä epäile yhtään, koska minä en pysty arvioimaan sitä ihmismäärää.
0: Tästä syystä jokaisen tapahtumaan pitäisi olla pirun kallis pääsylippu, niin voidaan laskea.
1: Tai peruttu tapahtuma.
0: Tai itse asiassa,
1: ei ihan,
0: tai itse asiassa jos oikein tarkkaan pohtii, niin nämä vasta epäselviä ovatkin nämä pääsylipulliset tapahtumat, koska verottaja ei taida oikein pysyä perässä aina, kuinka paljon todellisuudessa oli.
1: Se on totta. Tässä verottaja pysyy mukana.
0: Joo, tässä pysyy verottaja sentään mukana, kun ei tarvii sen kummempia veroseuraamuksia miettiä. Mutta joo, kaiken näköistä kilkatusta ja kalkatusta liittyy tietysti kultajuhliin, jollakulla oli liian pienet bikinit koko perheen tapahtumassa. Tällaisen minä luin.
1: No kyllä mä sanoin, että sit voidaan ottaa ihan kenet tahansa. Raptorin esiintyminen 90-luvun sanotuksilla. Sitten oli joku artisti, jota minä en tiennyt ollenkaan, joka oli pelaajan itsensä toivon, mutta tämmöisiähän on joka kerta, kun on torijuhlat. Ja häntä hämmästellään. Ja hänen sanoituksessaan oli sitten jotenkin niin kuin ihan kaikki no-go-tasolla. Että kyllä tämä vaan tämä juhliminen, ei tämä niinku mitenkään helppoa.
0: Juhliminen on paljon vaikeampaa kuin maailmanmestaruuden voittaminen. Tai siis juhliminen koko kansaa tyydyttävällä tavalla.
1: Just näin. Ootas, ketäs pitää katsoa? Kun tämä puuttuu niin kuin virallisesta listastakin tämä artisti, joka oli nimenomaan leijonien itsensä paikalle haluama. Mä en muista, mikä hänen juttu. Raptori mä muistan.
0: Joo, se on pienimuotoinen yllätys. Mutta hei, palataan näihin vähän myöhemmin. Minusta on syytä käydä korporaatiossa läpi Jodel-viesti, jossa paheksutaan sitä, että koko perheen tapahtumassa laulaja Olgalla on ollut pikku bikinit päällä.
1: Joo, oli muuten pienet. Et sikäli ketju on ihan oikein avattu.
0: Tämä ansaitsee puheenvuoron.
1: Kyllä.
0: Joo. Helloween, I want out seuraavaksi ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Tänään on 2. päivä kesäkuuta.
1: Noniin.
0: Vinhaa vauhtia mennään, kuulkaa, tätä vuotta eteenpäin.
1: Noniin, hyvää joulu.
0: Hyvää joulu ihan kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Ja viestejä, mitäs teille kuuluu?
1: WhatsAppiin kiitos 01080121 ääniviestejä kaipaamme, koska meitä kiinnostaa, mitä teille kuuluu. Aloita, halloo.
0: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen 01080121.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 2.6.
2: Vuonna 1979 hän oli pidempi niminen aina vuoteen 2014, kunnes päätti pudottaa muodikkaasti yhden, no, 4 kirjainta lopusta, jotta sit ihmisten on helpompi ikään kuin omaksua ja tehdä tuotteesta monipuolisempi. Tämä on ollut käytännössä keksijänsä veroinen, eli keksijä lainausmerkeissä, kemujärkkäs varsinaiset kemut.
3: Ahaa.
2: Ja tämä on ollut tämmöinen niin kuin kesäkemujen starter, mutta nykyään starttereina toimii moni muu tälle tapahtumalle.
3: Vuonna 1979 ja vuoteen 2014 tämä oli...
2: Hänellä oli pitkä, kaunis nimi.
3: Joo.
2: Sitten 4 kirjainta otettiin pois ja sitten siitä tuli enemmän ehkä tämän päivän ihmisen... sietokyvyn ylittävä homma, koska ei tarvitse niin pitkästi sanoa.
3: Niin se on totta, joo, kaikkea täytyy sanoa. Nykyään käytetään jo puhekielessäkin lyhenteitä.
2: Kyllä.
3: OG.
2: Joo, ja toikin saattoi olla esihistoriallista.
3: Varmasti on esihistoriallista, mutta...
2: Siis joku, onko tuonne maraton puhe menossa, kun sä sanoit ton?
3: Siitä se lähti.
2: Niin, joo. Kyllä. Joo.
3: Tuota.
2: Ja tää on kyllä semmoinen...

0: juttu, että aina on minua henkilökohtaisesti kiinnostanut, koskaan en ole tähänkään sitten ikään kuin uskaltanut.
1: Ja tämä oli tämmöinen perinteinen kesän starteri.
0: Kyllä.
1: Mulle tulee mieleen kaksikin sellaista

0: käynnistyi 89, enkä muuten tiedä, mitä tänä päivänä tapahtumalle kuuluu. Kyseessä oli Turun DBT, eli Down by the Laituri.
1: Mutta se, ymmärtääkseni se elää. Niin kun,
0: joo, et, mä en ole seurannut edes, vaikka turkulaistaustani onkin, niin en tiedä.
1: Ei siitä somesta pääse eroon kuule.
0: Ei pääse, joo. Mutta se, mihin todennäköisesti viittaat, on provinssirock.
1: Ei, vaan provinssi.
0: Tai siis nykyään provinssi.
1: Juuri
0: mutta,
1: näin.
0: Joo.
1: Niin kuin äsken totesin, vuoteen 2014 jaksettiin vetää pitkän kaavan mukaan provinssirock, myöhemmin sitten provinssi. Ja varmaan tämä on ollut sitä peseytymistä, tuotteen pesemistä niin, että jos nyt jonkun asiakkaan mahdollisesti jättää lippu ostamatta sen takia, että siinä on sana rock.
0: Mm.
1: Ja varsinkin jos artistikattaus on niin, että siinä ei ole ihan hirveä rock, vaikka asenne onkin rock.
0: Niin, niin.
1: Niin kuin tiedät.
0: Joo.
1: Mutta provinssi Rock 79 järjestetty ja Vaasan läänin kehittyvä musiikkiyhdistys Kemu ry oli se, joka
0: pisti homma. Ai siitä tämä Kemu, joo.
1: Juu. Ja Kemuhan sitten muuttui matkan varrella, niin kuin kaikki tietää, kaikki muuttuu matkan varrella.
0: Provinssi järjestetään tänä vuonna tuossa runsaan kolmen viikon kuluttua, eli 25., 6. ja 27. kesäkuuta.
1: Joo, ja mulla on paljon kyllä näitä festareita, jotka on semmoisia niin kuin ikonisia. Provinssirock on ikoninen, provinssikin on ikoninen, vaikka sieltä se nelikirjaaminen on hävinnytkin perästä. Mutta silti joku minut on pitänyt provinssista tähän päivään asti ulkona. Ja se on sääli, koska nämä on koko elämäni mukana olleita tapahtumia, joita on katsottu isojen poikien niin kuin tämmöisestä lainausmerkistä menokalenterista. Ei herra jumala, tonne kun mä joskus pääsen. No en ole näillä omilla toimilla näköjään päässyt.
0: En ole minäkään muuten provinssissa käynyt koskaan, en provinssirokissa enkä provinssissa. Paha puute, mutta näin on.
1: Joo, mutta puutteistahan se ehjä ihminen rakennetaan.
0: Juuri näin.
1: Tämä oli joku iso löytö nyt näköjään.
0: kuten sanoit, ikoninen tapahtuma ja tosiaan paikallisen elävän musiikin yhdistyksen järjestämä. Ja kun miettii, minkälaisia artisteja tämä Kemu ry on paikalle saanut, niin ei voi kuin hattua nostaa, siellähän on ollut käytännössä kaikki.
1: Kyllä, kyllä. Aivan
0: Rammsteinista
1: kaikki.
0: Ja Ozzy Osbornista lähtien.
1: Foo Fighters. Juu, ja kyllä. Ihan kaikki.
0: Joo. Niin, nimenomaan Foo Fighters. Joo, mä menin jo vähän sekaisin, mutta siis onnittelut heille.
1: Joo, onnittelut. Ja, no en mä voi
0: tiedä
1: lähteä elämään niin, että kyllä minä vielä. Mulla on nyt tänä kesänä, mulla on monta muuta, missä mä aion käydä, missä en ole käynyt. Muun muassa Kuopio Rockon niistä yksi, mutta ehkä vielä joskus onnistun.
0: Tällä hetkellä en muuten tiedä, kenelle provinssi kuuluu. Se taisi mennä myöskin johonkin yrityskauppojen seurauksena johonkin kansainväliseen festarijärjestäjän tuotesalkkuun. Vähän niin kuin Tuska ja Flow.
1: Niin, en tiedä minäkään.
0: Täytyy tarkistaa, jos on viitseliäisyyttä. Voi olla nimittäin, että ei ole.
1: No nyt kun mä tarkemmin mietin, niin tuolla se meni.
0: Just. Within Temptation, Shot in the Dark. Eli tänään vuonna 74 on ensimmäinen provinssi rock järjestetty.
1: Kyllä.
0: Anteeksi, 79.
2: Niin. Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Shot in the Dark ja Within Temptation, Wicked Game, asialla tietysti Hime seuraavaksi. Ja sitten kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: 010 80 021 WhatsAppiin ääniviestejä, tak.
0: Eli mitä teille kuuluu, kertokaa se.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.

0: Aa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
13: Moronäs.
12: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
14: Blockleder. When quality matters.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Radio Rock.
19: I am hunting.
18: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.
7: Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Mitä teille kuuluu? Kertokaa se. WhatsApp-numeromme on 010 80 121. Kello on 6.31.

0: Wicked Game ja Him.
1: Kaikki menee päin helvettiin, kun on painellut väärin nappuloita. Mutta nyt mä oon painellut oikeat nappuloita, niin kaikki menee hyvin. Näin se elämä muuttuu.
0: Eli mitäs teille kuuluu?
1: Nythän me kuullaan. Päivää.
2: Huomenta, korporaatio. Aikainen lintu madon nappaa. Tänään en ollut yksi heistä. Tyynyni hyvin olevi. Herätyskelloon en heräpi. Töistä myöhästypi. Vitutus. Suunnaton. Kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu, kuulkaa. Se ei tää niin vakavaa ole. En muuttako päivää vaan ja heikää voikaa muistakaa hengittää.
1: Se on ihan hyvä muistisääntö.
0: Erittäin hyvä.
1: Ja huomenta tänne.
3: Hyvää huomenta. Tiitu täältä toivottaa. Ajelen Hämeen väylää töihin menossa. 9/10 työpäivä alkamassa. Vähän pitkä putki tässä osunut kohdalle ja viimeisiä rutistuksia enää. Tää ja huominen päivä, kun painaa töitä, niin pääsee loppuviikoksi niin vapaille ja vähän reissuu. Sitä odotellaan. Ihanaa työpäivää kaikille ja terkkuja kaikille tutuille.
1: Tiitu laskee vielä vanhanaikaisesti. Hän sanoi, että 9/10 työpäiviä. Ja hän ei ollut laskenut sitä, että kun hän ajaa jo työmatkaa, että tavallaan se työpäivä on tehty.
0: Mm. Kun ollaan työmatkalla, niin se on jo tavallaan ohi.
1: Se on jo mennyt, kun puhuttiin, että 2 päivää enää. Kyllä se on kuule 1 päivä enää. Että huomisesta vielä kun selviit, tämä päivä on jo taputeltu.
0: Kyllä.
1: Se auttaa kummasti tuossa projektissa. Ja otetaanpa täältä, jos nyt on, joo, päivää, kuka siellä?
4: Huomenta, korporaatio, kuuntelee tätä Kervan ruhtinaskunnasta tässä työmatkalla, niin tuli mieleen, että oli aika kussiset juhlat kyllä eilen Leijonille. Mitä olette mieltä?
1: No mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin esiintyjäkaarti oli hyvä, juontajat oli hyviä, ohjelma meni eteenpäin, siellä selvästikään ei lavalla olleista ihmisistä nähnyt, että mitä helvettiä tapahtuu seuraavaksi, koska joskus on ollut semmoisiakin juhlia.
0: Joo, voi olla, että on ollut näin, joo.
1: Just näin. Totta. Ja se, että tässä nyt ennen kaikkea viesti lähetettiin vielä tekstinä perässä, että tämä oli myös kuulemma ihan niin kuin varsin huvittavaa tämä 23 numero kaikkien pelipaidoissa, jotka esiintyi. Ja tämähän avattiin kyllä ihan hyvin jo eilen, kun kuulemma katsojat kummeksui, miksi kaikilla esiintyjillä on numero 23. Pelipaitoja piti saada nopeasti aika paljon ja niitä oli jäänyt edellisistä karnevaaleista. Muistaakseni vuodet 23.
0: 23 kotikisoihin
1: aika
0: painettiin.
1: Hyvä 23 joo. Numero siihen.
0: Näitä painettiin kotikisoihin tosi paljon.
1: Just näin, niin siitä sitten jaettiin niitä eteenpäin ja minä en kokenut sitä häiritsevänä, että kaikista löytyi sama numero, mutta katsojat on tarkkoja. Ne on tarkkoja sitten, kun huomataan jotain toisteisuutta, niin sitten halutaan puuttua ja kerta kaikkiaan kummeksua.
0: Palataan kultajuhliin vaikka 7 jälkeen tarkemmin.
1: Joo, meidän aika moni kuulija on palannut näihin kultajuhliin, niin sen takia tässä vähän joutuu ottaa koppia tästä hommasta. Helimittää meidän kuulijat ei ole vielä irrottanut. Eikä ole muuten moni muukaan tuolla tällä hetkellä jonnekin päin laahustava ihminen. Päivää.
5: Huomenta kansalaiset ja tietysti Radio Rockinkin henkilökunta taidatte olla kansalaiset. Kyllä se kesä menee kovaa vauhtia eteenpäin, että pisti eilen asuntoauton myyntiin ja toi 79 vuosimallin oleva vanha ransi, sellainen niin kuin reidikaissakin, mutta asuntoautona ja ei mennyt kuin tunti, niin se oli myyty. Niin kyllä se kesä on tulossa ja kannattaa poikien käydä tsekkaas vähän nettiautosta. Siellä on ilmoitus ja legendaarinen teksti.
0: Okei, kiitos vinkistä.
1: Tässä viestit.
0: Kiitoksia viesteistä. Mielenkiintoisia viestejä tuli runsain määrin. Jatketaan Ghostilla, kappale on Umbra.
6: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Täsmälleen näin. Täällä olemme kello 11 Radio Rockin korporaatiossa.
1: Me olemme saaneet hyvin paljon tämmöisiä tukiviestejä siitä, että pienen pienet bikinit. Kantaja on selvitetty. Sitten yksi artisti, joka pienestä pippelistään lauloi Sieniä halus Marjolta. Hänen sielumaisemansa on avattu. Eli meillä on materiaalia, mutta materiaali antaa nyt vähän aikaa odottaa. Nyt kuunnellaan hyvää musiikkia ja jatketaan eteenpäin, niin kuin Jutila sanoi.

0: Ghost ja Umbra. Jatketaan Judas Priestillä ja sitä ennen Linkin Parkilla. Meillä oli tuossa historian kirjoissa puhetta provinssirockista. Ensimmäinen provinssirock käynnistyi tänä vuonna 1979 ja kun katseltiin tätä varsin vaikuttavaa provinssirockin, ja nyt puhutaan nimenomaan provinssirock-ajasta, esiintyjäkaartia, niin on se jännä ajatella, että tämä seuraavaksikin soiva bändi, siellä se vaan on esiintynyt, Linkin Park.
1: Joo, kyllä. Mm. Siis se setti on ollut mottipäinen.
0: Törnävän saarella kuule siellä Seinäjoen.
1: Kyllä vaan. Ja tämä koko meidän historian katsaus tähän aiheutti ihan, siis meillä oli hyvin paljon tämmöisiä avoimeksi jääneitä keloja. Ja meidän kuulijat on kyllä upeita, koska kaikkiin on tartuttu. Ja yhden heitän niistä nyt. Daubaito laituri tänä vuonna 23-25.7.
0: Okei. Okay.
1: Terveisiä Turusta vaan. Kiitos, kiitos.
0: Ja se oli aikanaan sellainen provinssin ohella. Niin kuin provinssi mun mielestä oli ihan siinä kesäkuun alussa.
1: Joo, niin
0: sitten
1: oli.
0: Tuli DPTL niin kuin tyyli viikon päästä siitä.
1: Ja on se provinssi nyt vieläkin aika kesäkuun niin sanotusti helmi. Eikö se ole muutama viikko, niin se käydään.
0: Kolme viikon päästä,
1: niin,
0: kyllä.
1: Eli kesäkuun lopussa.
0: Joo. Linkin Park, What I've Done, ja sen jälkeen Judas Priest, Breaking the Law.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
14: Niin, rakas?
15: Ootsä vielä Prismassa?
14: Olen.
15: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
14: Mitäs nyt niin?
15: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
15: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
15: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
14: Selvä.
15: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
17: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
19: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
20: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
19: Pitkä omaan päähän?
20: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
19: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
22: No morjes.
21: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
22: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
21: Millä?
23: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
24: Finago.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.
0: etuovi.com.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
26: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
8: Lippu.fi kautta eput 2026.
23: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
24: Finaco.
2: Mahtava rouko kuulta takana.
27: On Olli puhelimessa, joo.

0: kyllä.
1: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
2: Ei
0: ole totta, ei. Mä oon jämä.
1: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei,
1: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
3: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.
1: Linkin Parkista Judas Priestin Breaking the Law. Täällä olemme.
2: Hyvää huomenta. Korporaatio Radio Rock aina 11 asti. Kaunista huomenta.
1: Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Kello on 6.55.

0: Se oli Judas Priest. Nyt uutisiaamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Niissä muun muassa siitä, että Tanskassa on päästy myöhään eilen sopuun uudesta hallituskokoonpanosta. Nyt näyttää siltä, että Mette Frederiksen jatkaa kolmannelle pääministerikaudelleen. Kuunnellaan kohta lisää.
1: Olisiko uutisten jälkeen syytä jäädä muutenkin Tanskaan, mutta ei tohon aiheeseen. Nimittäin Köpiksessä tapahtuu.
0: Mennään Kööpenhaminaan. Uutiset ja POD sitä ennen.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: olemassa.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Osta.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Tanskassa päästiin myöhään eilen sopuun uudesta hallituskokoonpanosta. Sosiaalidemokraattien Vette Frederiksen jatkaa 3. kaudelleen pääministerinä. Lisäksi hallituksen muodostavat keskustalainen moderaatit, sosiaaliliberaali radikaali Venstre ja punavihreä sosialistinen kansanpuolue. Kyseessä on vähemmistöhallitus. Hallitusohjelman keskeisimmistä asioista kerrotaan tänään ja ministerivalinnoista huomenna. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkepäällikkö Outi Pekkarinen.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
6: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
8: Uutiset ja säätiedot toimitti Ilta-Sanomat. Kello on nyt 6:07. Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa. Kohta Kööpenhaminaan.
9: Joo, mennään siihen Tanskan viereen Köpikseen.
8: Niin, se on siinä Tanskan vieressä. Joo, totta. Joo, mietin, no, että missä tämmöinen.
9: Vähän niin kuin USA ja New York, niin ne on ihan niin kuin naapurivaltioita.

0: P.O.D., Youth of the Nation, sitten luvattuun maahan, eli Kööpenhaminaan.
1: Jep, nyt jätetään Tanska taakse. Köpikseen mennään. Me olemme saaneet tähden, nimittäin Michelin tähtiä on jälleen kerran jaettu ja Kööpenhaminassa nimenomaan jakotilanne on ollut päällä ja me olemme saaneet uuden tähdenkantajan. Fine Dining ravintola Boreal on saanut yhden Michelin tähden. Pohjoismaisten Michelin tähtien julkistus järjestettiin siis eilen maanantaina illalla Köpiksessä. Ja muuten meillä menee Michelin tähtirintamalla hyvin. Suomessa edelleenkin 8 Michelin tähden ravintolaa. 2 tähden pitäjät ovat edelleenkin esimerkiksi ravintola Grön. Onko se jotenkin vähän niin kuin huonosti sanottu ravintola Grön?
0: Joo, tämä tilanne on...
1: Ravintola kuulostaa vähältä silloin, kun puhutaan Michelin
0: niin
1: tähdistä. Mutta nyt meillä on siis uusi tähdenkantaja. Tämä on otettava niin kuin nimenomaan sen kunniaksi, kenelle kunnia kuuluu, Helsingin Sanomat. Onnea. Nimittäin jo lokakuussa Helsingin Sanomat antoi ravintolakriitikon voimin 5 tähteä tälle kyseiselle ravintolalle. Ja se on oikeasti... Hesarin arvosteluissa, niin se on melkein enemmän kuin Michelin tähti.
0: Joo, 5/5 on todella harvinaista, että on. Hesari antaa. Joo, se oli myös

0: aivan poikkeuksellisen ylitsevuotava se arvostelu.
1: Oli.
0: Että joskus on niin, että on siis tähtiä Hesari antaa paljon, mutta sitten arvostelu saattaa olla yllättävänkin kriittinen verrattuna siihen tähtimäärään, mitä toimittaja antaa, mutta nyt tämäkin täsmäsi ihan täysin.
1: Ja se, kuka tämän 5 tähteä antoi, pysytään nyt tässä creme de la cremeissä.
0: Oliko Teemu Luukka?
1: Kriitikos, hullu. Ei noin yksinkertaisella nimellä varustettua, ei päästetä 5 tähtiä antamaan, vaan Jouni K. Kemppainen. Ei mikään Kemppaisen Jouni, vaan Jouni K. Kemppainen on 5 tähteä silloin jakanut. Mutta mä olen tyytyväinen, että meillä on näitä tähtiravintoloita. Mä olen myös tyytyväinen, tietämättä oikeasti alalla niin kuin oikeasti olevista ongelmista kautta sitten mahdottomuuksista, mutta ainakin mä olen ymmärtänyt näin, että 3 tähden kantaminen ja ennen kaikkea mukana pitäminen niin, ettei tähdet poistu, niin se on niin kuin liiketoiminnallisesti hyvinkin haastavaa. Se on enemmänkin semmoista niin kuin konkurssilla flirttailua, koska sen 3 tähden pitäminen, niin se on järkähtämättömän kovaa työtä keinoja kaihtamatta.
0: En tiedä, onko edes kukaan 3 tähteä tosissaan yrittänyt Chez Dominiquen, eli tämän Hans Välimäen ravintolaimperiumin lippulaivan, muinaisen lippulaivan jälkeen. Hänhän ihan avoimesti myönsi, että hän tavoittelee 3 tähteä. Tähdet jäivät 2, mutta tämä eilinen Kööpenhaminassa tapahtunut tähtien julkistustilaisuus tarjosi toisenkin suomalaisuutisen, paitsi että saimme uuden Michelin tähden ravintolan, eli tämän Helsingin Uudenmaan kadulla sijaitsevan Borealin, niin Suomessa on nyt tilanne se, että meillä on ensimmäistä kertaa 2 tähden Michelin ravintolaa.
1: Kyllä.
0: Eli Palase, joka piti nämä 2 tähteään, ja sitten tosiaan äsken jo mainittu Grön sai nyt ensimmäisen 2 tähtensä, sillä hän on ollut tähän mennessä 1 tähti, mutta nyt niitä on 2.
1: Ja Grön ilmoitti vuonna, ravintola Grön ilmoitti vuonna 2025, että nyt me olemme valmiit seuraavaan tähteen. Eikö se 25 tullut tämä Grönille, tämä toinen tähti?
0: Ei vaan tämä oli nyt eka kerta, kun he saivat 2 tähteä.
1: Niin, ei kun nimenomaan, 25 ilmoitettiin, että ollaan valmiit tähteen. Juuri näin. Meni vähän pasmat sekaisin. Ja nyt sitten se tähti tuli. Niin tämä on kyllä tämän hurja bisneetti. Ennen kaikkea nyt haluan alleviivata, että minä en ole Michelin tähtien ikään kuin superasiantuntija, mutta sen väitän tietäväni, että toi Michelin tähtiä tavoitellessa sun ravintolan taso pitää pysyä jatkuvasti aivan samanlaisena, siis järkyttävän kovalla tasolla, ja notkahduksia ei saa tulla minkäänlaisia. Asiakaskunta, joka parhaimmillaan kautta pahimmillaan poikkeaa toisistaan, niin siellä ei saa mikään palvelussa notkahtaa. Toi on hurja leikki, toi tähtien metsästys.
0: Joo, tästä syystä täytyykin antaa taas terveiset ja onnittelut Tommi Tuomiselle, jonka demoravintola aina vaan pitää tuon tähtensä. Eli se lienee jo pitkään ollut Suomen ennätys. Heillä on ollut tämä 1 Michelin tähti varmaan nyt kohta 15 vuotta.
1: Joo.
0: Ja se on kyllä todella mahtava ja upea suoritus. Nämä muut tähtiravintolat luetellaan nyt kaikkina äkkiä kerrottu. Eli Palase ja Grön, molemmat Helsingissä, niillä 2 tähteä. Demo, Finievel, Salonki, Olo ja Boreal, nämäkin helsinkiläisiä ravintoloita, niillä 1 tähti. Ja 2 ravintolaa Suomessa on sellaisia, jotka eivät ole Helsingissä ja heillä on 1 tähti, eli Vuor Porvoossa ja Kaskis Turussa. Huhut kertovat, että Tampereelle vähän vissiin odoteltiin, olisiko Näsinneula ravintola ollut sellainen, joka vähän odotteli. Näin on joskus ymmärtänyt, mutta syy ei välttämättä ole se, että ravintolataso olisi jollain tavalla huono, vaan se, että tarkastajat eivät yksinkertaisesti ole vaivautuneet paikalle.
1: Just näin. Se on raakaa bisnestä. Jos tarkastaja ei pääse tiluksille, niin silloin ei tähtiäkään tipu.
0: Kyllä.
1: Yksi
0: viime vuonna vielä tähden saanut ravintola joukosta puuttuu, se on The Room, eli tämä Kocheen Sivan, joka meilläkin kävi aika niin kuin silleen, mitä mä sanoisin, itsevarmalla tavalla vieraana. Tällä ravintolalla ei ole enää tähteä siitä yksinkertaisesta syystä, että ei ole ravintolaakaan.
1: Joo, oli aika sukkela homma siitä, että aika mahtipontinen suhtautuminen kaikkea. Mitään ei pois häneltä, hän oli hurmaava persona, mutta se matka, mikä vei sitten sinne konkurssin äärelle ja lappu luukulle, niin se oli Nopia.
0: Se oli Nopia, kyllä. Nopia oli tähti ja Nopia oli ravintolan sammuminen.
1: Mutta onnittelut ensimmäisestä tähdestä

Bon Jovi ja Keep the Faith. Äsken puhuttiin Michelin tähdistä, joita eilen illalla Kööpenhaminassa jaettiin. Suomessa on nyt 8 Michelin tähtiravintolaa, joista 2:lla on 2 tähteä. Pieni tarkennus vielä aiemmin sanottuun. Toden totta tämä Room by Cochen Shivan, sillä nyt ei enää tähteä ole, koska ei ole koko ravintolaa. Ja toinen vastaavanlainen tapaus löytyy Kuusamosta. Siellä oli tämä ravintola Tapio, jolla oli myös Michelin tähti, mutta sekin ravintola on toimintansa lopettanut. Ja kaikkiaan tässä uudessa Michelin oppaassa mainintoja

0: saa Suomesta 34 ravintolaa, mutta vain 8:lla on siis varsinainen tähti.
1: Joo, ja varauksella sana vain, nimittäin ihan maininta tuossa kyseisessä opuksessa on ihan niin kuin mainiota arvotavaraa. Jopa niin kuin yrittäjän kannalta parempi, ettei ole sitä melko suurta hintalappua mukanaan pitävää tähteä.
0: Plus, että tässä on vielä semmoinen homma, että nämä tähtiravintolat, nehän eivät saa varsinaisesti ilmoitella oikein missään, että heillä on se tähti. Että niin, se täytyy tietää.
1: Niin, ja heillä on ravintolassaan tähti esillä, jos siltä tuntuu. Se, näin olen ainakin ymmärtänyt, että se on mahdollista pitää jonkun näköisen helvetin leiskan mukana tai laatta, mikä se ikinä onkaan. Se on mahdollista, mutta niin kuin sanoit, se on todellakin näin. Sen alleviivaavuus, niin se ei ole niin kuin hyvä juttu. Mm. Mutta toisaalta silloin, jos sun niin kuin, se on, niin kuin tuote on arvoladattu ja se on huomioitu, niin eihän sun pidäkään silloin tehdä itsestä suurta. Vähän niin kuin me. Mehän ei olla vittu mitään. Kun molemmat meistä nostaa kuitenkin koko ajan itse itseämme ylös, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan ihan maanmatosia. Mehän koko ajan haipataan täällä, että oi oi, me ollaan sitä ja tätä, oi oi oi, tuolla ollaan tuota ja tätä. Radiojuontajat ei kukka mitään.
0: Se on,
1: se on hyvä muistaa.
0: Juu, se on ihan totta, kyllä.
1: Mutta helvetimoinen halu kertoa siitä, että me ollaan ihan väsyneitä. Me ollaan hurjia, kun me pystytään.
0: Megadeth Puppet Parade, tämän jälkeen urheilu-uutisia ne toimittaa Ilta-Sanomat.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Nyt mä muutan, se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on, mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin

0: Esät talvet. Perinne ruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Tätä

0: Megadeth ja Puppet Parade, nyt urheilu-uutisia.
1: IS-urheilu-uutiset.
2: Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Leijonat palasi Suomeen eilen Zürichistä. Joukkue vieraili ensin tasavallan presidentin Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä, mistä sen matka jatkui kansanjuhlaan Töölöön. Olympiastadionin edessä järjestettyyn kansanjuhlaan saapui jopa 80 000 ihmistä. Yleisöä viihdytettiin nimekkäillä esiintyjillä. Juhlalavalla esiintyivät muun muassa Kääriä, JVG sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Illan kohokohta oli joukkueen jäsenten esittely, mutta myös Paula Vesalan tulkinta Finlandiasta upposi yleisöön. 18-vuotiasta Kuopion palloseuran pelaajaa epäillään kolmesta raiskauksesta ja yhdestä seksuaalisesta kajoamisesta. Tiedot selviävät viime perjantaina pidetyn vangitsemisoikeudenkäynnin julkisista tiedoista. Vuonna 2007 syntynyt pelaaja vangittiin perjantaina todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. Kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut KuPS tiedotti perjantaina purkaneensa pelaajan sopimuksen. Sopimuksen purku astui voimaan välittömästi. Tennislegenda Serena Williams nähdään kesäkuussa jälleen ammattilaisturnauksessa. The Athleticin mukaan Williams pelaa nelinteliä HSBC Championship-turnauksessa Lontoossa. Hän on saanut turnaukseen villin kortin. Williams on voittanut urallaan 23 kaksinpelin Grand Slam-turnausta. Hänen mahdollisesta Wimbledon osallistumisestaan on liikkunut huhuja, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Norjan jääkiekkomaajoukkue joutui kotimatkalla pulaan voitettuaan maalle historiallisen ensimmäisen MM-mitalin. Aftonbladetin mukaan joukkue halusi ehtiä eilen Ullevaaliin Norjan ja Ruotsin jalkapallootteluun, mutta lennot olivat täynnä. Joukkueen urheilujohtaja Patrick Thureseen pyysi apua X:ssä. VG:n mukaan norjalaismiljardööri Petter Stordalen järjesti joukkueelle tilauslennon kotiin.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.
0: Urheilu-uutiset toimitti Ilta-Sanomat. Siinä mainittiin Petter Stordalen, joka järjesti Norjan maajoukkueen siis omalla rahallaan yksityiskoneella niin, että porukka ehtii. Miten Stordalen liittyy Kim Sainioon?
3: Me ollaan serkkuja.
0: Ai te olette serkkuja.
3: Miten se liittyy?
0: Se liittyy sillä tavalla, että no, tämä Foo Fightersin keikka, sehän on Strawberry Areenalla, eikö niin, mihin olet menossa?
3: Onko se sen?
0: Ja Strawberry Hotelliketju, sehän on Stordalenin ketju.
3: Okei.
0: Tämmönen.
3: No mä en siihen hotelliin mene, mulla on omat hotellit.
0: Joo, mutta Strawberry Areenalle menet.
3: No katsotaan nyt, mä oon menossa vasta sinne Ruottiin.

0: Welcome to the Jungle ja Guns N' Roses. Koska sä oot kollega hyvä viimeksi lähettänyt kirjeen tai postikortin, siis ihan etana postilla, niin kuin nykyään on tapana sanoa.
1: Olipa hyvä kysymys. 86.
0: Juu.
1: 1900.
0: Muistatko vielä, minkä hintainen tuo postimerkki mahtoi olla
1: tuolloin? Oh my god. No en. Markoissa se mitattiin.
0: Markoissa mitattiin vuonna 86. Se on totta.
1: Ja kysy vielä, että mihin mä lähetin.
0: Mihin sä lähetit?
1: No mä lähetin tämmöiseen niin kuin, hain kirjekaveria sinä, et minä lehdessä. Ja sain kirjekaverin. Joten kannatti laittaa, miten monta markkaa se nyt maksoikaan. En muista yhtään muuten paljon merkki maksaa.
0: Laitoitko siihen, että rillipöllö tälkööt, vaivautuko?
1: Totta kai, heti siihen kärkeen.
0: Niin.
1: Ja välittömästi tuot, no tuu käymään minulle rille.
0: Tämä oli tämä, laittoiko joku muuten oikeasti tällaisen kriteerin, rillipöllöt älkyöt vaivautuko?
1: Mä en
0: tämähän
1: jaksa.
0: Oli tämmöinen jonkunnäköinen klassikko,
1: joo,
0: mutta
1: kyllä.
0: Laittoiko kukaan tällaista oikeasti, niin
1: on
0: se eri asia.
1: Muuta. Joo, ja mulle oli riittävän hurjaa se, että foto olisi kiva kuva.
0: Ne on kivoja kuvia, nuo fotot nimenomaan. Rammstein, Raise Raise. Tämän jälkeen palaamme vuoteen 2026. Tänään on nimittäin sellainen päivä, että postimerkit kallistuvat. En tiedä, kuinka monta ihmistä tämä nyt sitten oikeasti liikuttaa, mutta
1: oikeasti?
0: Tänään ne kallistuu.
2: Tämmöinen. Kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä.

0: Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Arst on melatoniini.
1: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän.

0: Rammstein ja Raise. Jos aiot lähettää postikortin tai kirjeen, niin se on nyt tästä päivästä alkaen kalliimpaa. Ellei sinulla satu olemaan jo aiemmin ostettuja postimerkkejä, ne nimittäin kyllä edelleenkin käyvät, mutta jos tänään ostat, niin se on kalliimpaa kuin eilen.
1: No onko sulla heittää nyt, kun tämä on kuitenkin tämmöistä niin kuin tiukkaa aikaa, niin heittää mitään summia, että kuinka paljon tässä nyt sitten selästä raavitaan?
0: Kyllä. Kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa.
1: Onko ikimerkki semmoinen, että se kiertää ikuisuuden postin järjestelmässä löytämättä perille?
0: No mulle tulee ensimmäisenä mieleen tatuointi. Mutta
1: joo, no se on ihan sama kuin postiin lähetetty no kirje.
0: Ilmeisesti
1: sen matka on, jatkuu ja jatkuu.
0: Kyllä tämmöinen käsitys tästä kieltämättä tulee, että ikimerkki tosiaan kiertää siellä semmoisena niin kuin jonkunnäköisenä luuppina menee vaan. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,70 eurosta 1,80 euroon.
1: Okei, eli joulutervehdys on niin kuin arvoladattu.
0: Eli ehkä olisi kannattanut sitten lähettää eilen joulutervehdykset.
1: Ja onko se ajankohtaan niin kuin sidottu, vai onko se niin, että he lukevat, että muistuttaako tämä joulutervehdystä, että se pitää hämätä sillä, hyvää juhannusta ja siinä samassa joulua,
0: kyllä,
1: niin sit saa ilman joulutervehdyshintaa.
0: Ulkomaan ikimerkin hinta, nyt on nimittäin kallista. Eilen ikimerkki maksoi vielä 3,05 euroa, tänään 3,35 euroa.
1: Ai saakeli. Se on kallista hommaa vastata näihin niin kuin liehettelyviesteihin, mitä ulkomaat tulee, kun öljynporauslautalta joku on täysin varattomana jäänyt ja sairastunut 3 erilaiseen syöpään ja nielurisatkin on leikattu ilman puudutusta, niin hänelle pitäisi laittaa niin kuin rahaa, että vastaisi siihen, että mie laita.
0: Ja öljynporauslautalla hän on ollut vaan ihan käymässä,
1: joo,
0: näistä aivokirurgin hommista, ottanut vähän vapaata, niin lähtenyt katselemaan öljynporauslautalle.
1: Just näin, ja sitten harrastaa ammattisotilaan elämää.
0: Joo, kyllä.
1: Sä tiedät nää.
0: Juu.
1: Heille vastaaminen muuttuu siis kalliimmaksi.
0: Kalliimmaksi muuttuu, joo. Mutta muistutus tosiaan siitä, että ennen korotusta ostetut ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös korotuksen jälkeen. Postin ulkomaanpakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin 10%. Hintamuutos ei koske kotimaan ja Ahvenanmaan paketteja. Sen verran,
1: nyt kun mä
0: luen seuraavan virkkeen, niin tämä kertoo ehkä siitä, kuinka paljon nykyään lähetetään ylipäätään. Siis ihmiset lähettävät toisilleen kirjeitä ja kortteja. Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle tämä muutos, vaikka tämä on prosenteissa iso, tämä muutos tarkoittaa keskimäärin 2 euron korotusta vuodessa.
1: Okei. Toi avaa vähän tuota maisemaa.
0: Et mikä on tänä päivänä.
1: Eli pitää se, vaan pystyy lähettämään vähemmän.
0: Niin, että se määrä kortteja ja kirjeitä, mitä lähetetään, niin keskimäärin tämä korotus tarkoittaa suomalaiselle 2 euroa vuodessa, vaikka prosenteissa tämä on huomattava.
1: Ja mähän näen tämän ainoastaan niin, että jotenkin pitää saada puolitettua toi menoerä, koska tarvitsen sen kilon arkijuuston kuitenkin silloin ajallansa.
0: Postin jakaman perinteisen paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Ja sitten kun pitää aika paljon pyrkiä niin kuin harrastelijan, näyttelijän lahjoja käyttää, että se niin kuin yllättyisi.
0: Joo, mutta joo, 75% viimeisen 10 vuoden aikana on vähentynyt ja suuntaan edelleen alaspäin. Näin se vaan menee.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Sellainen tarkennus vielä, ettei tule väärinkäsityksiä. Valtio, huolimatta siitä, että posti on valtion yhtiö, valtio ei tue postin tarjoamaa yleispalvelua, vaan toiminta rahoitetaan asiakkaiden maksamista palveluista. Tämä on Nightwish ja Sleeping Sun.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Jatketaan uutisilla uutisten jälkeen 69 Eyes. Pitäisikö mennä sen jälkeen vielä vähän kultajuhliin?
1: Pitää, eikä muuten selvitä yhdellä puheosuudella tänä aamuna. Minulla on 3 erilaista huomiota kautta ihmisille tarjottavaa tämmöistä mahdollisuutta, mitä Suomen kultamaajoukkue pystyy kansalaisille tarjoamaan tai heidän välityksellään tarjotaan. Linnanmäki on yksi näistä tarjoajista.
0: Kyllä. Äsken kun muuten oli puhetta postista, niin tulin sanoneeksi, että posti on valtion yhtiö. Sitä se edelleenkin on, vaikkakin posti löytyy tänä päivänä myös pörssistä. Melkein tuon unohdin. Valtiohan myi listautumisen yhteydessä liki 30% osakkeista, mutta jäi päättäväksi enemmistöomistajaksi listautumisen jälkeenkin. Se siitä nyt uutisiin.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99¢ kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
13: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: töissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsää enää.
8: Ei oo.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20-23 astetta, maan keskiosassa 17-21 astetta ja pohjoisessa 13-18 astetta.
4: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarra. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
11: Uutiset ja säätiedot toimitti Ilta-Sanomat täällä. Harri Moisio, Kim Sainio, hyvää huomenta.
12: Oikein hyvää huomenta. Nyt saattaa olla, että soi useampi kappale peräkkäin. Tai sitten Harri kertoo kohta, mihin hetken kuluttua mennään. Jesus, Jesus.

0: Never Say Die, 69 Eyes. Tällä hetkellä on tilanne Helsingin keskustassa se, että raitiovaunuliikenne on pysähtynyt lukunottamatta kahta linjaa, linjoja 13 ja 15. HSL eli Helsingin seudun liikenne tiedottaa, että virtahäiriön vuoksi raitiovaunuliikenne on pysähtynyt Helsingin keskustassa ja vian arvioitu kesto on noin kello 10 saakka. Jari Tervo, kirjailija, toimittaja, aikanaan totesi, että elämä on toisaalla ja sinne pääsee taksilla. Tänään Helsingin keskustassa on tämä tilanne, ainakin siis kello 10 saakka.
1: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?
0: Cats in the Cradle ja Ugly Kid Show. Kello on 8.11. Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio. Kello 11 saakka. Kohta mennään kultajuhliin.

0: Aakelikin show, Cats in a Cradle, kuten mainittua. Puhutaan nyt muutama sananen eilisistä kultajuhlista, eikä nämä nyt ihan muutamaan sanan jää.
1: Ei valitettavasti kyllä. Siis tämähän on nyt semmoinen juttu, että nythän me aletaan oirehtimaan, että onko tässä nyt jo tarpeeksi. Mm. Varmasti joo, mutta koko ajan tulee uusia pulpahduksia, mitkä liittyy vähintäänkin ohuesti siihen, että mitä jääkiekkomaajoukko on saanut aikaa, eli maailmanmestaruuden.
0: Ensinnäkin olen hirvittävän iloinen siitä, että ainoastaan muutama tällainen vastarannan kiiski on minun somekuplaani tullut. Siis nämä perinteiset, jotka haluaa muistuttaa, että joku mestaruus jossain Skoda Cupissa, mitä vittua kansa menee oikein tällaista juhlimaa. Ja sitten muistutus, mun mielestä se oli jotenkin lapsellista, että itseni ikäinen ihminen halusi muistuttaa siitä, että tässä ei ole mitään juhlittavaa, kun jääkiekkoa pelataan tosissaan vain muutamassa maassa. Mm. Ei ole totta. Tällainen oivallus 55-vuotiaalta ihmiseltä.
1: Joo, mä oon onnellinen, että mulla on nolla.
0: Joo, mulla on pari, kaksi tällaista tällä tullut. Hetkellä. Ja nämä on kylläkin näitä samoja tyyppejä, jotka vuodesta toiseen laittaa tämän saman viestin. Mm. Eivät he tähän rallatukseen ketään oikein mukaansa saa, mutta silti on pakko miele somessa ilmoitella, että jääkiekko on pieni laji, mitään juhlittavaa ei ole. Tämä on Skoda Cup, jossa parhaat pelaajat eivät kuitenkaan pelaa. Keksikään jotain uutta.
1: Hei, saatit Fudiksesta tuossa erään kappaleen aikana hyvän esimerkin. Jos lätkässä on Skoda Cup, niin sä löysit, että kyllä tuolta niinku potkuilupallostakin löytyy jotain.
0: Siis Hyundai Cup, josta yrittää saada kaiken.

0: mahdollisen hyödyn itselleen irti presidentti Donald Trump?
1: Toikin oli liian mutkaiseksi vietyä, niin, että otettiin Donald Trump, kun se pitäisi riittää, että Hyundai Cup.
0: Niin. Ja kisat, joissa pelaa valtava joukko.
1: Onko siellä liikaa jengejä?
0: On. Siis

0: Totuus jalkapallon MM-kisoissa. Suomi on niin harmillisesti sijoitettu Eurooppaan. Voi kumpa me olisimme siellä Oseaniassa. Niin sitten me oltaisiin joka kerta MM-kisoissa.
1: Kato, me ollaan niitä harkkapelejä ja Oseaniassakin käyty veivaamassa. Otettu ihan sillä niin kuin tukevasti turpaa. Niin mulla on semmoinen olo, että meistä ei ole edes välipalaksi.
0: Meinaatko näin?
1: Että onko meistä vaan niin kuin ylijäämä ruuaksi? Käytäisiin, niin. Mitkä menee sinne sika-astiaan, niin kuin vanhalla kunnon 80-luvulla meni. Sijoille syötettävät jämäruot. En tiedä, mutta joka tapauksessa on Skoda Cup, on Hyundai Cup. Minä pidän erittäin paljon siitä, että minun ympäristöni on puhdistunut 100-prosenttisesti tämän viestin tuojista.
0: Joo, mulla on kaksi
1: tai
0: tällaista.
1: Siis mä en näe.
0: No joo, siis. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä olen käynyt ihan tarkoituksella katsomassa.
1: Mitä
0: esimerkiksi juuri eilen, että mitä ilkeää nämä ihmiset nyt keksivät jääkiekon MM-kultajuhlista kertoakseen ja valistaakseen, että kuinka pieni laji jääkiekko on ja kuinka surkeat nämä jääkiekko MM-kisat ovat. Ja mun mielestä se on kaikkein huvittavinta, että he eivät keksi mitään uusia perusteluja. Aina vaan löytyy tämä näin, että parhaat NHL-miehet eivät ole mukana ja pääsponsori on Skoda, joka tekee tästä Skoda Cupin.
1: Kyllä. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen kodin tuoksu ja niin rakastavat vanhemmat ja ennen kaikkea kunnia sille, kenelle kunnia kuuluu. Mun faija on aina kasvattanut mua mitä ryhdikkäämällä mahdollisella tavalla, kun minulla vaihtui tämä yksi marginaalilla jääkiekko, vihdoinkin lähti pois ja otin tilalle kovasti isäni miellyttävän amerikkalaisen jalkapallon. Ja se hänen todella jyrkkää niin kuin viestiminen siihen suuntaan, että ymmärrät sä kuin pienestä lajista tässä on kysymys. Mm. En välttämättä, myös kiinnostus oli siellä samalla tasolla, eli nollassa, niin mä kyllä tykkään näistä vanhemmista, jotka lapsen harrastukseen linjaa se, että kuin pieni tai iso laji se on maailma. Tuu mitään, jengi.
0: Mietipä sellaista, jos joku...
1: Jos vaija kuuntelet, niin ei muuta kuin kireit siimoi.
0: Mietipä, jos joku suomalainen voittaisi kävelyssä maailmanmestaruuden tai vaikka olympiakultaa tai vaikka Euroopan mestaruuden.
1: Siis että tässä, missä yrittää nopeasti kävellä.
0: Niin ajattelepa laji, jota harrastaa maailmassa 7 miljardia ihmistä.
1: Just näin.
0: Ja suomalainen olisi siinä paras. Olisipa hienoa nähdä kansanjuhla kävelyn maailmanmestarille.
1: Otit sä ton tahallaan, kun mä en pysty kävelemään näin.
0: Otin.
1: Nykyään.
0: Mm-hmm. Joo. Jatketaan Volbeatilla ja mennään sen jälkeen nyt eilisiin Leijonien kultajuhliin.
1: Tulipa hyvä fiilis.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat -filee-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Volbeat ja Lollamontes. Menemme nyt Leijunien kultajuhliin. Nehän järjestettiin eilen tuossa Helsingin olympiastadionin, tai no miksi korostaa Helsinkiä, ei meillä muitakaan olympiastadioneita ole.
1: Oot muuten todella oikeassa.
0: Meillä on esimerkiksi kyllä Turussa, jossa olimme pari viikkoa sitten katsomassa paikallista jalkapalloderbyä, niin siellähän on kyllä olympiakatsomo Kupittaan stadionilla.
1: Hyvin surullinen tilanne.
0: Johtuen siis siitä, että kyseisellä jalkapallostadionillahan pelattiin Helsingin olympiakisoissa pelejä, ja se käsittääkseni rakennettiinkin näitä varten tämä vanha katsomo siis.
1: Voi vitsi, se olisi hienoa, että olisi sen aikainen jättiskriini, niin. Mistä on katsottu olympialaisia, mitä on käyty Helsingissä.
0: Joo, mutta olympiastadioneita meillä on ainakin minun tietojeni mukaan tasan yksi. Ja sen edustalla järjestettiin eilen Leijunien kultajuhlat.
1: Joo, tässä on nyt semmoinen homma, että tässä on niin kuin montakin juttu. Olisi kiva mennä niin kuin tämän päivän juttuun, mikä on tietenkin noista jääkiekko MM-kisoista johtuvaa kansalaisten niin kuin hellimistä ja höllimistä, mutta se on vähän tylsä. Mutta toisaalta taas paljon turisteja tälläkin hetkellä Helsingissä paikan päällä. Niin on ehkä todettava, että Linnanmäki on näissä MM-kisahuumissa mukana. Siellä on nimittäin maksuton sisäänpääsy tällä päivämäärällä. Mm. Sitten
0: mikäli tulee siis Suomen pelipaita.
1: Joo, totta, hyvä lisäys. Suomen pelipaita päällä, ja sitten samaan aikaan voit puskea sen sun nihkeen anoppis tohon Kingiin, eli se on tämä vapaapudotuslaite. Sama Suomen pelipaita päällä. Sanot, että ei mitta, tämä on semmoinen maisemahissi. Menee hittaasti ylös, ja sitten kattelet siellä maisemia. Sitten kerätään tekohampaat sieltä alhaalta.
0: Vieläkö anopeilla on muuten tekohampaat?
1: En tiedä, mutta eihän tekohampaat lähde suusta, jos tulee äkkipudotus. Sehän on toistepäin, niin lähtee niin sanotusti kasettilentoon.
0: Mutta oikein semmoiset siis vanhanaikaiset tekohampaat, onko niitä enää?
1: Niin juomalasitekohampaat.
0: Niin.
1: Tiedätkö, kun vanhemmat pelotteli lapsia niillä, kun hampaat teki sitä omaa pientä työtään ja oli pelkiä nahkoja suussa sitten. Pitäisikö? Hei, jos sulla on teko...
0: Siis silloin, kun asiat olivat, silloin kun Suomessa asiat olivat vielä hyvin, eli 1950-luvulla, silloinhan rippilahjaksi monet saivat tekohampaita.
1: Ja nämä ei muuten tänä päivänä laita meidän WhatsAppiin, että kuuluuko ananas pizza.
0: Ei
1: pizza kuulu ihmisen ravinnoksi.
0: Ei tietenkään, no niin.
1: Hei, mä haluaisin nyt eiliset juhlat Mäntyniemen kentällä ja... Eräs musiikkiesitys, niin pistetäänpä soimaan. Tämä oli pelaajien toive esiintymään, niin kuin on ollut jokaisena maailmanmestaruusvuonna, niin siellä on tämmöinen pelaajien toive, ja sitten ollaan vähän hämmästytty, että herranen aika. Eikö Gettomasa ollut yhtenä vuonna, ja se tietyllä tavalla...
0: Oliko se niin, että silloin 2019, kun me olimme juontamassa nämä kultajuhlat,
1: niin
0: silloinhan Gettomasaa toivottiin, mutta häntä ei kuitenkaan sitten niin kuin kutsuttu esiintymään. Miksi mulla on tämmöinen muistikuva?
1: No,
0: ainakaan minä en muista juontaneeni Gettomasaa niissä juhlissa esiintymislavalle.
1: En tiedä.
0: Tämmöinen muistikuva on, että tämä olisi ollut sen aikuisten pelaajien toive, mutta ei pystytty vastaamaan.
1: Ja oliko sitten vaan niin, että DJ-vetoinen Amanda Harkimo veti sitten Gettomasaa?
0: Mahdollista.
1: Hänelle ei muuten, ei mitään. Nyt mä haluan yhden artistin pistää soimaan, joka esiintyi eilen ihan livenä, ja hänellä oli semmoinen hassu hattukin päässä. Hän on Samuel. Hänellä on pieni pippel, kuunnelkaa.
2: Astun

0: samaan aikaan oli yleisökuvaa, missä lapsi oli vanhemmansa harteilla. Se oli jotenkin... Se oli jotenkin kuvakerronnallisesti tyylikästä.
1: Eli tässä on siis kyseessä joukkueen sisäpiirin ihan omasta huumorista.
0: Selvä pukukoppibiisi tai... No, heidän fanittamansa joku kappaleen kohta varmasti, mikä alkanut elää omaa elämää. Ja omaa elämäähän alkoi elämää myös esiintyen eilen juhlissa.
1: Mm.
0: Ja minulla ei ole mitään sitä vastaan. Mä ihmettelin kyllä. Että tää ei ollut mikään uptempo-orkesteri. Toki ei se Finlandia hymnikään nyt mikään uptempo. Se on muuten jännä juttu, että iltapäivälehdet huokailee sitä, että Paula Vesala sai monikymmentuhatpäisen joukon hiljaiseksi. Suomalainen tapa juhlia.
1: Mm, ollaan
0: nyt saadaan
1: hiljaa.
0: Jengi
1: Eli Samuel.
0: Samuel, joo. Jos mä nyt, tässä on tullut kaikenlaisia niin kuin Samuel-viittauksia, Samuel sitä ja tätä. Jonkun huhun mukaan ainakin hän olisi myös Love Island Samuel.
1: Ai jaa.
0: Ja en ole katsonut, joten en voi tietää.
1: Joo.
0: Mutta eilen hän oli lavalla.
1: Minua jotenkin huvitti se, kun iltapäivälehdet pyrkivät eilen tässä suorassa raportoinnissaan koko ajan nostamaan tällaisia jotain kansa pöyristyi tyyppisiä juttuja. Jodelissa kolme ihmistä on todennäköisesti taivastellut sitä, kuinka laulaja Olgalla on ollut aivan liian pienet bikinit ennen kaikkea yläosa. Ja siinä on jotenkin sitten häväisty vissiin Suomen lippuakin.
0: Ja sitten, niin kuin siellä oli bikinen Suomen lippu.
1: Niin.
0: Siniristi.
1: Tämähän on mun mielestäni Suomessa ollut vähän tällainen, että Henri Saarella aikana ollut...
0: Se oli häpäisy.
1: Uimahousut olivat Suomen lipun väriset, koska Suomessa lippu on aika paljon pyhempi asia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jenkithän siis liehuttaa lippua hyvin paljon, mutta nämä liputussäännöt tuntuvat olevan kovin erilaisia.
0: Joo.
1: Ja se, että joku laittaa bikineihin Suomen lipun, niin se ei välttämättä sovi ihan kaikkien pirtaan.
0: Ei sovi, mutta itse sitten taas tämmöisenä 70-luvun alussa syntyneenä, niin kyllä mä pystyn katsoa sitä, että siinä ei loukkaamisesta ole kysymys. Mm,
1: mutta näitä pöyristymisiä haetaan.
0: Hei, mä haluaisin vielä yhden ihan nopea, ei jumalauta, kun toi kello on nopea.
1: Mennään
0: Brian MC-jälkeen. Sä mä siis kritisoin radiokelloa tässä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa

0: Bryan Adams, Summer of 69. Vielä hetkeksi kultajuhliin.
1: Joo, Samuelin musiikki tuossa äsken päästiin kuuntelemaan ja ihmettelemään sanotusta. Ja Harri heitti minun mielestä äsken kivan muistutuksen siitä, että kun on tämmöisiä kisajoukkueen sisäisiä hommia, niin kuin esimerkiksi tämä Samuelin biisi on selvästi sellaista ollut, niin minkä takia tavallaan tämmöinen pukukoppikulttuuri tuodaan julkiseksi, jos aina puhutaan, että pukukoppiasiat jää pukukoppiin?
0: Koska aivan varmaa on, että joukkueilla on myös sisäisiä juhlia, joo, hyvinkin joo, paljon varmaan, kyllä. Niin tämähän sopii erittäin hyvin sinne, mutta ehkä tämmöinen kansanjuhla vähän, kun tämä ei, siellä oli ainakin lehtitietojen mukaan 80 000, joidenkin väitteiden mukaan ainoastaan 50 000 ihmistä, oli kumpi tahansa lukema oikea, niin siinä on 50 000 ihmistä tai 80 000 ihmistä, joille ei valkene tämä Samuelin nerokkuus.
1: Mutta mä haluan tämän Samuelin hartiat puhdistaa tästä kummallisesta niin kuin epäilystä, ja etteikö hän olisi ollut sovelias lauteelle, nimittäin toisena esiintyjänä kuultiin tämä. Ja ihan tällä kappaleella myös.

0: Tämä oli aikakaudelta, jolloin saatettiin kysyä Glasuu 6 pistettä.
1: Ja
0: siis en tiedä, oliko tämä levyraadissa ikinä, mutta kuitenkin.
1: Raptorin Oi Baby, ehdoton niin kuin bängeri 90-luvun alkuun. Vai oliko
0: sitä hyvä? Joo.
1: Mutta kuuntelepa tätä sanotusta nyt, kun sieltä tämä Enon raiskailu, niin se oli eilen saatu kitkettyä sanoista pois.

kolmannessa mennään Enon hommiin. Mutta siis mulle Raptori on ollut oman aikansa niin kuin kappale ja bändi, joka on niin kuin ollut semmoinen takuuvarma vetotuote lattialle. Ja on ollut kunnia saada myös työskennellä heidän kanssaan. Minusta on niin kuin, minä olen rakastanut Raptoria aina ja rakastan vieläkin, mutta eilen vaan

0: missä helvetissä se on se enony.
1: Onks tää kans joku siistetty versio?
0: Ei, tää on ei ihan kai. Orkis.
1: Joo, joo.
0: Mut kyllä se tulee.
1: Digimiehet on oman vinyylin mukana.
0: Kyllä on. Mulla on Tekniksin levysoita, kohta lähtee.

0: Mä en muistanutkaan tätä Eno-kohtaa tässä.
1: Joo, ja siinä vielä vietiin eilisissä juhlissa toi Enon reippaus, niin, tai Enon suorittama reippaus, niin se jotenkin nielasti, mutta mikään muu kappalaista ei, mikä on niin kuin hyvä juttu, koska onhan muutakin rohkeaa sanotusta, eikä tässä nyt sovi niin kuin suivaantua, mutta toi Enon.
0: Mikä tämä Raptorin esiintyminen ylipäätään näissä kultajuhlissa, niin mikä siinä taustalla oikein
1: on? Mä veikkaan, että taustalla nimenomaan on ollut jotain sellaista, joka on osannut työntää Raptorin lauteelle, koska heiltähän on ilmestymässä muistaakseni 7. päivä tätä kuuta uusi kappale.
0: Okei.
1: Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Tämä soi eilen tuolla kultajuhlissa, tämä Oi Baby.
1: Tämä soi eilen siis kaikkien aikojen Raptori-hitti.
0: Biisi, joka, kun se oli uutuus, niin yksi kultajoukkueen pelaaja oli ehtinyt syntyä, eli maalivahti Harri Säteri, joka
1: ei pelannut peliäkään.
0: Ei pelannut peliäkään.
1: Vanhuuden vuoksi.
0: Niin, hän oli niin vanha. Hän on mun mielestä 89 vuonna syntynyt. Hän oli joukkueen vanhin.
1: Joo, hän on 2-vuotiaana opetellut suomen eri sanoja.
0: Niin, että Oi Baby ja Eno Raiskaa.
1: Ja Babykin on aika kansainvälistä.
0: Hei, With the Temptation, What Have You Done? Sen jälkeen korporaation moniraituri, eli kahta musatietejä kaivataan 010-80-121. Se on nimenomaan nyt puhelinnumero, soittakaa siihen ihan kohta.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Feenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
18: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delay it later.
19: Tämä on Within Temptation, What Have You Done. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri, eli kahta musatietäjää kaivataan. Soittakaa meille.
20: 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri täällä taas. Otetaan ensin yhteyksiä Ouluun. Joni, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuis monta kiekkoilijaa jääkiekko MM-kisoissa Suomen maajoukkueessa oli sinun mielestäsi, koska aika monen oululaisen julkaisun mukaan vähän yli 100, mutta kuinka moneen itse olet päässyt?
2: No kyllä, niitä varmaan muutamia tuossa oli.
1: Kyllä.
3: Oli, sitä ei voi kukaan pois viedä.
1: Kohta kilpaillaan. Oulussa kaikki muutoin hyvin.
2: Kyllä, vähän vesisadetta, mutta tässä töissä ollessa niin haittaa.
1: Tämä selvä. Otetaanpa sulle kaveri tuolta Pohjois-Savosta Maaningalta. Matti, huomenta.
4: No hyvää huomenta.
1: Mitäpä Maaningalle?
4: Itse asiassa olen vaan käymässä täällä, mutta täällä on Savosen letkeitä.
1: No niin, on letkeitä jo. Maaningan Mahti tulee mulle ensimmäisenä mieleen. Perinteinen hieno urheiluseura.
3: Jos olet vaan siellä käväsemässä, niin mikä on sulla tämmöinen vakituisempi paikka? Nyt jos olet Kerava, niin tulee Downeri.
4: Ei, kyllä se on toi Siilinjärvi.
3: Oi. Tänään uimaa fontanella.
1: Tässä kun vähän tätä Maaningaa, kun meillä ei ole aikoihin, en tiedä onko koskaan meille kukaan soittanut Maaningalta, niin piti ihan katsoa. Tämä oli pettymys. Maaninka on nykyään osa Kuopiota vuonna 2015.
3: Tylsää.
1: Itsenäisen kunnan status, se loppui ja siitä lähtien se on ollut osa Kuopiota.
3: Kyllä mä ymmärrän, että Helsinki ottaa Sipoon itselleen, mutta niin kuin muualla Suomessa
1: Kuopio ottaa Maaningan.
3: Ei.
1: Mutta okay. Hei. Oli miten oli. Aloitamme kilpailun, eli moniraiturista kysymys kaikille Radio Rockin kuuntelijoille, ainakin tuttu kappale täällä tulee raita kerrallaan ikään kuin ulos. Ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Ruutu plus koodi tietäjälle luvassa. Joni ja Matti, ovatko säännöt selvät?
2: Kyllä.
1: Hyvä. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Okei. Ei minun mielestä täysin mahdoton, mutta tämä onkin ylimielistä täällä arvioida kuulokkeet korvilla. Mitäs kilpurit sanoo tähän? Oliko mitään?
2: Kyllä siinä jotakin tuttua on, vaan ei vielä
4: sanoa. Mutta eihän tuommoista.
3: No mutta hei, ei me tässä olla kattoos mitenkään niin kuin vähän varassa. Nimittäin lisää olisi raitoja luvassa, niin laitetaan numero 2 soimaan.
2: Joni!
1: Vaikuan.
2: Joo, tuota, mitä tässä on? Warman ja Somebody's Watching Me.
1: No sehän meni mahtavasti maaliin.
3: Eikä hirveästi tullut ensimmäiseen raitaan lisää, mutta juuri sen verran, että sieltä pystyi sanomaan ja löytämään.
2: Joo, rummutko lähti. Joo. Tuli aikanaan tuota renkutusta kuunneltua.
3: Ja toiseltakin linjalta olisi ilmeisesti tiedetty.
4: Joo, kyllähän tuo tuttu biisi.
3: Joo.
1: No nyt oli, Joni ehti tässä ensin, joten Matti, me kiitämme sinua ja terveisiä Pohjois-Savoon ja Maaningalle ja Siilijärvelle ja ihan kaikkeelle muuallekin tietysti. Kivaa tiistaipäivää sinulle.
2: Kiitos, samoin teille.
1: Ja Joni, jää sinne odottelemaan hetkeksi, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin Ruutu plus koodin saat.
2: Selvä homma.
1: Me jatkamme täällä uutisilla uutisten jälkeen Warman ja Somebody's Watching Me.
0: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.
0: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
5: Radio
0: Rock.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
7: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
8: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Biltema.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläketäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
9: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
12: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.
13: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, samoin säätiedot. Kello on nyt 7 minuuttia, eli aamu 9. Otetaan tähän Warmen ja Somebody's Watching Me-biisi, jota arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Sen jälkeen puhutaan Persona-avataresta, jota hetkinen, onko siitä nyt sitten viikko vai kaksi aikaa, aika rientää niin nopeasti. Puhuimme, siinä oli muutama suomalaisjulkis lähtenyt mukaan, muun muassa Harri Syrjänen, Mika Salo, Mari Valosaari, jotka ovat siis antaneet oman persoonansa ikään kuin avattarina käyttöön. Mistä on kysymys? Tämän kyseisen yrityksen edustajat meillä täällä ihan kohta vieraan otetaan Vuormen, sitä ennen Somebody's Watching Me. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio, kello 11.

0: Somebody's Watching Me, tämä oli Warmen. Tätä siis arvuteltiin korporaation Moniraiturissa. Tänään onnittelut vielä Jonille Ouluun, joka otti palkinnon itselleen ja Ruutu Plus -koodin sitä myötä. Pari viikkoa sitten, mitä siitä nyt on aikaa tässä lähetyksessä, taivastelimme kollegan kanssa tällaista tekoälysovellusta, jossa kuluttajat voivat keskustella suosikkijulkkistensa avattarien kanssa. Mukana tuossa vaiheessa olivat muun muassa Mari Valosaari, Mika Salo, Harri Syrjänen tulee nyt ainakin ensimmäisenä mieleen. Ja juttuhan lähti myöskin sitten sille kierrokselle, niin kuin ne yleensä lähtee, että miksi meitä ei ole pyydetty mukaan. Paremminkin, miksi minua ei ole pyydetty.
1: Sinä hämmennyit tästä ja mulla oli taas tämä oma niin kuin voimavarani, eli käytännössä aamulla ennen lähetystä olin huomannut tämmöisen oman sosiaalisen median kautta ja mähän jouduin puremaan poskiani sisäpinnalta, ettei naururemakka tulisi, mutta se oli vain nauru asiasta, mitä en ymmärtänyt, ja siitä syystä meillä onkin tänään kaksi vierasta tässä studiossa.
0: Kyllä, tämän palvelun taustalla on helsinkiläinen Persona Entertainment Oy-niminen yritys ja heidän edustajansa firman perustaneet toimitusjohtaja Susanna Jääskeläinen ja markkinointijohtaja Emmi Sainio täällä. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Tulla. Kiitos.
0: Hei, Persona Avatar, kertokaas nyt vähän, mistä tässä on oikein kysymys. Me paketoimme tämän äsken noin 20 sekuntia, mutta kyllä tässä on vähän enemmänkin kerrottavaa.
2: No joo, mutta aika hyvin te sen paketoittekin. Eli totta tosiaan, me tehdään tämmöisiä interaktiivisia tekoälyavatareja julkisuudesta tutuista henkilöistä ja erilaisista asiantuntijoista. Eli käytännössä ne avatarit sitten, ne näyttää siltä oikealta henkilöltä, ne kuulostaa siltä oikealta henkilöltä ja sitten ne vielä jutteleekin semmoisia juttuja, mitä ne henkilöt, joita me kutsumme talenteiksi, niin mitä nämä talentit sitten juttelisivat. Eli sitten me yhdessä sen talentin kanssa koulutetaan se heidän oma avatar ja heillä on täysi kontrolli siihen sitten päättää, että mistä heidän avatar sitten käyttäjiensä kanssa juttelee.
1: Eli Harri, sä olisit talentti.
0: Niin, jollain tavalla tästä täytyy talentiksi päästä.
1: Kyllä.
0: Tuossa äsken, kun mainitsin kolme nimeä, eli Mika Salo, Mari Valosaari, Harri Syrjänen, lisätään siihen vielä neljäs Eva Wahlström, uransa lopettanut nyrkkeilijä, niin kuin tiedämme. Minkälaisia tietoja he ovat antaneet avattarensa käyttöön? Voidaanko mitä sellaista yhteistä johtopäätöstä tehdä?
2: No meillä on tietenkin, kaikki lähtee semmoisesta meidän kehittämästä mallista ikään kuin sille kouluttamiselle, mikä on sama kaikille, että siellä käydään läpi niin kuin tämmöisiä persoonallisuustietoja ja muuta. Mutta sitten sen lisäksi ei ole mitään rajaa ikään kuin sille, mitä nämä talentit voivat oman avatarinsa aivoihin niin sanotusti ladata. Eli sinne on ladattu eri talentit, siellä on kirjoja ladattu, sinne on ladattu blogipostauksia, runoja, muita kirjoituksia, harjoitusohjelmia, kurssimateriaaleja, eli erilaisia asioita, mitkä on nimenomaan tämän talentin omaa tuotantoa, niin sinne me pystytään sitten lataamaan se kaikki.
0: Palvelu on varsin nuori vielä. Emmi Sainio, onko tämä jo löydetty? No me olemme sen löytäneet ainakin, mutta...
3: Ja se oli kaikista tärkeintä.
0: No se oli varmasti kaikkein tärkeintä, joo.
3: Ehdottomasti. Kyllä sitä on aika hienosti mun mielestä ruvettu jo löytämään. Mehän tehdään niin kuin aivan uutta juttua. Me tiedetään, että tämän tapaisia on pitkin maailmaa, mutta me ollaan tosi innoissamme siitä, että tämä on oikeasti ainutlaatuaan. Mutta sitä on pikkuhiljaa. Meillä on vähän semmoinen mentaliteetti myös, että hiljaa hyvä tulee. Eli tehdään kunnolla ja tehdään varmasti... Ja eyes on the prize ja mennään eteenpäin pikkuhiljaa.
1: Minkälainen avatar-kirjasto teille on niin kuin ehkä villeimmissä unelmissa tai sitten siellä, mistä ette vielä voi puhua, koska ilmeisesti laaja kirjasto on myös tae voimakkaampaan menestykseen, vai?
2: No joo, kyllähän me tietenkin tässä tavoitellaan niin sanotusti sitä, että me mennään, ollaan globaali toimija, eli kyllä meillä on erilaisia kumppaneita itse asiassa tälläkin hetkellä ihan tuolla Amerikan maalla ja sitten meillä on Lähi-itään liittyen kumppani, joka etsii paikallisia isoja talentteja. Eli kyllä me meinataan koko maailma vallottaa, ei enempää eikä vähempää. Ja meillä on nytkin jonkun verran varastossa tosissaan avatareja tuotettuna, eli me julkaistaan About-tearallaan joka viikko nyt uusia talentteja ja koko ajan tosissaan sitten talentteja tulee uusia lisää ja koko ajan mennään kansainvälisemmäksi.
0: Mä olen ymmärtänyt, että avattaret toimivat kaikilla kielillä. Mm. Eli jos nyt haluaa vaikkapa Mika Salon avattaren kanssa keskustella kilpailusta, jonka hän joutui tallimääräyksellä häviämään Eddie Irvinelle, niin onnistuuko se arabiaksi?
2: Kyllä se onnistuu.
3: Kyllä se onnistuu, joo. Kyllä se onnistuu.
2: Ja arabiastakin on monta murretta, että voit valita
0: niin
2: sieltä.
0: Niin sekin vielä, joo. Mm.
1: Sulla on nämä murrealueet. Joo. Se on se.
0: Joo, nämä murrealueet on mulle vähän tämä heikkous. Muuten arabia sujuu kyllä, jotakin. Mutta nämä murteet ovat. Mikä tässä nyt on ansaintalogiikka? Se tällaisena kaupallisuuden meressä kasvaneena niin aina kiinnostaa palveluissa.
2: Ehdottomasti. Eli ansaintalogiikka on siis se, että kuluttaja, eli tämmöinen Matti Meikäläinen, niin sitten lataa sen meidän sovelluksen ja sieltä sitten tilaa sen haluamansa talentin avatarin. Ja talenttihan myöskin päättää oman avatarinsa hinnan, eli myöskin siinä me tarjotaan talentille täyskontrolli, eli talentti päättää millä hinnalla sitten saapii tämmöisiä kuukausi- tai kertaluontoisia paketteja tilattua. Eli se on niinku tavallaan mistä se raha tulee ja tietenkin se raha sitten jaetaan talentin kanssa.
1: Mulla on melkein sama kysymys kuin Harrilla, jatketaan hetken kuluttua tosta. Mikä tässä on ansa?
2: Ansa.
1: Ei ansaintalogiikka, vaan mikä tässä hommassa on ansa?
2: Ei tässä ole mitään ansaa. Tämä on vaan...
3: Mä samaa mieltä.
2: Tämä on vaan uusi tapa toimia. Ei se ole ansa.
1: Mä nyt sanon, että moni. Mä en ehkä itse näe mitään niin vakavaa, mitä tässä nyt sanoittaisi jotenkin niin kuin ansoitettu maailma. Mutta mä yritän löytää...

0: sohva.
1: No kuule, tämähän on sitten ratkaistu parin viikon päästä, kun Harri julkaistaan.
2: Kyllä, palataan Rammsteinin jälkeen tähän. Minä nimittäin olen tässä, niin kuin varmaan radiokuuntelijat saattavat muistaa, oli hyvin pahoillani, että...
3: Siis oikeasti, ootko sä menossa tuohon?
2: Joo.
3: Eli mä voin puhua
2: sun kanssa. Minua ihan väkisin tänne pyrittiin saamaan mukaan, ja lopulta minä suostun.
3: Saanko mä sut vihdoinkin kuulla dubailaisena?
2: Joo, jatketaan Rammsteinin jälkeen aiheesta, ja puhutaan sen jälkeen vähän tämmöisestä ihmisen matkasta avattariksi.
3: Yes. No niin.
4: Hieno roukokuu takana.
5: Taika.
4: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
5: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
4: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
5: Todella hieno.
4: Radio Rock. 100% rock.

0: Rammstein ja Amerika. Juttu käy Avatarissa. Suomalainen helsinkiläinen Persona Entertainment on siis taannoin julkaissut tekoälysovelluksen, jossa kuluttajat voivat keskustella suosikkijulkistensa avattarien kanssa. Ja Personan perustaneet toimitusjohtaja Susanna Jäskeläinen ja markkinointijohtaja Emmi Sainio täällä meillä vieraina. Tiettävästi myös teidän ydintiimiinne kuuluu teknologiajohtaja Maria Vappula. Hän ei tänään täällä.
1: Hän kuuntelee toimiston

0: laittoi just viestin, että hei, tsemppii, täällä on kisastudio, ja toimistoon kuuntelut.
1: Okei, terveisiä kisastudioon.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta hei, miten tällainen avatar, kun sitä lähdetään luomaan, niin mitkä ovat ne ensiaskeleet?
2: Ensimmäiset askeleet, ja oikeastaan siinä ei kovin montaa askelta ole, eli tämä on yllättävän helppoa talentille. Mutta ensimmäiset askeleet on siis se, että talent tulee meidän toimistolle. Meidän toimisto on tuolla Helsingin kulttuuritalon kyljessä. Meillä on siellä toimistolla oma studio. Eli me otetaan siellä sitten vähän videomateriaalia tästä talentista. Sitten me otetaan ääninäyte. No, teistä nyt löytyy ääntä varmasti niin kuin ilman sitäkin näytettä. Mutta sitten me kloonataan se ääni. Ja sitten me tosissaan lähdetään siihen kouluttamiseen. Ja me tehdään kaikki siellä samalla kertaa käytännössä. Eli tämä on talentille hyvin helppo.
1: Okei. Okay.
3: Onko siellä mitään, sori, mä vähän manageraan sua, niin onko siellä mitään tarjoilua, keitrausta, kun Harri nyt on tulossa? Sinne hän on hyvin tarkka.
1: Minulle siitä, riittää vesilasi.
0: Mikä siinä Harri Raiderissa on?
3: Hedelmätarha, mehu.
1: Joo, ei, kyllä mulle riittää ihan vesilasi, ihan vesijohto vesi.
3: Sä rakastat hyvä suolatikkuja.
1: Niitä mä voin tuoda itse
3: niin,
1: kyllä.
3: Okei, okei, okei.
0: Mutta luvataan hommata, jos niin.
1: Okei, tämä selvä.
3: Kiitos.
1: Mutta kuinka paljon, siis kun te sanotte, että koulutetaan tämä avatar, niin kuinka paljon tämän kohdehenkilön, vaikkapa nyt sitten minun itseni tarvii itsestäni sille avataralle antaa, jotta tämä koulutus myöskin sitten tuottaa tulosta?
2: Se vaihtelee. Jotkut ovat tavallaan halunneet käyttää siihen enemmän aikaa kuin toiset, mutta niin kuin taisin lyhyesti mainita tuossa vähän alkupuolella, että meillä on semmoinen standardimalli sille koulutukselle. Eli se on niin kuin oikeastaan se minimi. Se me käydään läpi siinä niin kuin tunnissa abouttia rallaa. Ja sitten tietenkin, kun on kyseessä julkisuudesta tuttuja henkilöitä, niin mehän sitten tietenkin hyödynnetään myöskin kaikki se niin kuin jo saatavilla oleva materiaali siihen. Eli siinäkin mielessä se keventää sitä taakkaa. Mutta mikä myöskin sanottu, eli sitten ei ole rajaa sille, meillähän on hirveä pitkä patteristo erilaisia kysymyksiä, eli sä voit käyttää siihen sitä vaikka muutaman tunnin vastaillaksesi kaikkeen. Mutta joka tapauksessa puhutaan muutamista tunneista ennemmin kuin muutamista päivistä tai viikoista.
1: Okei. Kun sanoitte, että tämä on aika lailla ainutlaatuinen palvelu, vaikka vastaavan kaltaisia maailmalta löytyy, niin mikä tästä teki ainutlaatuisen?
0: Mä uskon, että se on nyt nimenomaan varmasti se, että se tehdään yhteistyössä sen talentin kanssa. Ja periaatteessa hänen rajojen mukaan. Mitä halutaan laittaa ulos, mitä ei haluta laittaa ulos. Ja se on meille tosi tärkeää. Tuossa tauolla puhuttiin muun muassa siitä, että halutaan olla vähän niin kuin paremmalla puolella sitä AI:ta, kun me tiedetään, että se AI pelottaa myös ihmisiä. Ja olla tosiaan paremmalla puolella sitä ja niin kuin antaa se kontrolli sille talentille. Jos sä päätät, että siellä jotain on, mutta sitten viikon päästä, että mä en halua käyttää, niin asia kunnossa. Sitten ei tehdä.
3: Mites kun mä oon seurannut välillä talenttien maailmaa ja he on tehneet sellaisia ennen vanhaan lopullisia juttuja, ottanut vaikka tatuoinnin, mutta maailma on muovautunut semmoiseksi, että se on voitu poistaa. Tai sitten aika paljon on tarjolla ei niin lopullista juttua. Niin kuin lopullista tämä on, kun talentti antaa sen oman itsensä teidän palveluun ja sitten yhtäkkiä hän saakin sen henkisen krapulaan, että nyt minun sielu on varastettu, että haluan sen takaisin. Niin mites, onko mahdollista, kun bittiavaruuteita on kerran annettu, että se totaalisesti sieltä pois saadaan?
2: On ehdottomasti. Ei olla naimisissa sitten tämän kanssa. Eli sen saa pois. Se avatar niin kuin teknisesti, se on siinä mielessä vähän erilainen kuin vaikka videot ja kuvat, mitkä tavallaan siellä säilyy, mutta kun nämä ovat reaaliajassa ikään kuin interaktiivisesti toimivia, niin siinä vaiheessa, kun me painetaan nappia, niin ne poistuu. Niitä ei voi käyttää. Ne niin kuin toimii siellä meidän palvelimilla ikään kuin se reaaliaikainen kontakti tai niin kuin keskustelu. Eli kyllä, me saadaan ne sitten poistettua. Talentti tietenkin voi sitten sanoa jossain vaiheessa, että nyt ei enää halua. Ja sitten siinä tilanteessa se poistetaan ja kaikki tieto.
3: No okei, nyt mä näen semmoisia amerikkalaisia oikeusistuntoja, että teette nappia paina. Talentti itkee omaa hihansa, että minut on varastettu. Ja te vaan sanotte, että ihan sama, mutta nappia me emme paina. Niin missä kohtaa me päästään tämmöisiin monien miljoonien oikeustaisteluihin?
0: Kyllä mä sanoisin, että me kyllä painetaan nappia.
3: Okei.
0: Näin on. Ja
3: se on helpompi vaihtoehto, kyllä joo, ymmärrän.
1: Kyllä se on. Joo, minulla on luottamus siihen, että tästä pääsee nopeammin eroon kuin kuntosalijäsenyydestä. Siitä nimittäin ei pääse mitenkään. Siitä edes pääse kuolemalla jo. Ei pääse.
3: Pitäisikö tämä perata vähän, tämä kun Harri on tarkka jävä, niin miten sä oot päässyt nyt itses kanssa tällaiseen lopputulokseen? Kun sä oot oikeasti, sä et useinkaan jätä kiviä kääntämättä, niin nyt musta tuntuu, että pari kiveä on pysynyt paikalla. Sulla on jo selvästi valmis luotto, vai onko se Harri niin, että nälkä päästä tähän juttuun mukaan on suurempi kuin se, että tarkastaisi kaikki nurkat?
1: No eikö tässä nyt ole vähän, nämä vähän niin kuin lyö kättä yhteen, niin. Luottamus ja nälkä tässä tapauksessa. Mutta oli ilahduttavaa kuulla, että tämä ei nyt kuitenkaan kauheasti eforttia itseltäni sitten vaadi.
0: Eikö se ole hyvä? Niin. Joo, me halutaan tehdä se myös niin kuin mutkattomaksi sillä talentilla ja ymmärretään, ihmiset on kiireisiä, ei siinä. Ja ollaan löydetty tosi hyvä rytmi siihen, miten nämä hoidetaan.
1: Sanoitte, että kerran viikossa tulee uusia talentteja. Tohditteko paljastaa, keitä on tulossa?
2: No ei, me ei kyllä, me on pidetty tässä niin kuin tiukka raja, että me ei paljasta etukäteen, mutta tällä viikolla on enempi tämmöinen wellness-viikko.
1: Ahaa,
2: että sieltä hei, tulee.
3: Eli Harri Moisio ja Esko Eerikäinen. Vai menikö, arvasinko
1: mä
3: väärin?
1: En taida niin kuin, vaikka kuinka haluaisin olla wellness, niin mä en taida ihan näillä elintavoilla.
3: Mutta jos sun avatar olisi.
1: Niin avatar voi. No, niin itse asiassa niin tässä onkin muuten yksi kysymys vielä. Eli jos tämä talentti haluaa olla jotain muuta, mitä todellisuudessa on, siis niin kuin todettu, mä en millään tavoin voi olla wellness, mutta jos mä haluaisin, niin sehän olisi sitten niin kuin aika lailla valheellinen avatar, että sitä tässä tuskin nyt haetaan.
2: Ei haeta sitä, mutta tietenkin sitten esimerkiksi voi pieniä semmoisia hienosäätöjä siellä tehdä, että jos on vaikka räävä suu ja paljon kiroilee, niin sitten tietenkin nämä avatarit on ikään kuin paljon puhtaampia sitten niin kielenkäytöltään.
0: Ne on puhtaisempia.
1: Että avatar voi olla semmoinen niin kuin herrasmiesmäisempi.
2: Vähän herrasmiesmäisempi.
3: Mutta jos tarvitsee semmoista katuuskottavuutta, niin onnistuuko painaa myös, että valitsen rosoisen minän?
2: Kyllä sitä persoonallisuutta pystyy säätämään ehdottomasti.
3: Kokeilepa, Harri.
1: Sitä tosin en tiedä, onko semmoisessa mitään järkeä lopulta. Et eikö sitä kuitenkin tämä ajatus ole siinä, että ihmiset keskustelevat julkisuudesta tutun avataren kanssa ja tavoitteena on saada semmoinen mahdollisimman aito kokemus. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos tämä avatar on sitten huomattavasti rosoisempi tai vähemmän rosoisempi, mitä tämä ihminen todellisuudessa on. Et eihän siinä ole järkeä.
0: No vähän näin. Kyllähän me halutaan, että se on mahdollisimman autenttinen. Ja kun puhutaan vaikka avatareista ja me nähdään, ihmiset näkee paljon esimerkiksi AI-manipulaatioita ja videomanipulaatioita. Me näkyy naururypyt ja parrat ja systeemit siellä. Me ollaan tosi niin ylpeitä siitä, että ne on hirveän autenttisen näköisiä ne meidän avatarit.
3: Pystytkö sä, Harri, heittää yhtään, kun susta on nyt kuitenkin tulos tuohon avatar-bisnekseen todellakin siloiteltu hahmo, niin millä hinnalla pääsee kuuntelemaan sun?
1: Mä en ole vielä päättänyt tätä. Sinulle kerron ensimmäiseksi, millä hinnalla pääset keskustelemaan minun kanssani.
3: Kiitos. Kiitos. Tässähän joutuu vähän pidättää vissiin hengitystä sitten.
1: Ja mistä nämä avatarit oikein sitten löytyy?
2: Ne löytyy meidän omasta sovelluksesta. Eli nyt tänä päivänä, kun tässä puhutaan, niin meillä on mobiilisovellus. Eli löytyy Persona Avatar nimellä sitten sovelluskaupoista ja sanoisinko, että ensi viikolla avattajarallaan meillä tulee myöskin sitten verkkoselain versio, eli sitten löytyy ihan www.personaavatar.com, mutta se on vielä viime silauksia kehityksessä. Mutta eli sekä puhelimella että tietokoneella sitten löytyy kohta.
1: Susanna Jäskeläinen ja Emmi Sainio, me kiitämme vierailusta ja saa nähdä, mitä tästä tulee.
0: Hyvä tulee.
1: Hyvä, niin.
3: Niinpä.
1: Ja kerron kollegalle ensimmäisenä, millä hinnalla hän pääsee keskustelemaan avattareni kanssa.
3: Joo, ja millä hinnalla sillä, että sitä ei koskaan enää tarjota minulle. Maksan sievosen summa.
1: Kiitoksia vierailusta. Kiitos ja kivaa alkanutta kesää.
2: Kiitos.

0: Lama.
1: Päivä. Tiikerin silmää tarjolla. Me jatketaan saman tien Beastin Blackillä. Biisi on Sweet True Lies. Yritämme toipua tästä Avatar-hommasta.
0: Ei sulla olisi prosessi tai vielä lähtenyt käyntiin.
1: No ei tietenkään eikä ole mitään toivottavaa, kun ei ole vielä Avatartakaan.
0: Mitä? Ihan tämä äskeiset vieraat, kiitos vielä vierailusta ja tämä sun Avatar-bisnes, mikä sulla on lähes käyntiin. Jos oot sä yhtään heittää, mikä on tämä maksu, onko se 399 tavaraa vai aiotko ottaa niinku vitosen? 599, koska 99 siellä pitää olla perässä.
1: Niin totta, että saadaan tämmöinen edullinen, ikään kuin illuusio edullisuudesta.
0: Niin, mutta eikö tuommoinen ole aika vaikea niin kuin hintalaputtaa?
1: Niin.
0: Noin uusi tuote.
1: Joo.
0: Et sä voi ihan ilmaisiksikaan itseensä antaa.
1: En tietenkään.
0: Koska jengi tajuu sitä aika halvalla, että ei tässä ole mitään järkeä.
1: Niin.
0: Että kyllä se kalliilla pitää saada se ihminen tajuamatta.
1: Juu. En osaa sanoa, mikä voisi olla hintatasoni, mutta palaan asiaan hyvin mielelläni.
0: Feikkaan, että myyt itsesi jälleen kerran vähän liian halvaa.
1: Mm.
0: Eikö se ole kiva, että sulla on kaveri tässä, joka sparraa?
1: Hyvä manageri. Jatketaan Beastin Blackillä, biisi on Sweet True Lies.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Ohlson.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.

0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Supermarket. Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?

0: Be True Lies ja Beast in Black. Meillä tulossa The Offspring ja tulossa myös Alice Cooper ja tulossa Linkin Park. Ja täällä me olemme, Harri Moisio, Kim Sainio, kohti 11 mennään vääjäämättä. Silloin nimittäin lähetyksemme loppuu tämän päivän osalta.
1: Kyllä, haloja tai halloa ja askel kerrallaan me osataan pikkuhiljaa irtaantua jääkiekon MM-kisojen kultahuumasta. Me ollaan ihan hyvin päästy tänään jo eteenpäin näillä askeleilla. Eilen ei ollut mitään muuta kuin, niin kuin pitikin minun mielestäni, olla jääkiekon MM-kisoja, jotta Skoda Cup-kannattajatkin pääsevät ärripurraantumaan. Mutta mä veikkaan, että huomenna taas päivä kiva, MM-kisoja napsu vähemmän.
0: Kyllä.
1: Ellei Barkov ilmoita, että hän on aina halunnut uran tässä vaiheessa
0: pelata Tapparassa.
1: IFK:ssa. Voi olla, että ei sit puhuta huomenna mitään.
0: Jatketaan The Offspring.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95. Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio.
1: Prosenttia rock. Radio Rock.

0: The Kids Aren't All Right ja tämä oli The Offspring. On olemassa hyviä uutisia ja sitten on toisen tyyppisiä uutisia.
1: No.
0: Raitiovaunuliikenne, joka pysähtyi pari tuntia sitten Helsingin keskustassa.
1: Mä olin vessassa silloin.
0: Niin, virtahäiriö.
1: Oho.
0: Oli aiheuttanut tämän.
1: Ai koko verkostos.
0: Joo, ainoastaan kaksi linjaa, 13 ja 15, ne olivat käytössä, mutta kaikki muut olivat...
1: Mä en edes tiennyt, että on tommosia numeroita nyt.
0: En mä ja. Mun vaikka nyt niinku, raitiovaunu aika paljon tulee käytettyä, mutta 13 niinku, ja 15 ovat mulle aivan vieraita
1: linjoja. Joo, mun mielestä niinku 10 on korkein numero.
0: Mm.
1: Menee kirurgille. Noniin.
0: Joo, nykyään siis on näitä 1T, 2, 3, 4, 6, 7... 9 ja 10. Sitten on vielä 8.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Se on siinä 7 ja 9 välissä. Tämä on nimittäin totta.
1: Pitää paikkaa.
0: Joo.
1: No, mutta onko näitä häiriö
0: näitä linjoja tämä häiriö koski, mutta toisin kuin aiemmin mainitsimme, niin raitiovaunuliikenne oli pysähdyksissä ainoastaan parikymmentä minuuttia, vaikka pelättiin, että se olisi jopa pari tuntia. Mutta ei niin hyvää, jotta jotain huonoakin. No nimittäin nyt on junaliikenne sitten. Ei kokonaan pysähdyksissä, mutta poikkeuksia on odotettavissa pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kiskotöiden vuoksi.
1: Mä luulin, että mahdollisen vesisateen vuoksi juna-aikataulut ovat nyt jo.
0: Ei, kiskotöitä
1: okay, aivan. Mutta se on kyllä hyvä. Nimittäin junahan kulkee pääsääntöisesti kiskoilla.
0: Se on pirun hyvä. Mä oon miettinyt joskus, että on se hyvä, että noita kiskoja on, koska sitten heräisi kysymys, että mitä noilla junilla muuta sitten tehtäisiin.
1: Just näin, ja sitten kun ollaan näytetty pari esimerkkiä esimerkiksi Helsingissä, että laajennettiin vähän sitä reittiä kiskojen ulkopuolelle ja mentiin siihen asemarakennukseen sisään junalla, joo, niin ei se kulje niin hyvin,
0: ei,
1: ettei ole kiskoja.
0: Ei ole, ei ole.
1: Totta. Ja Jyväskylästä mä en sano mitään.
0: Joo, ei,
1: ne on,
0: ei,
1: ne
0: ei,
1: on
0: ei,
1: traagisia ei, juttuja.
0: Alice Cooper ja Heistyminen.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Hey Stupid ja Alice Cooper. Linkin Parkia tulossa uutisten jälkeen, tulossa myös Within Temptationia. Puhutaanpa vähän alkoholista kohta.
1: Joo, ja haluaisinkin kysyä sulle, että oletko perillä alkoholin kulutuksesta tilastoidusta ja tilastoimattomasta? Toista nimittäin meillä olisi tarjolla ihan raakana.
0: Ennen kaikkea tilastoitua kulutusta.
1: Kyllä.
0: Sitä on kohta tarjolla. Puhutaan siitä.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:lla, 02:lla.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Olipa kerran

0: pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ai!
3: Älä huido! Ota off!
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
9: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder. When quality matters.
11: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Arrest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.

0: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkepäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonlottuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
2: Tämä on Linkin Park ja Crawling. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista ja säätiedoista. Kohta puhutaan alkoholin tilastoidusta kulutuksesta.
3: Onko se nousussa, onko se laskussa vai onko se even?
2: Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.

0: Linkin Park ja Crawling.
1: You know THL?
0: THL, kyllä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Heidän mukaansa alkoholin tilastoitu kulutus on tehnyt mitä?
0: Onko se vähentynyt?
1: Kuule, kyllä, nyt on niin, että tilastoitu alkoholin kulutus on laskenut viime vuonna. Tämä tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
0: Suomalainen kuluttaa vuodessa, siis kulutti viime vuonna, 6,9 litraa 100% alkoholia.
1: Ja tätä mä oon koittanut löytää tätä 100%.
0: Niin, no joo, kuka sitä on löytänyt oikein? Sitä
1: siihen semmoinen pieni niin kuin Coca-Cola-huure päälle, niin. Ai että. Siinä on semmoinen niin kuin toisen päivän veneilijän lähtöannos.
0: Niin, nimenomaan joo. Eli 15 vuotta täyttäneitä ihmisiä tässä on niin kuin tutkittu, ja tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia, ja ennen kuin kukaan ehtii meitä valistamaan, olemme hyvin tietoisia, että tämä on siis vaan muutettu 100%:iseksi alkoholiksi.
1: Ja me ymmärrämme alkoholin haihtuvuuden, jos se on 100%, niin sitä ei tavallaan
0: ole. Ei ole olemassa 100%.
1: Just näin. Ja oikeastaan voisi käyttää loppuammu siihen, miten me perustellaan tätä, että me emme
0: eikö
1: nyt ole sitä.
0: Eikö jotain 96-volttista pirtua taida kyllä jossain lääketieteellisessä käytössä olla?
1: Ja voin sanoa, että lääketiedettä on moneksi. Mm. Sillä tavalla, että joku on kuitenkin halunnut tehdä siitä semmoisen tervetulijasdrinkin ja sitten naureskelee, että eihän tuo pysy makuultaakaan tuo ihminen paikalla.
0: Mutta eikös tämä ole muuten jo kadonnut kansanperinne, kun lääkäreiltähän taidettiin viedä nämä oikeudet kirjoittaa näitä pirtureseptejä?
1: Näin olen ymmärtänyt, mutta
0: ja
1: veikkaan.
0: Tästä on jo useampi vuosi aikaa.
1: Joo, joo, mutta veikkaan, että vielä on tämmöisiä pirtutohtoreita, jotka sen onnistuvat jotenkin keplotella itselleen ja sitten juttu seuraa heidän perässään, että huhhuh, mikä mökkireissu. Mutta kyllä makkara vaan niin paljon paremmalta maistui, kun sai seitiouhuen niin kuin hunttisen.
0: Joo, semmoisen niin kuin pienen tämmöisen aperitiivin otin 96-volttista pirtua, niin kyllä makkara maistui hyvältä, kun laittoi sinappia
1: vähän. Maailman helpoin säädeltävä tuote.
0: Mutta tähän THL-tutkimukseen, joo, siihen eivät nämä itse asiassa kuulu ollenkaan.
1: Ei.
0: Vaan tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Lääkärien määräämistä pirturesepteistä ei ole.
1: Niin, paljon siellä vielä on.
0: Niin, ei. Niin kuin siis todettu, niin lääkäriltähän taidettiin viedä tämä oikeus pois.
1: Joo, eikä THL voi ampua itseään jalkaan, että ne avaa sitä lääkärin salunaovet.
0: Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi kuitenkaan esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Mutta tämä tilastoitu kulutus, niin se on vähentynyt.
1: Siis eikö nämä hääpakettiautot Virosta kuulu tähän tilastoituun? Mitä ihmettä? Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosiannaa.
0: Isot hääjuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
0: Joo, mutta tämä on toinen tytär. Se menee kai naimisiin kanssa.
1: Ja by the way, jos pysäytät huomenna minut, niin sitten se on minä.
0: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä Viru Valkeeta ja Vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlis.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
0: On.
1: Oi.
0: Joo. Mutta tilastoitu kulutus on vähentynyt. Ja
1: eikö siitä pidä olla vähän ylpeä?
0: Kyllä kai, joo.
1: Hyvä siis me.
0: Vähennys oli 4,5%. Kyllä se on ihan suuntaan ainakin sellainen, mitä terveysviranomaiset toivovat.
1: Ja mun mielestä ton prosenttien putoamisen näki esimerkiksi eilen Mäntyniemen kentällä meidän jääkiekkomaajoukkueen olemuksesta. Kukaan ei kyntänyt niin sanotusti leuallaan. Kaikki olivat tolkun kunnossa, ymmärrettävää kieltä puhuivat, ihan sama mikä se kieli oli, mutta ymmärrettävää. Eikä ollut mitään semmoisia niin kuin selkeitä huomioita, että tuohan on väkiviinan vietävissä.
0: Ja valmennusjohtokin pysyi kahdelle alalla pystyssä.
1: Joo. Toisaalta se oli tämmöinen yksityislento tai

0: Within Temptationilla. Kappale on aika osuvasti Stand My Ground.
1: Radio Rockin korporaatio on ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.

0: Tämä oli Within Temptation, Stand My Ground. Tulossa Billy Idol ja tulossa myös System of a Downia. Ja tulossa myös ennen 11 rock-uutisia, jotka toimittaa Laura Vähähyppä.
1: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka

0: Rikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: White Wedding, Billy Idol. Käyhän osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
1: Se on semmoinen homma, että voit päästä 100 euron arvoisen lahjakortin kylkeen kiinni osallistumalla Motonet Roadshow-kyselyyn, joka sitten perkaa sen, ei mitään paremmuusjärjestykseen, vaan käytännöstä määrästä nostetaan joku, joka voittaa itselleen 100 euroa arvoisen lahjakortin Motonettiin. Minä pidän tätä arvotuotteena.
0: Erittäin arvokas tuote. Kaksihan näitä on jo jaettu. Ja kuvio menee niin, että mene osoitteeseen supla.fi kautta Radio Rock. Sieltä löydät Motonet-linkin. Löytyy hyvin helposti. Ja käy siellä vastaamassa, tai paremminkin jaa kuva tai tarina omasta menopelistäsi, joka on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin ihan oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja. Ei tarvitse olla valokuva, tarinakin kelpaa.
1: Just näin, ja muista, että jokin oma luomus, niin se ei välttämättä mene edes pitkin kuumia kesäkatuja. Myös alusta on vapaa valintainen, tarina on sinun.
0: Joo, tässä eilen jaoimme 100 euron lahjakortin ihmiselle, jonka unelmien kesämenopeli on tällainen ruohonleikkuri, jossa päältä istutaan ajattava. Päältä ajettava kyllä. Ruohonleikkuri.
1: Kyllä. Suosittelen kaikille, vaikka koko piha olisi asfalttia.
0: Silloin on kiva vaan ajella.
1: Joo, ja kaareajot onnistuu tällä tieosuudella paremmin.
0: Nyt System of a Down, Lonely Day.
2: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet. Aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: System of a Down ja Lonely Day. Metallica, Truth and Never ja sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa tuoreet rock-uutiset tälle tiistaille.
1: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa

0: on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
7: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
6: Täh?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Mastodon on julkaissut ensimmäisen kappaleen tulevalta albumiltaan nimeltään Your Ghost Again. Kappale on omistettu yhtyeen edesmenneelle kitaristille ja perustajajäsenelle Brent Hitzille. Hän menehtyi liikenneonnettomuudessa viime elokuussa 5 kuukautta sen jälkeen, kun hänen ja yhtyeen tiet olivat eronneet. Rumpalilaulaja Brand Daler kertoo, että kappale kertoo tavallaan siitä, miten kuljet tutuissa paikoissa, jossa tapasit olla tuttujen ihmisten kanssa. Meille se tarkoittaa studiota, jossa näin jatkuvasti silmäkulmassani Hitzin jossain nurkassa soittamassa kitaraa, kuten hänellä oli aina tapana. Biisi kertoo siitä, miten mieli tekee temppuja, varsinkin pian jonkun kuoleman jälkeen, ja näet heitä paikoissa, joissa he tavallisesti olisivat. Venäläinen taidekollektiivi Pussy Riot julkaisee uransa ensimmäisen albumin Saika 12. päivä kesäkuuta. Yhtye on julkaissut nyt uuden kappaleen nimeltään Candy Dopamine, jolla vierailee Avenged Sevenfold. Pussy Riotin perustaja Nadia Tolokonnikova kertoo, että tuleva albumi kokoaa yhteen Pussy Riotin 14 vuotta aktivismia, taistelua sananvapauden puolesta, vankeutta, valvontaa, maanpakoa ja taiteellista vastarintaa.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Travis Knightin ohjaama uusi Masters of the Universe-elokuva saa ensi-iltansa Suomessa huomenna keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta. Nyt myös vuoden 1987 versio löytyy Suomessa Prime Videosta. Dolph Lundgrenin, Frank Langellan ja Courtney Coxin tähdittämän elokuvan on ohjannut Gary Goddard. Elokuvan Blu-ray-painokset ovat olleet jo vuosikausia loppu.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Battle Beast ja Familiar Hell. Kiitoksia Laura Vähähyypälle rock-uutisista ja kiitoksia hyvät kuuntelijat tästä aamusta. Ollut oikein mukavaa. Persona Avatarista puhuttiin. Käykää kuuntelemassa. Suplasta puhuttiin, muustakin puhuttiin. Kultajuhlista ja hyvänen aika. Ties mistä, en mä enää muistakaan.
1: No musiikkia kuunneltiin ja oltiin vähän sanoituksissa kiinni, joten ja nimenomaan kultajuhla musiikissa. Ja arvaapa mitä?
0: No.
1: Huomenna jotain aivan muuta.
0: Huomenna jotain aivan muuta, ihan taatusti. Minä lähden tästä, kuulkaa, niin kuin Kim Sainiokin poistuu tästä kyseisestä kiinteistöstä, jossa kohta olemme jo 5 tuntia. Itse asiassa olemmekin olleet jo vähän yli 5 tuntia täällä.
1: Minä lähden Sipooseen.
0: Ai Sipooseen, katos vaan.
1: Kyllä, kattelemaan Helsingin tulevia maita.
0: Mä luulin, että sä menet Harkimon luo saunomaan.
1: No en mä sano, että mä en oikein saunamiehi.
0: Mutta anteeksi, hän onkin helsinkiläinen, mä en muistanut
1: totta,
0: taas.
1: Juuri tuo. Näin, sä oot Töölössä.
0: Niin. Mutta hei, Harri Moisio, Kim Sainio, kiittävät seurasta. Tämä oli Radio Rockin korporaatio tämän aamun ja aamupäivän osalta. Huomenna jatkamme. Nyt jatkaa lähetystä.
1: Taneli Rantala.
0: Taneli Rantala Radio Rockin keskipäivässä.
1: Ei vaan Olli Herman, no niin, kato, keskiviikko.
0: No niin, kato, nyt on vasta tiistai.
1: Eikö keskiviikko tule tiistain jälkeen? Tulee, joo.
0: Tulee, joo.
1: Joo, Olli Herman tietenkin.
0: Olli Herman tänään Radio Rockin keskipäivässä ja iltapäivässä tietysti Marse Renditz.
1: Moi moi.
0: Kiitoksia, se on moi.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
12: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Kun kesä koittaa, sitten

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläketäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonlottuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.

sään tarjosi Nummirok. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirok.fi.

0: Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name sekä heidän edellään Rammstein ja Ich Will. Niillä kappaleilla podcastaan käyntiin tämän tiistainen Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman on laskeutunut studion, siis minä. Kylläpä tuntuu tyhmältä puhua itsestään kolmannessa persoonassa, mutta kyllä täällä ollaan. Ja kello 14 saakka tähdätään sitten meikäläisen seurassa tällä kanavalla siihen, että viihtyy ja miksipä ei viihtyisi. Uutisvirta on täynnä viikonlopulta. Sanotaanko viikonlopulta peräisin olevien urheiluuutisten johdannaisia, äärimmäisen hienoja viihdeuutisia. Ja kuten edellä kuultiin Sara Sairasen toimittamissa 11 uutisissa, niin kyllähän siellä sitten on vähän synkempääkin kamaa. Toki Ranta-Ahoille ehkä nyt se synkin juttu. Kyllä siellä katiskajuttujen seurauksena ollaan sitten niin kuin Suomessa vakavimpien rikosten ääressä. Eihän huumeet niin paha ole, mutta talousrikokset, ne vasta onkin perseestä. Mutta me ollaan kuitenkin ilon kautta menijöitä ja ollaan kassit puolillaan täynnä hyvää mieltä. Avenged Sevenfoldin jälkeen tarjoillaan lounaslistaa, joka on yllättäen aika eilisen kaltainen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Nightmare!
1: Avenged Sevenfold, ja kyllä Nightmare. Kyllä tämä on tämä kesäkuun alku, varsinkin lounaslistan tiimoilta, sellaisille ihmisille pelkkää painajasta, jotka eivät pidä Rolling Stonesista, mutta onko sellaisia? Eilähän juhlittiin nimittäin Ron Woodin synttäreitä, ja tänään hänen yhtyetoverinsa, toki vähän ehkä orkkiksemman jävän synttäreitä. Charles Robert Watts nimittäin syntyi Bloomsburyssa Lontoossa, Englannissa vuonna 1940. Yksi toinen päivä kesäkuuta, eli tällä päivämäärällä. Ja Charlie Wattsin synttäreitä, niitä juhlitaan nyt näin postuumisti. Mikäli hän olisi elossa, niin hän täyttäisi tänään 85 vuotta, mutta hänhän poistui ikävästi liian nuorena joukostamme, nimittäin 80 vuoden kypsässä iässä. Liian nuorena sen takia, että vielä on kuoleman jälkeenkin julkaistu äärimmäisen loistavia kappaleita. Mutta koska eilen mentiin niin sanotusti uuden koulun Stonesilla, niin nyt on sitten tarjolla vähän vanhempaakin liittoa. Charlie nimittäin operoi ihan kaikilla Rolling Stones-albumeilla. Kyllä sillä tulevallakin kuullaan vielä Charlie Wattsin rumpalointia. Ja eiliseltä sitten hyvänä kakkosena laitetaan tuommoinen ysäri Stones sinne vielä vaihtariksi kolmanneksi. Se nimittäin sai toisiksi eniten eilen ääniä. Saas nähdä, miten tänään käy. +358 108 0121 on studio WhatsAppi. Ääniviesti, kuvaviesti tai vaikka se ihan perinteinen tekstiviesti. Kaikki kelpaa. Sinun valinnalla mennään heti puolen päivän uutisten jälkeen.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Sieltä sitä olisi sitten tarjolla kolmeen otteeseen Rolling Stones ja Charlie Wattsin synttäreiden kunniaksi. Laita tulemaan viestiä. I can't get no satisfaction under my thumb tai anybody seen my baby. Nyt kappale Nightwishia ja sen jälkeen Airbornea. Se on nimittäin viikon rautaa vai roskaa kappale Alive After Death.
3: Radio
0: Rock.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: moro, mitä äijä?
1: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas, no, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
1: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Nightwish, aivan loistava coveri. Gary Moorin 80-luvun hitistä Over the Hills and Far Away. Kertakaikkisen hienoa tekemistä, mutta mites on Airbornein laita? Menin eilen kuvailemaan Airbornein musiikkia sellaiseksi, tai Airbornea yhtyeenä sellaiseksi, joka kuulostaa AC/DC:ltä, mutta ei ole. Ja sit sanoin perään, että notchin metallisempi soundi ehkä. Ja tästä eräs närkästynyt kuulija laittoi mulle eilen viestin, että kyllä väsyttää toi AC/DC:hin vertailu, että itse muotoilisin kuitenkin AC/DC:n ja Mötley Crüen sekoituksiksi tätä. Ja kyllä siinä on vinha perä, kyllä siinä pientä mötikkaa on ehkä riffittelyssä ja siinä poljennossa, mutta kyllä se meikäläisen korvaa aika vahvasti hiihtää kuitenkin niitä akkadakkalatuja, toi yleissoundi. Mutta biisin nimi, sehän on melkein kuin Maiden, ja miten tämä voi toimia paperilla on kohtalaisen erikoinen yhtälö, mutta meikäläisen mielestä mennään tämän heittämällä raudan puolelle. Kyllähän tämä Alive After Death nimittäin futaa, mutta mikä on sinun mielipiteesi? Se on ainut, mikä merkitsee. Se voi käydä sen mielipiteensä kertomassa vaikka heti osoitteessa supla.fi ja äänestämään sieltä joko rautaa tai roskaa, ja oman mielipiteensä pääsee kertomaan ihan julkisesti sanaisen arkkuunsa avaamalla Marselle soittamalla studion sitten iltapäivässä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

0: Death, Last Plane Out, asialla Airborne, tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. Ja kyllä, unohtu sanoa, että elokuussa tulee kokonainen albumi, mikä kantaa sitten yhtyeen nimeä. Tämä on sen verran raakaa perusmuotoista rock'n'rollia meikäläiselle ripauksella metallia, että kyllä kelpaa, mikä on sinun mielipiteesi, se merkitsee rautaa vai roskaa biisi tällä viikolla. Tämä seuraava, tämäkin jakaa mielipiteitä, mutta tästä ei tarvitse enää äänestää.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: balladeista Aerosmithin I Don't Wanna Miss A Thing. Ei ehkä kaikkien orkkis Aerosmith-fanien suosikki, mutta meikäläiselle kyllä kelpaa ja ehdottomasti myöskin paras osa sitä Armageddon elokuvaa, mikä aikanaan elokuvateattereissa pyörähti. Huhhuh sentään. Vielä pari biisiä ennen puolen päivän uutisia ja sitten muistutellaan vielä lounaslista asioista.
1: Radio Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-rauta auttaa

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä enää.
10: Ei ole.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Guns and Roses ja You Could Be Mine sekä heidän edellään Amaranth ja Drop Dead Cynical soi Radio Rockin päivävuorossa. Kuuntelet Olli Hermannin iloisen heleää ääntä tänä tiistaina, toinen päivä kesäkuuta. Lupasin kertailla lounaslista asioita, mutta jätetään se tuonne puolen päivän uutisten jälkeen, koska kellohan näyttää olevan jo yli puolen päivän. Aika päästää siis Sara Sairanen toimittamaan niitä ihan oikeita uutisia.
1: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.

0: kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kaupan kautta, kaupan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsää aina.
16: Ei oo.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsitellään oikeudessa parhaillaan. Epäillyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on jatkossa 3 euroa. Ulkomaankortin ja kirjeen Priority-merkki maksaa 3,35 € ja Economy-merkki 3 €. Joulutervehdyksen ikimerkki maksaa jatkossa 1,80 €. Postin mukaan hinnankorotusten syynä on kirjepostin määrän romahdus. Paperipostin määrä on vähentynyt 10 vuodessa noin 75%.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa

0: keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17–20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Ja kylläpä puolen päivän uutisissa aloitettiin hirveällä aiheella. Näin kahden pienen lapsen isänä, kohta kolmen, niin tuollainen perhon onnettomuus saa kyllä karvat pystyyn ja mielen matalaksi. Voimia, järjetön tragedia kerta kaikkiaan. Mennään ilon kautta kuitenkin tästä eteenpäin. Lounaslista äänestys ratkeaa heti Queenin ja Linkin Parkin jälkeen. Charlie Wattsin postuumien synttäreiden kunniaksi tarjolla siis Rolling Stonesia kolmeen otteeseen. I can't get no satisfaction under my thumb, why anybody seen my baby? Valinta on sinun. +358 1080 121 on studion numero. Siihen kun laittaa viestiä, niin vielä on aikaa vaikuttaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Down Radio Rockin taajuudella päivän vuorossa ja heidän edellään Queenin I Want It All -klassikko. Ja klassikkoa pukkaa nytkin, sillä lounaslistalla kaikki kolme olivat klassikoita. Onkos Rolling Stonesilla jotain muuta? Charlie Wattsin synttäreitä juhlitaan ja oma suosikkitarinani Charlie Wattsista on se, että kun Mick Jagger joskus erehtyi haastattelussa sanomaan tai viittaamaan Charlie Wattsin sanoilla My Drummer, niin samaisena iltana Charlie ilmestyi Savile Row -puku päällä Mick Jaggerin hotellihuoneen eteen, koputti ja kun Mick avasi oven, niin veti kyselemättä turpaa ja muistutti häntä sen jälkeen, kun siellä lattialla pötkötti, että you should remember that you're my singer. No niin, tämän äärimmäisen tyylikkään kaverin kunniaksi siis Pekka päätti toivoa kappaletta nimeltä Anybody Seen My Baby -tarinalla. Molemmat poikani kasvoivat Rolling Stonesin soundeja kuunnellen. Anybody Seen My Baby soi usein, kun nukutin heitä. Siksi se pojilleni ja mulle. Ja Pekka vielä muistaa lisätä, että kyllä Under My Thumb ja Satisfaction ovat myöskin suosikkeja, mutta nyt tänään tällä. Aika moni muukin toivoi Anybody Seen My Babyä ja yksi teistä jopa kuvaili sen olevan parasta Rolling Stonesia. Eniten viestejä myöskin tälle biisille, eniten toiveita, joten siitäpä syystä tänään Charlie Wattsille toivotamme tämän kappaleen myötä mitä mahtavinta postuumia 85-vuotissyntymäpäivää.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla

0: On se kova biisi kerta kaikkiaan. Anybody seen my baby ja Rolling Stones. Jotkut jaksaa muistuttaa sitä K.D. Lang-nimisen artistin biisistä, mistä Rolling Stones on sitten lainannut osan tähän. Rolling Stones teki tämän ilmeisesti alitajuisesti ja Keith Richards oli se suoraselkäinen kaveri, joka sitten päätti, että lisätäpä K.D. Langin nimi tonne listaan. Artisti otettiin yhteyttä ja loppu on historiaa. Tästä jatkamme kovalla kotimaisella asialla Sentenced. Ei koskaan Sentenced, vaan aina Sentenced.
1: Radio Rock.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
11: Vianor.
10: Vianor.fi.
12: Hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Feniks.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Senten Sed ja News Radio Rockin päivävuorossa. Olli Hermo studiossa. Kun Suomi pelaa lätkää, se iskee, joka jätkää, lauloi Pate Mustajärvi vainaa aikoinaan Ukkometso-kappaleessa, ja niin se tuntuu edelleen olevan. Lätkän MM-kisoista ja maailmanmestaruudesta lienee nyt jo kaikki sanottu, mutta sen verran on pakko ilokseni pointata, että hienoa oli nähdä, kuinka eilispäivänä Leijonia tervetuliaisina oli sitten kultajuhlakonsertissa stadionin kuppeessa päälle 70 000 ihmistä ottamassa vastaan. En olisi uskonut, että noin paljon jengiä vielä torijuhlien jälkeen paikalle päätyy, mutta niin vaan tuli. Ja 2,7 miljoonaa ennätysyleisö seurasi myöskin Leijonien finaalia. Näin huomasin, olikohan Ilta-Sanomat vai Iltalehti, tarkistetaanpa vielä lähde, niin ei tule puhuttua ohi suun. Kyllä tämä oli Ilta-Sanomien sivuilta tämä tieto peräisin. Kerta kaikkiaan hienoa, tämä siis kaikille yhtenäiskulttuurin kaipaajille tiedoksi. Lätkä se on, mikä yhdistää niin uskontokuntaan, ihonväriin kuin sukupuoleenkin katsomatta. Se on hienoa, että se on näinkin perinteinen suomalainen asia kuin urheilu, penkkiurheilu ja nimenomaan lätkä. Ja keittokin maistuu ihan kelle vaan, kun kultaa tulee.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Roses ja Yesterdays Radio Rockin päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman. Vielä pari biisiä ennen kello 13 uutisia. Siellä on nimittäin Architectsia ja oishan siellä Rammsteiniakin tarjolla.
1: Radio Rock.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi. On tärkeää.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä? Omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
19: Ei oo.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi

huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radirokin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: kappale Links War Dry Fear ja heidän edellään Architectsin Everything Ends. Tämä Links War Dry Fear on muuten tasan 25 vuotta vanha biisi. Aivan kuten on Pancho Villakin. Tämä ravintolahan täyttää siis 25 vuotta vartti vuosisataa täynnä. Ja sen kunniaksi tänä kesänä on päivitetty menu. Ja meillähän muuten Radio Rockin saitilla tuolla Suplassa sitten sellainen kisailu käynnissä, että kannattaa ehdottomasti käydä ottamassa osaa. Ei tarvi muuta kuin kertoa oma suosikkitarina tai muisto Pancho Villaan liittyen, niin pystyy voittamaan 350 € lahjakortin. Sillä saa muuten melkoiset bakkanaalit jo Pancho Villassa aikaiseksi. Pienempiäkin palkintoja tarjolla, 50 € lahjakortteja. Mutta nyt kun katson tuota listaa, niin Chicken Chevre Burger, Open Burger, tuollainen uusi. Se maistuisi meikäläiselle ja siitä tuleekin muuten mieleen se, että päivän paras uutinen välittömästi nyt kuultavien kello 13 uutisten jälkeen. No okei, laitetaan Pimeyden prinssi soimaan, mutta se päivän paras uutinen, sekin liittyy siipikarjaan.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita Open Burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuhlaa.

0: juomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset!
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
21: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtynyt

0: jättämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa, Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. 3/4 ammattikoulun alle 18-vuotiaista opiskelijoista saa liian vähän opetusta vaadittuun tasoon nähden, kertoo STT. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Niina Lahtinen kuvailee tilannetta hälyttäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin saanut huolestuneita yhteydenottoja opetuksen ja ohjauksen määrästä ja muistuttanut koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden oikeudesta riittävään opetukseen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Born ja Dreamer. Sillä startataan pehmeästi ja ihanasti ujutetaan käyntiin Radio Rockin päivävuoron viimeinen tunti. Ja heti tietysti kärkeen myöskin päivän paras uutinen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Linnutkin hakkaavat lapaan, eli siis masturboivat ja sitä äärimmäisen tarmokkaasti harrastavat papukaijat, kanat sekä kalkkunat nyt ainakin. Ja tämä on täysin normaalia, sen tietää kertoa The Guardian ensimmäisen kerran, mutta tekniikanmaailma.fi-osastolta tämä löytyy meikäläisen silmiin. Lancashiren yliopiston evoluutioekologi Chloe Haysin mukaan tämän tutkimuksen tärkein havainto on, että masturbaatio ei ole negatiivinen reaktio vankeudessa elämiseen, minkä sen on aikaisemmin luultu olevan, vaan se on päinvastoin täysin normaalia ja sitä tapahtuu jopa vielä enemmän luonnossa. En tiennyt, että linnut tällaista tekevät, mutta tämän jutun mukaan sen kun näkee ekan kerran, niin tietää kyllä tasan tarkkaan, mitä siinä tapahtuu. Ja onhan se nyt hienoa, että jo selvisi tämäkin juttu.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Tämä on Foo Fightersin Learn to Fly ja sen minä kyllä tiesin, että linnut hanskaavat jo.

0: Unbreakable asialla Stratovarius, ja kyllä sinä tiedät, mikä aika nyt on. Välittömästi ACDCin soitua kanavalla Laura Vähähyyppä kertomassa päivän tärkeimmät rock-uutiset.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysnestä.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuten tylsä äänä.
5: Ei ole.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Mastodon on julkaissut ensimmäisen kappaleen tulevalta albumiltaan nimeltään Your Ghost Again. Kappale on omistettu yhtyeen edesmenneelle kitaristille ja perustajajäsenelle Brent Hitzille. Hän menehtyi liikenneonnettomuudessa viime elokuussa 5 kuukautta sen jälkeen, kun hänen ja yhtyeen tiet olivat eronneet. Rumpalilaulaja Brand Daler kertoo, että kappale kertoo tavallaan siitä, miten kuljet tutuissa paikoissa, jossa tapasit olla tuttujen ihmisten kanssa. Meille se tarkoittaa studiota, jossa näin jatkuvasti silmäkulmassani Hitzin jossain nurkassa soittamassa kitaraa, kuten hänellä oli aina tapana. Biisi kertoo siitä, miten mieli tekee temppuja, varsinkin pian jonkun kuoleman jälkeen, ja näet heitä paikoissa, joissa he tavallisesti olisivat. Venäläinen taidekollektiivi Pussy Riot julkaisee uransa ensimmäisen albumin Saika 12. päivä kesäkuuta. Yhtye on julkaissut nyt uuden kappaleen nimeltään Candy Dopamine, jolla vierailee Avenged Sevenfold. Pussy Riotin perustaja Nadia Tolokonnikova kertoo, että tuleva albumi kokoaa yhteen Pussy Riotin 14 vuotta aktivismia, taistelua sananvapauden puolesta, vankeutta, valvontaa, maanpakoa ja taiteellista vastarintaa.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Travis Knightin ohjaama uusi Masters of the Universe-elokuva saa ensi-iltansa Suomessa huomenna keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta. Nyt myös vuoden 1987 versio löytyy Suomessa Prime Videosta. Dolph Lundgrenin, Frank Langellan ja Courtney Coxin tähdittämän elokuvan on ohjannut Gary Goddard. Elokuvan Blu-ray-painokset ovat olleet jo vuosikausia loppu.
0: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivä.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock.

0: the Jar Radio Rockin päivävuorossa. Ja kyllä se taas on paria biisiä vaille valmis lähetys, ennen kuin päästetään Marse lauteille. Marsella varmasti grilli on jo puhtaana, paikat öljyttynä, puhdistettuna ja kaasuletku tarkistettuna, mikäli Marsella kaasugrilli on. Ne ovat avainkohdat grillin puhtaana pitämiseen ja tämähän liittyy tietysti siihen, tekniikanmaailma.fi muuten tiesi kertoa, eikä varmaan ole sattumaa, että he tämän julkaisivat nyt. Volbeat ja Bon Jovin jälkeen nimittäin Kalasataman kaasugrillistä lähteneen, parvekegrillauksesta lähteneen tulipalon syyt, ne ovat selvillä.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot miinus 20%.

0: kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.fi.

0: blueste.com.
1: Me Blueste Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blueste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Bon Jovia, Living on a Prayer. Siihen on hyvä päättää tämänkertainen Radio Rockin päivävuoro. Minä kiitän, minä kumarran seurasta. Ennen Bon Jovia soi Demonic Depression, jolla asialla tietysti oli Volbeat. Mutta lupasin nyt tähän loppuun vielä kertoa kuitenkin sen Kalasataman puolitoista viikkoa sitten tapahtuneen tulipalon se juurisyyt. Parvekegrillauksestahan se lähti, mutta se miten se levisi niin nopeasti, niin se tämän julkaistun onnettomuusselosteen mukaan johtui nyt sitten siitä, että rakenteet olivat liian löysät ja palo-osastointi ja palosulut eivät pitäneet. Joten näin se sitten pääsi etenemään. Saas nähdä, mitenkä tässä tutkinnassa edetään, joutuuko tästä joku vastuuseen. Mutta sen minä tiedän ainakin, että Radio Rockin taajuudella edetään siten, että Wilma Parkkarin toimittamat kello 14 uutiset vuorossa nyt ja sen jälkeen Marse Rendic iltapäivässä. Ei muuta kuin viihtykää, mitä mainiointa tiistaita. Se on moi.
1: Radio Rock.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
5: Täh?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
17: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
16: Mikä? Mistä sä puhut?
17: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
16: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
17: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa...
7: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
8: Finago.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pelastajat yrittävät edelleen tavoittaa Laosissa luolastoon jumiin jääneitä. Kaksi miestä on ollut jumissa veden valtaamassa luolastossa jo 2 viikon ajan. Operaatiossa on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa pelastajat yrittävät löytää sisäänkääntiä luolaan tutkimustiedon ja satelliittikuvien perusteella. Luolasta on saatu aiemmin pelastettua jo 5 kyläläistä. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Suomalaiset juovat tilastojen valossa vähemmän alkoholia kuin ennen. THL:n mukaan anniskelu ja vähittäiskulutus väheni viime vuonna noin 5% edellisvuodesta. Myynti väheni jokaisella hyvinvointialueella. Eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
19: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
20: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Kukapa olisi? Kiitos Olli Herman, kiitos Aamulla Korporaatio. Mut nyt mulla on teille kuulkaa hyvä juttu. Rakkaat ihmiset, te tiedätte mitä kaikkea voi saada, jos menee Radio Rockin nettisivuille. Mutta tämä seuraava vinkki, mikä kohta tulee, tämä on ihan ilmainen. Ja ainakin itse sain tämän päälle, niin uskon, että tekin saatte. Te tiedätte, kun Billy Idolista on tehty ihan käsittämättömän hieno, se on se ruotsalainen Åkerlund, mikä sen nimi on. Dokkari, onko se vuodet 25, olisiko? Billy Idol should be dead. Mutta nyt, tämä voi katsoa ihan ilmatteeksi. Kuulitte ihan oikein. Löytyy internetistä.
1: Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6. Ohjelmapäällikön 18 vuoden mittainen virhe.
0: No eikö se ole jo pidempi? Mutta siis, koska tämä mullakin aukeaa, niin kyllä tämä teilläkin. Käydään toi ihan just läpi.

0: Tänään piti mennä elokuviin. Se ei sitten ehkä tänään kerkeä tätä kyseistä käydä toi leffakin sitten myöhemmin vielä läpi. Ei kerkeä ehkä tätä dokkari katsoa, mutta tämä tosiaan löytyy. Billy Idol, Should Be Dead on tämä dokkarin nimi. Ja tällainen mesta kuin Daily Motion kirjoitetaan dailymotion.com ja siinä kautta video. Dailymotion, eli dailymotion.com ja sieltä haette vaan Billy Idol Should Be Dead. Vaikuttaa, ja tätä on siis paljon kehuttu tätä dokkaria.
1: Could it be something like...
0: Joo, siinä tossa, ja sit joku kysyi, kuka on Billy Idol? No, Billy Idol on tää kaveri. Se on kova jäbä, ja hänen elämässään on tapahtunut vaikka mitä asioita. Joten tää on kuitenkin 2 tuntia 5 minuuttia, niin sekin on aika lyhyt aika laittaa tällaisen kaverin elämä. Kyllä tää toimii, kerrät se tää tulee. Siinä tehdään biisi.
2: Don't want to ruin what we had because it was good.
1: Do we tell the story that the chorus is summing up
2: right.
1: in more storytelling way? It's like just starting with.
3: You start with an 81, like.
1: What were you doing in 1981?
2: Well, then I was ODing in 84.
1: Okay.
2: So I nearly died in 84.
0: Melkein kuoli vuonna 84. Sieltä se löytyy Daily Motion. Daily Motion, ja jos haluatte tämän Billy Idolin kehutodokkarin katsoa, niin sieltä se löytyy. Should Be Dead on sen nimi.
4: Tätä on 100%
0: Billy Idol Should Be Dead.

0: Joo, sieltä se löytyy. Joku sitä vielä kyseli. Mikä se oli? Sanokaa nyt. Daily Motion. Daily Motion. Ja täällä sitten ne jotkut ovat löytäneet siellä johonkin muunlaistakin sisältöä. No siitä minä en ota sen enempää kantaa, mutta Billy Idol-dokumentti sieltä kuitenkin löytyy. Billy Idol Should Be Dead on tuon mainion dokkarin nimi. 2 tuntia ja 5 minuuttia teillä menee aikaa, kun kahlatte sen läpi.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill, grillaa kuin mestari, älä tingin mausta.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000

0: Ja rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa.

0: Duona sanenasumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä

0: Suurin osa ovat muun muassa X-palvelussa vapaa-ottelutoimittaja Marcel Dorf, hieno nimi. Vähän puuttuu kirjaimia siitä. Ja moni muu on kertonut sitä, että suomalainen vapaa-ottelija Abba Hussein tulisi ottelemaan Abu Dhabin UFC-illassa, joka järjestetään 25. heinäkuuta Etihad Areenalla. Ja vastustajista muista ei olisi vielä tietoa, mutta nämä siis vielä tällaista niin sanottua varmaa tietoa ulkomaalaisista lähteistä. Ainakaan nyt kellon ollessa 14.30 ihan kohta, niin mitään virallista tietoa Suomen ja Abban leiristä ei ainakaan vielä tämän asian suhteen ole tullut, mutta sanoisin, että aika paikkaansa pitävää lienee.
1: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Breaking the Habits, Linkin Park. Minkälaista menoa aamulla? Siitä seuraavassa podcast-suplassa ja videokästi tiedätte ruudussa.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Mutta kyllä makkara vaan niin paljon paremmalta maistui, kun sai seitijouhuen niin kuin hunttisen.
3: Joo, semmoisen niin pienen tämmöisen aperitiivin otin 96-volttista pirtua, niin kyllä makkara maistui hyvältä, kun laittoi sinappia
2: vähän. Maailman helpoin säädeltävä tuote.
3: Mutta tähän THL-tutkimukseen, joo, siihen eivät nämä itse asiassa kuulu ollenkaan,
2: ei.
3: Vaan tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Lääkärien määräämistä pirtu-resepteistä ei ole.
2: Niin, paljon siellä vielä on.
3: Niin. Ei, niin kuin siis todettu, niin lääkäriltähän taidettiin viedä tämä oikeus pois.
2: Joo, eikä THL voi ampua itseään jalkaan, että ne avaisi tämän lääkärin salunaovet.
3: Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi kuitenkaan esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Mutta tämä tilastoitu kulutus... Niin, se on vähentynyt.
2: Siis eikö nämä hääpakettiautot Virosta kuulu tähän tilastoituun? Mitä ihmettä? Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
3: Isot hääjuhlat tulossa.
2: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
3: Joo, mutta tämä on toinen tytär. Se menee kai naimisiin kanssa.
2: Ja by the way, jos pysäytät huomenna minut, niin sitten se on minä.
3: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä Viru Valkeeta ja Vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlis.
2: Se on ihan siis suvun suosikki.
3: On.
2: Oi.
3: Joo. Mutta tilastoitu kulutus on vähentynyt. Ja
2: eikö siitä pidä olla vähän ylpeä?
3: Kyllä kai, joo.
2: Hyvä
3: siis
2: me.
3: Vähennys oli 4,5%. Kyllä se on ihan suuntaan ainakin sellainen, mitä terveysviranomaiset toivovat.
2: Ja mun mielestä ton prosenttien putoamisen näki esimerkiksi eilen Mäntyniemen kentällä meidän jääkiekkomaajoukkueen olemuksesta. Kukaan ei kyntänyt niin sanotusti leuallaan. Kaikki olivat tolkun kunnossa, ymmärrettävää kieltä puhuivat, ihan sama mikä se kieli oli, mutta ymmärrettävää. Eikä ollut mitään semmoisia niin kuin selkeitä huomioita, että tuohan on väkiviinan vietävissä.
3: Ja valmennusjohtokin pysyi kahdelle alalla pystyssä.
2: Joo. Toisaalta se oli tämmöinen yksityislento tai tämmöinen... Niin. Mikä vietiin vähän syrjämmälle, että sitä ei päästy vastaan sitä
3: niin,
2: lentoalusta.
3: Totta, mutta tämä elementti puuttui nyt näistä kultajuhlista, eli media.

0: ja ei päässyt tapaamaan lentokoneesta juuri nousseita pelaajia. Ja perusteluksihan esitettiin, että he menevät tuonne tutustumaan tai käyvät tervehtimässä tasavallan presidenttiä. Kyllä. Mäntyniemessä. Joo.
1: Mutta tiedät sä, nythän mä äkkäsin. Veikkaan, että 4 päivän sisällä uuno.fi julkaisee nelivärikuvasarjan, ketkä kaikki pyörivät lentokoneesta tatamille.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6. Much good can come from the root use of power. One soul and preeminent power.

0: anteeksi siellä takarivissä. Siinä hyvä Radio Rockin kuuntelija siellä. Olisiko teillä hetki keskustella kesäbiiseistä? Näitähän pyydellään teiltä tuolla meidän nettisivuilla. Mä haluaisin sitten vähän sellaista, kun mä pääsin noihin meidän nettisivujen tietoihin käsiksi, niin haluaisin, että te alatte kohta tykittämään niitä teidän parhaita kesäbiisejä lupaan. Tuossa heti kello 15 uutisten jälkeen soittaa oman top kolmosen silleen nopeutettuna kolme aivan mahtavaa kesäbiisiä. Ja näitä voitte alkaa jo laittamaan tuonne. Muistakaa laittaa omia osoitetietoja myös mukaan. Sen lisäksi 15.30 mahdollisuus päästä lähelle Eppu Normaalin täysin loppuun myytyjä keikkoja Volt Areenalla. Rocktieteessä tällainenkin mahdollisuus.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
1: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.
2: Ja onhan tääkin kesäbiisi. Sanoitte, mitä sanoitte. Teidän kesäbiisi vastaanotetaan koko ajan. +358 10 80 121.

0: naureskelemaan näille omille kysymyksilleen, kun on kysynyt yhdestäkin biisistä rock-tietäjästä, että kenen tuore biisi. Ja nyt kun se alkaa olla jo aika vanha, niin pitäisiköhän vaan kysyä, että kenen. Sitten viime aikojen biisi on tää ja tää. Mutta helppoja kysymyksiä voi olla mahdollisuus päästä Eppunormaalin keikalle tähän kaikkeen kello 15 uutisten jälkeen. Ja sitten niin, lupasin esitellä myös oman top kolmosen noista kesäbiiseistä, jota te voitte koko ajan tarjota Radio Rockin nettisivuille. Ja niitä voi heitellä myös tuonne WhatsAppiin. Olihan sinne jotain tullutkin. Muun muassa Danzigin Dirty Black Summer toimii aina.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa.

0: Tarviketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nainen kuoli tänään aamulla tasaristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytömäen tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Poliisi on saamassa valmiiksi Seiska-lehteen liittyvää esitutkintakokonaisuutta. Helsingin poliisilaitos tiedotti vuoden 2024 joulukuussa, että Seiska-lehden juttukokonaisuuteen liittyen aloitetaan esitutkinta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä 3 rikoksesta ja asia etenee syyteharkintaan. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Kenian presidentti saapuu valtiovierailulle Suomeen ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto vierailevat Suomessa ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Ruto tapaa vierailulla myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja osallistuu Kultaranta-keskusteluihin Naantalissa. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui 2 lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin 1 ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
0: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa säyrärintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: noin 15.30 ja ne on aina niitä noin aikoja. Rocktietejä tänään ja mahdollisuus päästä mukaan vankkureihin, joilla sitten voi päästä loppumyydille Eppu Normaalin keikalle Bolt Areenalle. Mitä Eppuihin tulee, niin Martti Syyriähän tällä viikolla DJ-vieraana. Sit piti ottaa näitä kesäbiisejä, niitä on tullut. Ja miten kukin teistä määrittelee sitten tämän kesäbiisin? Onko se vaan, että se on hyvä biisi, vai onko siinä jotenkin, että siinä huokuu se kesä? Tämä on nyt tämän päivän oma top 3. Mä otan pienet pätkät, vaikka nämä on itse asiassa kaikki aika lyhyitä biisejä, varsinkin tämä ensimmäinen. Ei kestä kuin yli 2 minuuttia, mutta sanotaan, että se on kestoaan paljon pidempi biisi. Ja kesäbiisit, top 3. Ei missään erityisessä järjestyksessä Radio Rockin iltapäivässä. Tämän aloittaa, tai 2 kertaa tulee sama bändi, tai eka. Voiko tähän sanoa mitään? Luu ulos, biisi täysi, sit sieltä alkaa tulee. Kaikkialla on oltu. ZZ Topin Tush ja kakkospaikalle saman yhtyeen LaGrange, jossa sitten lauletaan sellaisesta iloisesta talosta. Tässäkin. Et heti tiedetään, mistä on kysymys. Ei siinäkään pitkään meet laulua. Noin, ja nyt. Otetaan sen verran, että tulee se.
1: About to check outside the games. And you know what I'm talking about.
0: They get a lot of love.
1: If you wanna go to that home out on the range, they got a lot of nice girls.
0: Paljon kivoja tyttöjä. Sit tulee. Mama. Niin tää on se mitä haetaan. Ja sitten oma listan 3. Se on vähän ehkä. Menee vähän eri mestoihin, mutta tässä on semmoinen. Tämä on Katharina and the Waves. I'm walking on sunshine. Tässä on vaan jotenkin semmoinen tätänään. Mihin tämän kukakin haluaa sitten laittaa. Mutta tässä kaikki erittäin toimivaa myös. Ja sitten se High Fidelity-elokuvassa, kun Jack Black vielä viimeisillä voimillaan sekoilee siinä. Ei tarvitse 3 laittaa, mutta antaa tulla joku, mikä teille on se ultimaalinen kesäbiisi Radio Rockin nettisivuilla. Ja nyt voi heti heittää jo tuonne WhatsAppiin. +358 080 121 on WhatsApp-numero.
2: Marse Rendic, 100% rock. Tulossa 3:30 rocktietäjä.
0: Siellä voi olla eppuja lippuja tarkkana ja omat kesäbiisinne. Kuuluuko tämä esimerkiksi sinne? Voihan se olla jollekin, että tämä on se ultimaalinen kesäbiisi. Sweet Home Alabama, sieltä se tulee. Kyllä mä sanoin, että siinä on kanssa se menee todellakin kategoriaan.

0: Kyllä myös tämä Herman ja kumppaneiden Night on Fire menee tähän kesäbiisikategoriaan ehdottomasti. Hienoja on tullut tänne. Kaksi kilpailijaa tarvittaisiin mukaan kesän asioista puheen. Ensi viikon loppuna sitten Eput Boltilla Helsingissä, ja jos tuonne keikalle haluaa mukaan, niin aika helppoa tuntui eilen olevan. Eilen kysyttiin muun muassa Metallican rumpalia, ja siihen ei tiedetty oikeaa vastausta. Päädyttiin eka asiakas nollille, ja toinen sai sieltä sitten kaivettua yhden pisteen. Tässä on mahdollisuus. Tässä on tuommoinen tupla kirjapaketti. Siellä on Makseekkiä, ja siellä on Tuomas Niskakangasta. Kaksi hienoa teosta. Puhutaan kesälukemisesta, mutta se on aina hyvää lukemista. Nuo kaksi kirjailijaa saa ottaa joko tuon tai sitten lähteä tuonne Eppu-seikkailulle. Mutta tärkeintä tässä on se, että kaksi kilpailijaa, numero studioon 01080121, saa suorittaa.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 70.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Joo!
9: Onni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, onks sul purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siisti. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010 80 121.

0: ja homman nimi. Kiitoksia, Chris Cornell. Olisiko se sitten?
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
0: Aki, terve.
2: Moro.
0: Mitä ukkeli?
2: Ei tässä kummempaa. Viidelin piha sodatellaan.
0: Okei. Okay. Ootko minun suusta itsellesi vähän aurinkorasvaa, kun kohta alkaa paistaa?
2: Kyllä olisi ollut tarvetta tänään, joo.
0: Joo. Tässä olen valinnut teidän puolesta kesäbiisejä. Tämä on Queens of the Stone Age. Feel Good Hit of the Summer. Kuunnellaanpa vähän näitä sanoja.

0: Näitä sä nyt ilmeisesti jo toivotaan, että et ole kaupasta menossa niitä hakemaan, mutta siinä jokainen ymmärsi, mistä oli kyse. Tässä seuraavassa oikeita vastauksia, mahdollisimman paljon.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kuinka paljon vuosia Bob Dylan juuri täytti?
2: 85.
0: Oi! Kuka on Metallican rumpali, mikä on hänen nimensä?
2: Lars Ulrich.
0: Kenen biisi on Are You Dead Yet?
2: Children of Bodom.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Kerubi-niminen ravintola?
1: Aika!
0: No kyllähän sieltä tuli. Se tuli silleen vähän niin kuin myöhässä, mutta toisaalta joo, ei huonoa. Eilen näillä kysymyksillä saatiin 0 pistettä. Tämä tarkoittaa sitä, että esittelemme toisen kilpailijan.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Filip, terve! Kaikki hyvin siellä.
3: Moi. Kaikki hyvin.
0: Kaikki hyvin. Sullekin otin tällaisen vapauden ottaa vähän tämmöisen kesäisen Van Halenin Dreams-kappaleen. Ja kun te olette sitten eri mieltä tai samaa mieltä, mikä on hyvä kesäbiisi, oikeastaan se paras, niin niitä voi koko ajan lähettää tonne Radio Rockin WhatsAppiin +358 108 01 21. Tässä oli niin törkeen pitkä intro, vaikka tämä hieno onkin. Otetaan nyt ainakin sen verran, että se vähän alkaa vetää tossa. Sekunti 2. Mut kyllä tästä tulee kuulkaa kesä. Onks tää näin pitkä tää intro? No niin, ehkä me saatiin kuva siitä. Oikeita vastauksia. 5 kappaletta voitat, 4 tasapeli. Ja sitten kaikki alle 4, niin se on tappio.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Tool esiintynyt Hietsussa?
3: Ei.
0: Led Zeppelinin manageri, kuka hän oli nimeltä?
3: Ohi.
0: Rautavaroskaa artisti tällä viikolla.
3: Hiet.
0: Kenen tuore biisi on nimeltään Name in Blood, tai viime aikojen tuore?
3: Leija.
0: Onko Metallica tällä hetkellä keikkatauolla?
1: Aika.
0: Mitä vastasit?
3: On.
0: Siinä nyt sitten emme jääneet jossittelemaan. Aki 4, Filip 1. Sori Filip, tällä kertaa näin. Aki, mitä aiot tehdä? Lähdetkö perjantaina tavoittelemaan The Grand Prizea ja unohdat nämä 2 kirjaa, mitkä täällä on tarjolla? Kummin teet?
3: Joo, kyllä se perjantai käy. Lähdetään kokeilemaan.
0: Lähdetään kokeilemaan ja jäät siihen odottelemaan, joten kerron, miten homma toimii. Onneksi olkoon.
3: Kiitos.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.

Tuossa kun lähti tuohon Van Halenin Dreamsiin, tämä oli Blink 182, All the Small Things, Radio Rockin iltapäivässä. Ja sitten tietysti otettiin myös, että joo, kyllähän kun kesäbiisistä puhutaan, niin siellä pitää olla Van Halenin Summer Nights. Ja Sammy Hagar siellä. Mutta te tiedätte näistä kaiken paremmin kuin minä, että mikä on se oikea, mikä on se paras. Radio Rockin nettisivuilla voi käydä antamassa, mä en tiedä oliko, kai siellä oli jotain palkintoja. Ja mäkin saatan täältä jotain heittää. Kun kirjoittelette ja laitatte ääniviestejä tänne WhatsAppiin, niin muistakaa laittaa omat osoitetiedot siihen mukaan. Ja onhan tää hyvä, ei siinä mihinkään pääsi. Joku tosin oli sitä mieltä, että tuo Van Halen Dreams-kappale, niin siitä kuulemma tulee mieleen vain ja ainoastaan MacGyverin tunnari. Mutta sehän on vaan hyvä asia.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä? Omaan päähän.
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä vaan rastella.
19: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
22: Oot sä tosissasi?

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Mestari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi/radiorock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.
1: No sehän se oli. Kuopio Rock-lippuja. Pitäisköhän munkin? Ai no en uskalla luvata. Tai jos mä lupaan, niin... Ei. Paolo vetää herneen nenään. Joo, no tehdään silleen, että kesäbiisien sanojat tuolla, kertojat WhatsAppissa voi ehkä saada myös muultakin Kuopio Rock-lippuja. Omasta taskusta, jos ei muuta.

0: Kesäbiisejä, tunkekaa niitä tuonne WhatsAppiin, mitä sitten puolestaan tulee meidän rautaa vai roskaa biisiin. Sitä selvitellään puolen aikaan. Martti Syrjä äänes DJ-vierana Radio Rockin taidolla noin 17.30 ja rautaa vai roskaa biisinä australialainen Airborne. Ja taas nousi. Hyvältä näyttää heidän kannaltaan. Ja sehän on kesämusiikkia parhaimmillaan, tuommoinen perinteinen rokettirolli.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill, grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.

0: Tools tekee mestarin.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Nainen kuoli tänään aamulla tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytömäen tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Nuuksion kansallispuistossa poltetaan tänään metsää. Kyse on Metsähallituksen ennallistamispoltosta, jolla lisätään lahopuuta ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Poltot tehdään kansallispuiston lounaisosassa Vihdissä. Poltan aikana syntyy runsaasti savua, joka voi näkyä kauas. Retkeilijöiden pitää kiertää polttoalueet opasteiden mukaan. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin yksi ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
10: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Laitetaanko sinne kiesä biisiosastoon? Laitetaan vaan. Piti ottaa tänne, oli jonkun verran tullut myös tätä vanhempaa osastoa, mennään tässä 60-70-luvalla. Moni on valinnut ja siis kertonut näistä kesäbiisikokemuksista, ja yksi mikä täällä nousee monella on CCR, erilaisia kokoelmia, joko CD-llä tai C-kasetilla ollut, ja sanoi, että näistä tietyistä biiseistä aina tulee sellainen kesäfiilis, ja ymmärrän esimerkiksi Born on the Bayou. Tässä on pelkkä tämä svengi. Ja on muuten meidän DJ-vieralle, Heppu Normaali Martti Syrjälle kanssa, tärkeä bändi. Just semmoista, vähän kuin olisi paskalla vääntä. Janis Joplin, Piece of My Heart. Ja mä jotenkin, nää on, joo mä ymmärrän, tääkin on, onhan tää sellainen kesäbiisi. Kuunnella tätä jossain heinien seassa, ei lumihankissa. Tosin, vaikka sen sydämen voi repii irti. Ja sit tupla yhdeltä yhtyeltä. No okei, okay, joo. Vesisade, lumisade, pakkane, tämä. Jotenkin tää on sille. Hello. Ja tästä nyt puhumattakaan. Come on, touch me, baby. Mutta te tiedätte nämä edelleen paremmin kuin minä. Kertokaa Radio Rockin nettisivuilla, kertokaa tuolla meidän WhatsAppissa +358 108 01 21.
1: Radio Rockilla. Tulossa 16:30, rautaa vai roskaa?
0: Totta, ihan se on. Melkein 90% laittaa Airbornein raudaksi. Tämä on Typo Negative, kesämusiikkia parhaimmillaan. My girlfriend's girlfriend.

0: Nightwish. Ja tässä samalla Wish Wish. Mä katson tätä leikkausta. Kun, hyvät ihmiset, menette tuonne Radio Rockin nettisivuille. Sieltä löytyy tämä Wanted by Grill Tammisen kamppissivusto, josta löytyy tuo hieno kilpailu. Ja tuossa just maistoin näitä heidän Tomahawk-pihvejä, aivan täydellisiä. Flanksteak, sen olen todennut myös hyväksi. Jauhelihatuotteet, burgeripihvit toimii erinomaisesti. Kaikki petit, tender, flat iron steak, Denver steak, siitä vaan sitten. Ja hei, sitten kun mennään sinne pyllypuolelle, niin pikania ja mauinhaa, niitä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Tämä siksi, miksi menette sinne sivuille. Siellä on kilpailu, johon on vielä joitakin päiviä aikaa osallistua. Minkä takia? 1 000 euron Weberin lahjakortti, weber.com, tuonne verkkokauppaan. Joten jos, kyllä mä uskon, että tonnilla saatte itsellenne ihan ok grillin, joka kelpaa teille kaikille. Niin käykää, hyvät ihmiset, osallistumassa tähän. Se on helppo. Radio Rockin nettisivuille. Käykää siellä. Ja sitten siellä vähän kysytään, että minkälainen grillaaja te oikein ootte. Ja on tämmöisiä vaihtoehtoja, kuten pihvipäällikkö, nerokas nautiskelija, kesäpäivän kokki. Itse sanoisin olevani niitä kaikkia. Mitäköhän se sitten meikäläiselle tarjoaa. Mutta kaikki löytyy Radio Rockin nettisivuilta.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla! Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo! Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu! Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti! Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta! Liitä äkkiä superpäiville!
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä!
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, oon prisma.fiissä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: On pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysneste.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: No niin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan

0: Vianor.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätä.fi.

Iron Maiden The Trooper, ja tänään tiistai. Se tarkoittaa myös erikoisjoukkoja. Mä olin vähän ihmeessäni tänään aamulla, mä jotenkin luulin. Korjatkaa, jos olen väärässä, niinkin voi joskus käydä, mutta sitä en tietenkään myönnä. Siis se, että eikö ennen ole mennyt silleen, että ikään kuin tämän finaalin näkee vasta

0: silloin samaan aikaan, kun se tulee televisiosta ulos. Tänään toka vika jakso, se on 15 jakso, Luottamus tulee televisiosta. Ja tänä aamulla sitten, kun laitoin tuon ruutu plussan päälle, niin siellä oli tämä viimeinen jakso myös. Eli nyt ainakin sitten itse tiedän, miten tuossa kävi, ketkä selvisivät leirin loppuun ja ketkä eivät, vai selvisivätkö kaikki. No, mutta tämähän on näitä juonipaljastuksia. Mä jotenkin vaan ihmettelin, mä luulin, että olisiko tuo joku munka, mutta ei se ilmeisesti ole, piti vielä käydä tarkistamassa, niin täällä se on myös tuo viimeinen jakso plussajaksona. Et jos kiinnostaa, niin nyt sitten otatte vaan se ruudun sitten ainakin kuukaudeksi, niin näette jo ton kyseisen finaalin. Joonas Vuorela, meidän kummipelaaja tällä hetkellä, ei ole paikalla täällä näin, muuten hän olisi tullut tänään jutulle, on itse kesälomalla tai jonkinnäköisellä etelän lomalla, hänelle se sallittakoon. Mutta sitten kun tulee tänne, niin saa tulla vielä kertomaan viimeisimmät kommentit, olkoon se sitten vaikka ensi tiistaina, kun virallisesti tuo viimeinen jakso tulee myös televisiosta. Ja hetken kuluttua siirrytään sitten australialaiseen Airborneen, tämän viikon rautaa vai roskaa -kappaleen, joka on, tarkat lukemat, nyt tippu prosentilla 87% rautaa ja vain 13% roskaa. Siihen Linkin Parkin perään.
1: Radio Rock. I am Hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: on valmistanut teille tuossa Rautavaa roskaa -biisin jälkeen oikein semmoisen kunnon kolmikon, ja ne kaikki yhtyöt on mainittu ja jopa ne biisit näissä teidän kesäbiisi maininnoissa, ja kyllä noin kaikki väittäisin, että ne on myös semmoisia hyvin kesäisiä biisejä, ja kyllä tämä Airborne noin tyyliltään ja muutenkin olemukseltaan sopii ehdottomasti tuohon kesämusiikkikategoriaan. Biisin nimi on Live After Death, Last Plane Out. Mitä mieltä ollaan tästä? Rautaa vai roskaa? 01080121 studion numero, mikäli WhatsApp ääniviesti tai joku muu, +358 080121. Kumpaa tää on? Saa kertoa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.

0: Mitäs täällä kirjoitellaan? Tämä Airborne Alive After Death on parasta rockia pitkästä aikaa, mitä on kuultu radiosta. Oli pakko kääntää lisää volaa ja iso plussa, kappale on täyttä rautaa. Terveisin Mikko, ja se samalla sitten Mikko ilmeisesti teikäläisen käsittelyssä nousi myös prosentin verran ylöspäin tuo kyseinen biisi. Mitäs siellä? Päivää.
1: Katkes puhelu.
0: Ei nää, mulla ei puhelut katkea koskaan. Onko puheaikaa varmasti?
1: Onko Led Zeppelin?
0: Airbornista puhuttiin täällä näin, mutta Led Zeppelin on kyllä...
1: Airborne, voi saatana. Airbornista puhuttiin?
0: No sen takia, kun se on rauta vai roskaa kappale, mutta Led Zeppelin, siinä kyllä maailman paras yhtyä, ei siinä mitään. Minkälaisissa...
1: Tuleeko jossain vaiheessa?
0: Missä vaiheessa? Meinaatko olla... Vielä hereillä kuinka pitkä?
1: No se on yllätys kaikille, mutta...
0: No mutta sano nyt suunnilleen.
1: No mutta kun kysytte, että onko se

0: paras vai eikö?
1: Niin
0: Arpone on roskaa, Led Zeppelin on rautaa.
1: Ja kerro nyt, vielä, kerro nyt vielä meille, kun kello on 16.37 tiistaina.
0: Niin,
1: no just sitä mä meinaan. Mutta äijällä on vissiin, onko kuin pitkään tämä rokettirolli itsellään jatkunut nyt?
0: No ei, tämä on vasta kuin 2 tuntia.
1: Aa, joo, onko sulla vielä niin kuin noin...
0: Tuossa just korjasin, kato, autoa vielä, niin sitten rupesin.
1: Okei, no mutta älä Juman kautta ajamaan ainakaan.
0: No en mä nyt enää ole. Älä nyt viitti, että mä nyt enää ajasi. Nyt ei se auto muuten tullut kuntoon
1: kautta. No katsotaan, jos äijä on hereille, niin siitä tulee Led Zeppelin, niin otetaan tuolta vielä yksi. Joo, kerro meille, oliko se rautaa vai roskaa? Saadaan jotain. Oliko? Kumpaa? Rautaa vai roskaa?
2: Rautaa.
1: Rautaa. Ja toinen oli sitten ihan Led Zeppelin päissään. Oliko tänään? Tänään oli tiistai. Sehän on oikeastaan hieno asia, että Suomi on voittanut myös jääkiekon maailman mestaruuden. Niin, tiistaisinkin voi olla perjantai ja ikuinen viikonloppu ja miten nämä biisit meneekään. Lupasin 3 sellaista teidän lähettämää kesäbiisiä, ne tulee tuossa peräkkäin, niissä kaikissa on sellainen kesäinen svengi, ja yksi niistä on toi viimeinen sellainen, että ihan sama mikä tilaisuus toisaalta, voi olla kesä, talvi, hautajaiset, ristiäiset, häät, sitä voi soittaa aina, sä voit laittaa sen aina soimaan, ja se toimii, ikuisesti.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
4: Radio
3: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri. Takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas. No, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
13: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
14: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Biltema.
15: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
19: Vuoden maukkain torijuhla on täällä.

0: Tuulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kyllä, coveri on, mutta kesäinen sellainen I Only Wanna Be With You, Wallbeatin versio siitä, tuota ennen Offspringin Come Out and Play, kesä, joo, ja tää seuraava, ei tarvitse selittelyä, sen perään suoraan uutisiin.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6. Syy, miksi ohjelmapäällikkö ei saa enää päättää yksin.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
1: Radio
0: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin!
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat tappaa.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Perhossa pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on kuollut, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui eilen illalla, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihapiirissä. Vanhempi peruutti lapsen päälle. Lapsi kuljetettiin helikopterilla sairaalaan, mutta menehtyi vammoihinsa. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä. Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Maltalla räjähti varhain eilen aamulla ilotulitetehdas. Ilta-Sanomat tavoitti Maltalla työharjoittelussa olevan suomalaisen Leonan, joka oli kuullut räjähdyksen. Hän oli majoittunut usean kilometrin päässä tehtaasta. Häntä kiellettiin menemästä työpaikalleen. Tänään vaara oli Leonan mukaan jo ohi. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä kokonaan ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui lievästi. The Times of Malta-lehden mukaan sama ilotulitetehdas räjähti myös vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
6: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

Koko ajan sellainen fiilis, että on unohtanut jotain, mutta onhan tässä vielä tunti aikaa yrittää muistaa, mitä on unohtanut. No sen tiedän, että Lauralla rock-uutiset tuossa hollilla heti Euroopan jälkeen. Ja on tuolla Martti Syrjäkin vielä, DJ vielä.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Mastodon on julkaissut ensimmäisen kappaleen tulevalta albumiltaan nimeltään Your Ghost Again. Kappale on omistettu yhtyeen edesmenneelle kitaristille ja perustajajäsenelle Brent Hitzille. Hän menehtyi liikenneonnettomuudessa viime elokuussa 5 kuukautta sen jälkeen, kun hänen ja yhtyeen tiet olivat eronneet. Rumpalilaulaja Brand Daler kertoo, että kappale kertoo tavallaan siitä, miten kuljet tutuissa paikoissa, jossa tapasit olla tuttujen ihmisten kanssa. Meille se tarkoittaa studiota, jossa näin jatkuvasti silmäkulmassani Hitzin jossain nurkassa soittamassa kitaraa, kuten hänellä oli aina tapana. Biisi kertoo siitä, miten mieli tekee temppuja, varsinkin pian jonkun kuoleman jälkeen, ja näet heitä paikoissa, joissa he tavallisesti olisivat. Venäläinen taidekollektiivi Pussy Riot julkaisee uransa ensimmäisen albumin Saika 12. päivä kesäkuuta. Yhtye on julkaissut nyt uuden kappaleen nimeltään Candy Dopamine, jolla vierailee Avenged Sevenfold. Pussy Riotin perustaja Nadia Tolokonnikova kertoo, että tuleva albumi kokoaa yhteen Pussy Riotin 14 vuotta aktivismia, taistelua sananvapauden puolesta, vankeutta, valvontaa, maanpakoa ja taiteellista vastarintaa.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Travis Knightin ohjaama uusi Masters of the Universe-elokuva saa ensi-iltansa Suomessa huomenna keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta. Nyt myös vuoden 1987 versio löytyy Suomessa Prime Videosta. Dolph Lundgrenin, Frank Langellan ja Courtney Coxin tähdittämän elokuvan on ohjannut Gary Goddard. Elokuvan Blu-ray-painokset ovat olleet jo vuosikausia loppu.
0: Marse.
2: Radio Rock.
0: Asenne yhdistää.

0: Killers, vaan Motionless in Whitehead-versioissa Killersin Somebody Told Me-kappaleesta. Ja omia biisimieltymyksiä ja muutakin kertoo tämän viikon DJ-vieras Martti Syrji aivan tuota.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuluvat.

0: huolenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: iskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.

0: Martti Syrjä, Martti Syrjä, odotamme sinua. DJ-vieraan palli odottaa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
3: Muistatko silloin, kun te soititte ton esimerkiksi Poliisi pamputtaa biisin ekan kerran omille vanhemmille? Me vanhempanne olivat tietenkin molemmat kirjailijoita ja teillä oli tämmöinen kulttuurikoti ja mä oon ymmärtänyt, että tämä musahomma ja kaikki muukin, että te olette saaneet tehdä kaikkea, mitä olette aina halunnut. Mikä oli vanhempien se ensimmäinen reaktio?
2: Kyllä ne suhtautui. Kyllä ne joo. Siis joo. Me saatiin kannustusta, siis niiden mielestä se oli niin kuin hyvä, että meillä on tämmöinen musiikkiharrastus, eikä esimerkiksi niin kuin joku rikollisharrastus tai oltaisiin käyty kartsalla pahoinpitelemässä ihmisiä tai jotain muuta. Niiden mielestä tämä musiikkiharrastus oli hyvä, koska

0: jotenkin ne koki, että se on kuitenkin sitä omaa tekemistä ja meillä oli hyvin sillain niin kuin kannustava koti siinä mielessä niin kuin taiteen tekemiseen. Mutta kyllä mä muistan, että niin sillain lievästi huvittuneesti kuunteli sitä ekaa sinkkua. Niin kuin mitä siitä voisi sanoa muuta kuin, että niin kuin, kyllä jotain positiivista varmaan sanoi, että hyvä tai tämmöistä, mutta eihän se ollut tietenkään meidän vanhempien sukupolven musiikkia.
1: Joo, eihän se ikinä ole, ja sitten kun Eppu Normaalia ajattelee sitä, en mä tiedä, onko se kehitystä vai onko se vaan elävää, miten se musiikki on sitten jatkanut siitä, kun lähdetään tuosta Poliisi pamputtaa siihen ihan viimeisimpään teokseen.
0: No joo, sanotaanko, että se on ollut siis luontaista kehitystä. Siis se on ollut semmoista, että koko ajan jollain lailla mentiin musiikillisesti eteenpäin. Ensin oli se punk, uusi aalto vaihe. Sitä ei kestänyt kauhean kauaa, kun me tajuttiin, että ne biisit viimeistään silloin 80-luvun alussa, ne biisit, mitä Pantselta syntyi, niin ne oli niin tavallaan jo niin kuin monipuolisempia, ettei niitä voinut enää pakottaa siihen nopeeseen tempoon tai rähinnä soundiin. Ja Tieviehän oli semmoinen eka levy, jolla me tavallaan irtauduttiin ihan omille teillemme musiikillisesti. Ja sitä kehitystä, siis bändi, silloin kun se tekee biisejä, niin se on niin kuin synteesi, se on näiden tekijöiden synteesi kaikesta siitä, mitä ne on kuullut elämässään aikaisemmin. Eli koko se musiikillinen niin kuin koulutus, mikä me levyjä kuuntelemalla oltiin saatu, niin samasta aihepiiristä me tehtiin oma versio. Omat versiot, niin kuin tavallaan, että otettiin ne kaikki vaikutteet, mistä bändeistä otettiinkin, ja tehtiin oma versio tavallaan. Tämmöistä meidän mielestä on hyvä rock- tai popmusiikki. Ja tämmöinen kehityskaarihan meillä sitten vuosikymmenien aikana tapahtui aina siihen asti. 2007 tehtiin viimeinen studiolevy, ja sen jälkeen ei ole biisejä tehty. Ja koska luominen meni vaan niin vaikeaksi ja hankalaksi. Totta kai se hidastuu, kun tulee ikää. Todettiin, että no niin, nyt sitten keskitytään esittämään niitä biisejä. Ja bändinä, esittävänä bändinä me aloitettiin kehittyminen oikein kunnolla. Niin oltiin nyt koko ajan kehitytty myös. Kamat oli parantunut ja soundit oli parantunut ja soittotaidot oli parantunut. Kaikki pikkuhiljaa mennyt eteenpäin, mutta viimeisen 10 vuotta niin bändi oikein pääsi kehittymään myös tavallaan lavalla olevana bändinä.
1: Niin sä oot itse saanut myös Martti-palkintoja, sieltä löytyy Junnu Vainiota, Reino Helismaan palkintoja ja kaikkea muuta. Mitä tämmöiset palkinnot merkkaa, koska no itse just viimeksi taas, kun laitoin teidän musiikkia soimaan, olin koiran kanssa 2 tuntia lenkillä ja sit sä huomaat, että se on sellaista musiikkia, että se on se ensimmäisestä sekunnista, kun mä tiedän, mitä sieltä tulee, että on siis luonut sellaista musiikkia, en mä tiedä, tuleeko enää toista vastaavaa tilannetta, että ollaan, kun ollaan, ei enää eletä tässä kuuluisessa yhtenäiskulttuurissa, niin mitä tämmöiset palkinnot, mitä ne merkkaa sulle?
0: Kyllä ne on, kyllä ne mulle merkkaa. Ne on eräänlaisia tunnustuksia siitä, että on osa semmoista jatkumoa, osa suomalaista niin kuin, tämmöistä laululyriikan tekijäjatkumoa. Ja silloin aika arvovaltainen se porukka, mihinkä pääsi näiden palkintojen mukana. Kyllä mä sitä arvostan. Ja totta kai niin kuin, se porukka aika hitaasti kasvaa ja ei siellä niin kuin taso ole selkeästi huonontunut.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Tämä ei löytynyt Martti Syrjän listalta, sen sijaan tämä seuraava löytyy. Ja aika monta mainintaa on saanut myös tämä yhtye tänään, kun on puhuttu näistä kesäbiiseistä. Ja muistakaa, kesäbiisiäänestys Radio Rockin nettisivuilla tälläkin hetkellä käynnissä ja siellä tarjolla muun muassa lippuja sitten tonne Kuopion Rockiin.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Ensimmäinen valinta oli The Beatles ja sitten täällä on CCR. Joskus aina itse leikkisesti sanoo sen, että tämä on musiikkia, mitä voi soittaa ihan missä tilanteessa vaan, on kastetilaisuus, hautajaiset, mikä tahansa. Kanssa yhtye, jolta voisi valita helposti 25 biisiä, eikä tekisi edes tiukkaa. Sitten sun on pitänyt valita yksi biisi. Mikä biisi se on ja miksi?
2: Se on Have You Ever Seen the Rain. Ja se on siis niin järkyttävä hieno biisi ja se ensimmäinen sointu. Niin se on jo aseista riisua. Ja sitten ne melodiakuljetukset, se on niin itsestään selvä, että siis semmoista ei voi, semmoista melodiakuljetusta keksiä kuin kerran. Eli se on niin, niin ylhäältä annettu hieno niin kuin idea John Fogertyltä se biisi, että se teki muuhun aivan uskomattoman vaikutuksen nuorena poikana, kun mä sen kuulin ekan kerran. Sen takia mä sen nostin.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Sunny Days. Have you ever seen the rain? CCR, Martti Syrjä, hänen valintansa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
11: Ah, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
10: Millä?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
1: Finago.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Ai niin, mä unohdin kokonaan sen. Leffaan tänään pitäisi mennä katsoa tota He-Man, Masters of the Universe. Tämä on uutta leffaa, jonkunnäköinen kutsari. Huomenna puhutaan siitä. Ja niille, jotka haluavat katsoa ilman mitään maksamista tuon Billy Idolin Should Be Dead-dokumentin, niin se löytyy sieltä dailymotion.com. Dailymotion. Dailymotion. Motion. Sieltä voitte sen katsoa. Eikä maksa mitään, ainakin äsken näkyy.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moro Matti. Mitä häijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonum.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Puolitoistavuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3 000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autoa pihapiirissä. Taaper loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Koko Belgian lentoliikenne on keskeytetty lennonjohtajien spontaanin lakon vuoksi. Asiasta kerrotaan Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenteen katkos alkoi 2 iltapäivällä paikallista aikaa ja päättyy 9:00. Suomen aika on 1 tunnin edellä verrattuna Belgiaan. 7 ja 9 välille aikataulutetut lennot pyritään Brysselin kentällä lentämään 9:00 jälkeen, kun katkos on päättynyt. Lentokentälle ei tule saapua, jos lento on aikataulutettu 2 ja 7 välille. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Eniten uhreja on Dnipron kaupungissa Kaakkois-Ukrainassa. Venäjä iski sadoilla lennokeilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että sen iskujen kohteena Kiovassa olleen 10 asetuotantolaitosta, mukaan lukien hyökkäysprooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
15: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
14: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
5: Laura, iltavuoro.
16: Ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
17: Ihanaa ja kesäistä tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen eli Laura vähän hyppä studiossa. Ja kesäbiisejä, niitähän me etsitään tällä hetkellä osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Ja on tässä kuumeisesti miettinyt koko päivän, että et mikähän se sitten ultimaattinen kesäbiisi oikein olisi. Olen myös miettinyt sitä sen takia, että toi meidän somevelho Ville sitä kyseli ja heti olin silleen, en minä voi tietää mikä se on, mutta voisiko se olla myös tämä Reckless Love ja Hot.

0: Parasta kesäbiisiä etsitään. Voisi se olla myös tämä Reckless Lovin Hot. Tänään Radio Rockin iltavuorossa ääneen pääsee herra nimeltään Devin Townsend. Hänen tällainen 10 vuoden projektinsa, on se saattanut kestää vähän enemmänkin, nimeltään The Moth, on vihdoinkin valmis ja aivan kohta kokonaisuudessaan ihmisten kuultavissa. Hän on ehtinyt tässä puhumaan uransa aikana tosi monta kertaa tästä kyseisestä albumista, mutta miltä se nyt sitten tuntuu, kun hänen elämäntyökseen kutsuma albumi on valmis? Onko se olo enemmän tyhjä, helpottunut vai miltä se oikein tuntuu, niin tästä puhutaan iltavuoron viimeisellä tunnilla, eli 8 jälkeen.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Volbeat ja Fallen. Eilen saatiin Suomen lätkän MM-joukkue Suomeen. Sitähän seurattiin siinä sitten pitkin päivää, kun herrasmiehet saapuivat ensin Helsinki-Vantaan lentokentälle. Se oli muuten se lento, mitä ilmeisimmin kaikkein etsityin lento, ja Hornetit luonnollisestikin olivat saattamassa kultaleijonat Suomeen. Kun he ottivat eilen aamulla yhteyttä Radio Suomi-popin aamuun, niin se kuulosti siltä, että juhlat on edelleen täydessä käynnissä. Pikasella matematiikalla pystyi päättelemään, että hirveästi ei unta siinä välissä ennen kuin lennolle mentiin, niin ole otettu. Niin mielenkiinnolla seurasin sitä, kun he sitten tasavallan presidentti ja Alexander Stubbia menivät heti tapaamaan, kun Suomeen pääsivät, että kyllä on ajat muuttuneet. Oli nimittäin oikeinkin jotenkin freesi ja skarpin näköisiä jätkiä siellä Mäntyniemessä. Muistelen MM95 vuotta, kun sieltä tuli Suomen kultaleijonat lentokentälle, niin oli vähän ehkä semmoista ryytyneemmän näköistä sakkia silloin. Mistä tämä johtuu, niin se on kyllä hyvä kysymys.
1: Radio Rock.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla

banaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäivilleen!

0: Duona nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Mitä?
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Idol ja Rebel Yell. Olen tässä iltavuorossa useampaankin otteeseen maininnut tämän Billy Idol Should Be Dead-dokumentin, joka on siis valmistunut viime vuonna. Ja näytti pitkään, että sitä on kovin hankala täällä Suomessa katsoa, mutta nyt ihan tuossa äsken niin laitoin ihan huvikseni vaan Googleen, että et katso Billy Idol Should Be Dead-dokumentti. Niin kappas vaan ja annas olla. Dailymotion.com-sivustolta löytyy tämä kyseinen parituntinen dokumentti kokonaisuudessaan. Ja ajattelin, että eihän tämä nyt tässä voi olla katsottavana, niin olihan se. Löytyy myös Prime Videosta, josta löytyy myös vähän vanhempi Billy Idol-dokumentti, mutta tosiaan tämä Jonas Åkerlundin ohjaama viimevuotinen pätkä, niin sieltä se löytyy ilmaiseksi katsottavaksi kokonaisuudessaan. Eli jos kiinnostaa, mitä kaikkea Billy Idolin uran aikana oikein on tapahtunut, niin kannattaa katsoa tämä. En ole siis itse vielä tätä ehtinyt kokonaisuudessaan katsoa, mutta ajattelin, että se saattaisi olla vaikka tämän iltainen puhde, kun kotiin tästä pääsen. Dailymotion.com, sieltä siis löytyy tämä Billy Idol-dokkari.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Huomenna keskiviikkona ensi iltaan tulee vihdoista viimein uusi Masters of the Universe-elokuva, jota siis en oikein tiedä minkä takia, mutta odotan jotenkin ihan käsittämättömän paljon. Mutta moni teistä varmaan muistaa myös vuoden 1987 Masters of the Universe-elokuvan, jossa nähtiin muun muassa Dolph Lundgren, Frank Langella sekä Courtney Cox. Tämähän on ollut siis loppuun myyty tietenkin tämä kyseinen DVD jo vuosikausia, mutta nyt se löytyy Prime Videosta. Jos siis oot miettinyt, että oliko se niin paska, kun oikeasti vähän muistelee, niin nyt se on mahdollisuus siis katsoa. Mä en ole ihan varma, onko mä koskaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa. Mulla on sellainen olo, että joo, mutta ehkä mieli on päättänyt blokata sen kaikkien näiden vuosien jälkeen, koska siis muistikuva on se, että et kauhean kaksinenhan tämä ei ollut, mutta pitää ehkä ottaa tämä haltuun. Ajattelin kyllä mennä kattoon ton uuden Masters of the Universe-elokuvan, eli asiaa tästä luvassa vielä myöhemmin tällä viikolla.
1: 100% rock.
2: Radio
1: rock. Laura.
2: Helsinki Outlet kutsuu viittään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Suomen Penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
1: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Ruut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/

0: Three Days Grace ja Don't Wanna Go Home Tonight. Skid Row on etsinyt tällaisella julkisella haulla uutta laulajaa, ja tuossa hetken aikaa sitten, kun haastattelin Rachel Bolania, niin hän sanoi, että niitä hakemuksia oli tullut satoja ja taas satoja, ja sen lisäksi tietenkin kaikki nämä, mitä ystävät olisit suositelleet, että oletteko miettineet tätä tyyppiä yhtyeen laulajaksi. Se on ihan käsittämätön urakka, mikä heillä on edessään, mutta jotenkin näin olen ymmärtänyt tämän jälkeen tehdyistä haastatteluista, että aika loppusuoralla siellä ollaan, mutta sitähän sanoa, että kyllä pääasia on myös se, että on kyseessä hyvä tyyppi. Se, että miten se sitten testataan, että kuinka hyvä tyyppi on oikein kyseessä, niin onkin sitten toinen homma, että lähdetäänkö siinä ensin tämmöiselle leikkirundille vaikka vain muutamaksi viikoksi ja katsotaan, että miten kemiat soljuu yhteen. Mutta mielenkiintoisia aikoja eletään. Toki monihan meistä toivoisi, että Sebastian Bach vielä joskus Skid Rown keulilla nähtäisi, mutta taitaa olla toiveajattelua tämä. Mutta tämä on niiltä ajoilta, kun hän vielä yhtyessä lauloi. Tämä on Skid Row ja Youth Gone Wild.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: ja Code of the Road. Aivan kohta tulossa tuoreita uutisia ja iltavuoron toisella tunnilla. Kuullaan muun muassa, että mitä saadaan, kun laitetaan samaan pataan Pussy Riot ja Avenged Sevenfold.
1: Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Radio.
5: Rock.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Puolitoistavuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 ihmistä on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Venäjä käytti iskussa ennätysmäärän niin kutsuttuja superaseitaan. Venäjä laukaisi 73 ohjusta ja yli 650 erityyppistä droonia. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että iskujen kohteena oli 10 asetuotantolaitosta Kiovassa, mukaan lukien hyökkäysdrooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
7: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Nightwish ja Nemo. Radio Rockin iltavuoro ja äänessä täällä on Laura Vähähyyppä. Pussy Riot, venäläisryhmä, tunnetaan ehkä paremmin tällaisena protestipoppoona kuin välttämättä sitten musiikillisista ansioistaan. Hattua toki pitää nostaa siitä, että miten he ovat vuosia ja itse asiassa oikeastaan jo vuosikymmeniä pistäneet kapuloita rattaisiin ja puhuneet suunsa puhtaaksi, mikä ei todellakaan ole välttämättä aina ollut se kaikkein turvallisin vaihtoehto. He valmistautuu nyt julkaisemaan ensimmäisen albuminsa ikinä. Saikaa on levyn nimi, joka ilmestyy kesäkuun 12. päivä ja siellä he ovat lyöneet hynttyyt yhteen myös Avenged Sevenfoldin kanssa. Tämä on Pussy Riot ja Candy Dopamine.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei, mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Garbage ja Only Happy When It Rains. Aivan mahtava keikka oli eilen Helsingin Allaslivessä. En olisi muistanut, mutta 90-luvun lopulla bändi on viimeksi Suomessa käynyt ja toivottavasti tämä ei nyt sitten ollut sellainen keikka, että seuraavaa pitää taas odotella semmoinen 30 vuotta. Ihan kohta Sabatonin The Duelist ja sen jälkeen katsotaan, että miltä näyttää prosentit tällä hetkellä, mitä tulee tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: No mitä kulta?
14: Ootko vielä Prismassa?
13: En, oon Prisma.fiissä.
14: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
13: Oon pannut merkille.
14: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
13: Tilaan.
14: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
13: Se sytytysneste.
14: Juu, se jäi aurinkoon.
13: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Mielarist. On melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Moikka! Mitäs menee?
19: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
18: No kerro kaikki.
19: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
18: Muistitko syödä kumminkin?
19: Muistin toki. Nokkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
18: No hyvä.
19: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
18: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
19: Silläpä sillä.
18: Respect.
20: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
21: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
23: Voi rähmä.
22: No, mikä nyt?
23: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
24: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: ja The Duelist. Jos viime viikolla Papa Roach ei oikein tuntunut maistuvan, niin tällä viikolla, kun rautaa vai roskaa -äänestyksessä ollaan hyvinkin perinteikkään tulkinnan äärellä, niin Airbornein Alive After Death Last Plane Out -kappaleella, niin 89% teistä on sitä mieltä, että kappale on aivan silkkaa rautaa. Tässä ei todellakaan ole keksitty pyörää uudestaan, mutta minkä takia pitäisikään aina? Kyllä tämä on aika aseista riisuva jotenkin loistavaa musiikkia, varsinkin nautittavaksi suomalaisessa kesä. Illassa. Oliko se nyt sitten elokuussa, kun bändi esiintyy tuolla Helsingin Allaslivessä?
1: 100% rock.

0: tänä kesänä Kuopiorokissa esiintyvä Wasp ja Wild Child. Hetken kuluttua Who on Earth ja Too Close. Sen jälkeen nostetaan jälleen yksi artisti Radio Rockstagelle.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Älä huido. Ota Off.
10: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Kun kesä koittaa, sit

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä hänä.
12: Ei oo.

0: Radio Rock Stage. 100% rock.
1: Radio Rock Stagella kuullaan tänään perseen repivää punkrockia suoraan Savon sydämestä. Näin siis kertoo itsestään yhtyeen nimeltään Voimasana, joka on nelihenkinen trash punk yhtye, jonka keskikaljan katkuiset kansanlaulut eivät jätä ketään kylmäksi. Ja vaikka kaikki musiikki on jo nykyään keksitty, niin Voimasanalla on jokin uniikki viba, jota ei ainakaan Suomen markkinoilla ole ennen kuultu. Ja näin he siis ovat itse kertoneet. Päättäkää te, onko tämä sellaista, mitä ei ole ennen kuultu. Tämä on Radio Rock Stagella tänään yhtyeen nimeltään Voimasana ja kappale nimeltään Lääke.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis, käytän termiä, mitä yhtyä itse käyttää itsestään, perseen repivää punkrockia suoraan Savon sydämestä. Yhtyä oli siis nimeltään Voimasana ja kappale, joka äsken kuultiin, Lääke. Jos haluatte teidän musiikkia Radio Rockstagelle soittoon, niin mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä on sitten tarkemmat ohjeet, että miten ne tässä seuraavaksi kannattaa toimia.

0: Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi ja iltavuoron viimeisellä tunnilla ääneen pääsee herra nimeltään Devin Townsend.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Uutuus. Nyhet.
13: Radio Rock.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3,000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen täälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
15: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10–15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: A Perfect Circle ja Starless. In This Moment julkaisi viime viikolla uutta musiikkia, Sleeping with the Enemy, enteilee tulevaa albumia. Mutta rupesin oikein miettimään, että koskas viimeksi In This Moment on mahdettu Suomessa nähdä, ja tällaisella pikaisella googlettamisella, niin täältä löytyy info, että vuonna 2013 yhtye olisi nähty tuolla Kauhajoen Nummijärvellä. Eli siis Nummirokissa olin itse asiassa itsekin vuonna 2013 tuolla festivaalilla juontohommissa, mutta en muista kyllä kuolemaksenikaan, että mahtoiko siellä In This Moment esiintyä. Jos jollain on jotain infoa niin, tai muistikuvia, ehkä jopa ihan oikeita kuvia, niin virkistäkää muistia, koska ei minkäänlaista havaintoa ole kyllä tästä.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
2: I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

0: kuitsi anomia.
1: Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Linkin Park ja One Step Closer. Ihan hetken kuluttua Pantera ja Walk, ja sen jälkeen ääneen pääsee aina yhtä ihastuttava Devin Townsend. Miehen tuleva keikka muuten tuolla Finlandia-talossa, niin sehän on loppuun myyty.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Okay. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uutö Aqua.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weber.

0: Atrian grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?

Haastattelussa oli Devin Townsend ja mies on äänessä myös huomenna. Nyt jatketaan iltavuoroa Hanoi Rocksilla. Tämä on A Day Late, A Dollar Short.

0: ja A Day Late, A Dollar Short. Mastodon on pitkästä aikaa julkaissut uutta musiikkia. He kertoivat, että uusi albumi on ollut vahvasti työn alla, mutta tässä on tapahtunut kaikenlaista. Ensin heillä menivät tiet eri suuntiin yhtyeen perustajajäsen Brent Hitzin kanssa, ja sen jälkeen hän menehtyi tällaisessa moottoripyöräonnettomuudessa. Ja luonnollisestikin tässä on yhtyeellä aika kauan kestänyt sitten tietenkin vähän päästä näistä kaikista tapahtumista eteenpäin. Mastodonilta kuulostaa hyvin vahvasti toi katkon jälkeen kuultava kappale, mistä puhutaan huomenna vähän enemmän. Biisin nimi on Your Ghost Again.
1: Radio Rock.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo

0: painonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä enää.
4: Ei ole.

ja Until It Sleeps. Sitä ennen uutta Mastodonia ja kappale Your Ghost Again. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna jatketaan 6 jälkeen ja silloin myös äänessä jälleen kerran mies nimeltään Devin Townsend.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: No mitä kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on prisma.fi:ssä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensin Launea.
20: Launea.fi.
22: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
25: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen täälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa.

0: ihme? Mitäs homma kehittyy?
1: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi Juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: varma. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motto.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Huukolle Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
11: pikana. Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä.
9: Se kannattaa. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasian valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taapero loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut ovat erittäin teknisiä ja ne saattavat kestää kuukausia. Rubio kommentoi asiaa tänään senaatin ulkoasiankomitean kuulemisessa. Rubion mukaan neuvottelujen käynnistäminen kuitenkin edellyttää Hormuzinsalmen avaamista uudelleen. Rubio vaatii Irania neuvottelemaan pitkäaikaisista rajoituksista uraanin rikastamiseen tai sen rikastamisen lopettamisesta kokonaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
2: pikana. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: käyttöä.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uuttöö Aqua.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin. Fonum. Puhelin
6: huollot pikana. Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
10: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsää enää.
20: Ei oo.
21: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo.

auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, ei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
16: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
17: Moro Matti. Mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
22: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
23: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
25: Tässä meillä on taksi valittavana.
24: Panteet kristää. 95. Never forget.
25: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
24: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
25: 02:03.
24: No, soitan ehkä itsekin.
26: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
27: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua.

0: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on merkiltään tiistai, kello on 6 minuuttia, eli aamu 6, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
2: Tervehdys, tervehdys, tervehdys, tervehdys.
1: Täällä ollaan Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Jaaha, kultajuhlista on selvitty ja...
2: Ei, kato, ei. Mä tein pienen kierroksen tuolla.
1: Jaa.
2: Niin kyllä siellä on, okei, voi olla kultajuhlien ulkopuoleltakin, mutta kyllä siellä semmoista niin sanottua kyömyselkästä kotiin halajaajaa oli. Ja jotenkin tuntui, että vielä oli semmoisia rippeitä, koska eilen oli niin paljon Helsingin keskustassa ihmisiä liikenteessä, oli toki lapsiperheitäkin, mutta aika hyvin flirttailtiin eilen näissä torijuhlissa lainausmerkeissä, kun juhlittiin leijonia, niin ensiksi oli noin 50 000, jossain kohtaa mentiin yli 80 000. Enkä mä epäile yhtään, koska minä en pysty arvioimaan sitä ihmismäärää.
1: Tästä syystä jokaiseen tapahtumaan pitäisi olla pirun kallis pääsylippu, niin voidaan laskea.
2: Tai peruttu tapahtuma.
1: Tai itse asiassa, jos oikein tarkkaan pohtii, niin nämä vasta epäselviä ovatkin nämä pääsylipulliset tapahtumat, koska verottaja ei taida oikein pysyä perässä aina, kuinka paljon todellisuudessa oli.
2: Se on totta. Tässä verottaja pysyy mukana.
1: Joo, tässä pysyy verottaja sentään mukana, kun ei tarvitse sen kummempia veroseuraamuksia miettiä. Mutta joo, kaiken näköistä kilkatusta ja kalkatusta liittyy tietysti kultajuhliin, jollakulla oli liian pienet bikinit koko perheen tapahtumassa. Tällaisen minä luin.
2: No kyllä mä sanoin, että sit voidaan ottaa ihan kenet tahansa. Raptorin esiintyminen 90-luvun sanoituksilla. Sitten oli joku artisti, jota minä en tiennyt ollenkaan, joka oli pelaajan itsensä toivoma. Tämmöisiähän on joka kerta, kun on torijuhlat. Ja häntä hämmästellään. Ja hänen sanoituksessaan oli sitten jotenkin niin kuin ihan kaikki no-go-tasolla. Että kyllä tämä vaan tämä juhliminen, ei tämä niin kuin... Ei tämä niinku mitenkään helppoa.
1: Juhliminen on paljon vaikeampaa kuin maailmanmestaruuden voittaminen. Tai siis juhliminen koko kansaa tyydyttävällä tavalla.
2: Just näin. Ootas, ketäs pitää katsoa? Kun tämä puuttuu niinku virallisesta listastakin tämä artisti, joka oli nimenomaan leijonien itsensä paikalle haluama. Mä en muista, mikä hänen... Raptori mä muistan.
1: Joo, se on pienimuotoinen yllätys, mutta hei, palataan näihin vähän myöhemmin. Minusta on syytä käydä korporaatiossa läpi Jodel-viesti, jossa paheksutaan sitä, että koko perheen tapahtumassa laulaja Olgalla on ollut pikku bikinit päällä.
2: Joo, oli muuten pienet. Et sikäli ketju on ihan oikein
1: avattu. Tämä ansaitsee puheenvuoron.
2: Kyllä.
1: Joo. Helloween, I want out seuraavaksi ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Tänään on 2. päivä kesäkuuta.
2: Noniin.
1: Vinhaa vauhtia mennään, kuulkaa, tätä vuotta eteenpäin.
2: Noniin, hyvää joulua.
1: Hyvää joulua ihan kohta.
0: Radio Rock. I am hansi. Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Toinen kuudetta.
2: Vuonna 1979 hän oli pidempi niminen aina vuoteen 2014, kunnes päätti pudottaa muodikkaasti yhden, no, neljä kirjainta lopusta, jotta sitten ihmisten on helpompi ikään kuin omaksua ja tehdä tuotteesta monipuolisempi. Tämä on ollut käytännössä keksijänsä veroinen, eli keksijä lainausmerkeissä, kemujärkkäs varsinaiset kemut.
1: Ahaa.
2: Ja tämä on ollut tämmöinen niin kuin kesäkemujen starter, mutta nykyään starttereina toimii moni muu tälle tapahtumalle.
1: Vuonna 1979 ja vuoteen 2014 tämä oli...
2: Hänellä oli pitkä, kaunis nimi.
1: Joo.
2: Sitten neljä kirjainta otettiin pois ja sitten siitä tuli enemmän ehkä tämän päivän ihmisen sietokyvyn ylittävä homma, koska ei tarvitse niin pitkästi sanoa.
1: Niin se on totta, joo. Kaikkea täytyy sanoa nykyään. Nykyään käytetään jo puhekielessäkin lyhenteitä.
2: Kyllä.
1: OG.
2: Joo, ja toikin saattoi olla esihistoriallista.
1: Varmasti on esihistoriallista, mutta...
2: Siis joku, onko tuonne maraton puhe menossa, kun sä sanoit ton?
1: Siitä se lähti.
2: Niin, joo. Kyllä. Joo. Ja tämä on kyllä semmoinen juttu, että aina on minua henkilökohtaisesti kiinnostanut, koskaan en ole tähänkään sitten ikään kuin uskaltanut.
1: Ja tämä oli tämmöinen perinteinen kesän starteri.
2: Kyllä.
1: Mulle tulee mieleen kaksikin sellaista tapahtumaa, ja mä luulen, että jompikumpi se näistä on.
2: No varsinkin, jos se on joskus ollut kesän starteri.
1: Ja itse asiassa hetkinen, sanotko, että alkoi vuonna 79. No itse asiassa sitten ei ole vaihtoehtoja kuin yksi, sillä tämä, mikä se toinen vaihtoehto on, niin käynnistyi vuonna 89.
2: Sehän on tosi myöhään sitten.
1: Joo, se mikä käynnistyi 89, enkä muuten tiedä, mitä tänä päivänä tapahtumalle kuuluu. Kyseessä oli Turun DBT, eli Down by the Laituri.
2: Mutta se, ymmärtääkseni se elää. Niin kuin,
1: joo, et, mä en ole seurannut edes, vaikka turkulaistaustani onkin, niin en tiedä.
2: Siitä somesta pääsee eroa kuule.
1: Ei pääse, joo. Mutta se, mihin todennäköisesti viittaat, on provinssirock.
2: Ei, vaan provinssi.
1: Tai siis nykyään provinssi.
2: Juuri
1: mutta,
2: näin.
1: Joo.
2: Niin kuin äsken totesin, vuoteen 2014 jaksettiin vetää pitkän kaavan mukaan provinssirock, myöhemmin sitten provinssi. Ja varmaan tämä on ollut sitä peseytymistä, tuotteen pesemistä niin, että jos nyt jonkun asiakkaan mahdollisesti jättää lippu ostamatta sen takia, että siinä on sana rock.
1: Mm.
2: Ja varsinkin jos artistikattaus on niin, että siinä ei ole ihan hirveä rock. Vaikka asenne onkin rock.
1: Niin, niin.
2: Niin kuin tiedät. Joo. Mutta provinssi Rock 79 järjestetty ja Vaasan läänin kehittyvä musiikkiyhdistys Kemu ry oli se, joka
1: pisti homma. Ai tämä Kemu, joo.
2: Juu. Ja Kemuhan sitten muuttui matkan varrella, niin kuin kaikki tietää, kaikki muuttuu matkan varrella.
1: Provinssi järjestetään tänä vuonna. Tuossa runsaan kolmen viikon kuluttua, eli 25., 6. ja 27. kesäkuuta.
2: Joo, ja mulla on paljon kyllä näitä festareita, jotka on semmoisia niin kuin ikonisia. Provinssirock on ikoninen, provinssikin on ikoninen, vaikka sieltä se nelikirjaaminen on hävinnytkin perästä. Mutta silti joku minut on pitänyt provinssista tähän päivään asti ulkona. Ja se on sääli, koska nämä on koko elämäni mukana olleita tapahtumia, jota on katsottu isojen poikien niin kuin tämmöisestä lainausmerkistä menokalenterista, että ei herra jumala, tonne kun mä joskus pääsen. No en ole näillä omilla toimilla näköjään päässyt.
1: En ole minäkään muuten provinssissa käynyt koskaan, en provinssirokissa enkä provinssissa. Paha puute, mutta näin on.
2: Joo, mutta puutteistahan se ehjä ihminen rakennetaan.
1: Juuri näin.
2: Tämä oli joku iso löytö nyt näköjään.
1: Kuten sanoit, ikoninen tapahtuma ja tosiaan paikallisen elävän musiikin yhdistyksen järjestämä. Ja kun miettii, minkälaisia artisteja tämä Kemu ry on paikalle saanut, niin ei voi kuin hattua nostaa. Siellähän on ollut käytännössä kaikki.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Aivan Rammsteinista kaikki. Ja Ozzy Osbornista lähtien.
2: Foo Fighters. Juu, ja kyllä. Ihan kaikki.
1: Joo. Niin, nimenomaan Foo Fighters. Joo, mä menin jo vähän sekaisin, mutta siis onnittelut heille.
2: Joo, onnittelut. Ja, no en mä voi tiedä. Lähteä elämään niin, että kyllä minä vielä. Mulla on nyt tänä kesänä, mulla on monta muuta, missä mä aion käydä, missä en ole käynyt. Muun muassa Kuopio Rockonista yksi, mutta ehkä vielä joskus onnistun. Nyt.
1: Tällä hetkellä en muuten tiedä, kenelle provinssi kuuluu. Se taisi mennä myöskin johonkin yrityskauppojen seurauksena johonkin kansainväliseen festarijärjestäjän tuotesalkkuun. Vähän niin kuin Tuska ja Flow.
2: Niin, en tiedä minäkään.
1: Joo, täytyy tarkistaa, jos on viitseliäisyyttä. Voi olla nimittäin, että ei ole.
2: No nyt kun mä tarkemmin mietin, niin tuolla se meni.
1: Just.
0: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delayed later. Hieno roukokuu takana.
3: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista.

0: annamme arkesi rullaa mutkittaa niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli.
6: Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
4: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Kaikki menee päin helvettiin, kun on painellut väärin nappuloit. Mutta nyt mä oon painellut oikeat nappuloit, niin kaikki menee hyvin. Näin se elämä muuttuu.
2: Eli mitäs teille kuuluu?
1: Näette, nythän me kuullaan. Päivää.
3: Huomenta, korporaatio. Aikainen lintu madon nappaa. Tänään en ollut yksi heistä. Tyynyni hyvin olevi. Herätyskelloon en heräpi. Töistä myöhästypi, vitutus, suunnaton. Kyllä tää tästä vielä iloksi muuttuu, kuulkaa. Se ei tää niin vakavaa ole. En muuttako päivää vaan ja heikää voikaa muistakaa hengittää.
1: Se on ihan hyvä muistisääntö.
2: Erittäin hyvä.
1: Ja huomenta tänne.
4: Hyvää huomenta. Tiitu täältä. Toivottaa. Ajelen Hämeen väylää töihin menossa. 9/10 työpäivä alkamassa. Vähän pitkä putki tässä osunut kohdalle ja viimeisiä rutistuksia enää. Tää ja huominen päivä, kun painaa töitä, niin pääsee loppuviikoksi niin vapaille ja vähän reissuu. Sitä odotellaan. Ihanaa työpäivää kaikille ja terkkuja kaikille tutuille.
1: Tiitu laskee vielä vanhanaikaisesti. Hän sanoi, että 9/10 työpäiviä. Ja hän ei ollut laskenut sitä, että kun hän ajaa jo työmatkaa, että tavallaan se työpäivä on tehty.
2: Mm. Kun ollaan työmatkalla, niin, niin se on jo tavallaan
1: se on jo
2: ohi.
1: Mennyt, kun puhuttiin, että 2 päivää enää. Kyllä se on kuule 1 päivä enää. Että huomisesta vielä kun selvii, tämä päivä on jo taputeltu.
2: Kyllä.
1: Se auttaa kummasti tuossa projektissa. Ja otetaanpa täältä, jos nyt on joo, päivää. Kuka siellä?
5: Huomenta, korporaatio, kuuntelee tätä Kervan ruhtinaskunnasta tässä työmatkalla, niin tuli mieleen, että oli aika kusiset juhlat kyllä eilen Leijonille. Mitä olette mieltä?
1: No mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin esiintyjäkaarti oli hyvä, juontajat oli hyviä, ohjelma meni eteenpäin. Siellä selvästikään ei lavalla olleista ihmisistä nähnyt, että mitä helvettiä tapahtuu seuraavaksi, koska joskus on ollut semmoisiakin juhlia.
2: Joo. Voi olla, että on ollut näin, joo.
1: Just näin. Totta. Ja se, että tässä nyt ennen kaikkea viesti lähetettiin vielä tekstinä perässä, että tämä oli myös kuulemma ihan niin kuin varsin huvittavaa tämä 23 numero kaikkien pelipaidoissa, jotka esiintyi. Ja tähän avattiin kyllä ihan hyvin jo eilen, kun kuulemma katsojat kummeksui, miksi kaikilla esiintyjillä on numero 23. Pelipaitoja piti saada nopeasti aika paljon ja niitä oli jäänyt edellisistä karnevaaleista. Muistaakseni vuodet 23.
2: 23 kotikisoihin
1: aika
2: painettiin.
1: Hyvä 23 joo. Numero siihen.
2: Näitä painettiin kotikisoihin tosi paljon.
1: Just näin, niin siitä sitten jaettiin niitä eteenpäin ja minä en kokenut sitä häiritsevänä, että kaikista löytyi sama numero, mutta katsojat on tarkkoja. Ne on tarkkoja sitten, kun huomataan jotain toisteisuutta, niin sitten halutaan puuttua ja kerta kaikkiaan kummeksua.
2: Palataan kultajuhliin vaikka 7 jälkeen tarkemmin.
1: Joo, meidän aika moni kuulija on palannut näihin kultajuhliin, niin sen takia tässä vähän joutuu ottaa koppia tästä hommasta. Helimittää meidän kuulijat ei ole vielä irrottanut. Eikä ole muuten moni muukaan tuolla tällä hetkellä jonnekin päin laahustava ihminen. Päivää.
6: Huomenta kansalaiset ja tietysti Radio Rockinkin henkilökunta, taidatte olla kansalaiset. Kyllä se kesä menee kovaa vauhtia eteenpäin, että pisti eilen asuntoauton myyntiin ja toi 79 vuosimallin oleva vanha ran,

0: siinä niin kuin reidikaissakin, mutta asuntoautona. Ja ei mennyt kuin tunti, niin se oli myyty. Niin kyllä se kesä on tulossa ja kannattaa poikia käydä tsekkaa vähän nettiauto. Siellä on ilmoitus ja legendaarinen teksti.
1: Okay, kiitos vinkistä.
2: Tässä viestit.
1: Kiitoksia viesteistä. Mielenkiintoisia viestejä tuli runsain määrin.
3: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Radio Rock.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten luvattuun maahan, eli Kööpenhaminaan.
2: Jep, nyt jätetään Tanska taakse. Köpikseen mennään. Me olemme saaneet tähden, nimittäin Michelin tähtiä on jälleen kerran jaettu ja Kööpenhaminassa nimenomaan. Jakotilanne on ollut päällä ja me olemme saaneet uuden tähdenkantajan. Fine Dining-ravintola Boreal on saanut yhden Michelin tähden. Pohjoismaisten Michelin tähtien julkistus järjestettiin siis eilen maanantaina illalla Köpiksessä. Ja muuten meillä menee Michelin tähtirintamalla hyvin. Suomessa edelleenkin 8 Michelin tähden ravintolaa. 2 tähden pitäjät ovat edelleenkin esimerkiksi ravintola Grön. Onko se jotenkin vähän niin kuin huonosti sanottu ravintola Grön?
1: Joo, tämä tilanne on
2: ravintola
1: nyt
2: kuulostaa vähältä silloin, kun puhutaan Michelin tähdistä. Mutta nyt meillä on siis uusi tähden kantaja. Tämä on otettava niin kuin nimenomaan sen kunniaksi, kenelle kunnia kuuluu, Helsingin Sanomat. Onnea. Nimittäin jo lokakuussa Helsingin Sanomat antoi ravintolakriitikon voimin 5 tähteä tälle kyseiselle ravintolalle. Ja se on oikeasti Hesarin arvosteluissa, niin se on melkein enemmän kuin Michelin tähti.
1: Joo, 5/5 on todella harvinaista, että on. Hesari antaa. Joo, se oli myös aivan poikkeuksellisen ylitsevuotava se arvostelu.
2: Oli.
1: Että joskus on niin, että on siis tähtiä Hesari antaa paljon, mutta sitten arvostelu saattaa olla yllättävänkin kriittinen verrattuna siihen tähtimäärään, mitä toimittaja antaa. Mutta nyt tämäkin täsmäsi ihan täysin.
2: Ja se, kuka tämän 5 tähteä antoi, pysytään nyt tässä creme de la creme.
1: Oliko Teemu Luukka?
2: Kriitikos. Hullu. Ei noin yksinkertaisella nimellä varustettua, ei päästetä 5 tähtiä antamaan, vaan Jouni K. Kemppainen. Ei mikään Kemppaisen Jouni, vaan Jouni K. Kemppainen on 5 tähteä silloin jakanut. Mutta mä olen tyytyväinen, että meillä on näitä tähtiravintoloita. Mä olen myös tyytyväinen, tietämättä oikeasti alalla niin kuin oikeasti olevista ongelmista kautta sitten mahdottomuuksista, mutta ainakin mä olen ymmärtänyt näin, että 3 tähden kantaminen ja ennen kaikkea mukana pitäminen niin, ettei tähdet poistu, niin se on niin kuin liiketoiminnallisesti hyvinkin haastavaa. Se on enemmänkin semmoista niin kuin konkurssilla flirttailua, koska sen 3 tähden pitäminen, niin se on järkähtämättömän kovaa työtä keinoja kaihtamatta.
1: En tiedä, onko edes kukaan 3 tähteä tosissaan yrittänyt Chez Dominiquen, eli tämän Hans Välimäen ravintolaimperiumin lippulaivan, muinaisen lippulaivan jälkeen. Hänhän ihan avoimesti myönsi, että hän tavoittelee 3 tähteä. Tähdet jäivät 2, mutta tämä eilinen Kööpenhaminassa tapahtunut tähtien julkistustilaisuus tarjosi toisenkin suomalaisuutisen, paitsi että saimme uuden Michelin tähden ravintolan, eli tämän Helsingin Uudenmaan kadulla sijaitsevan Borealin, niin Suomessa on nyt tilanne se, että meillä on ensimmäistä kertaa 2 tähden Michelin-ravintolaa.
2: Kyllä.
1: Eli Palase, joka piti nämä 2 tähteään, ja sitten tosiaan äsken jo mainittu Grön sai nyt ensimmäisen 2 tähtensä, sillä hän on ollut tähän mennessä 1 tähti, mutta nyt niitä on 2.
2: Ja Grön ilmoitti vuonna, ravintola Grön ilmoitti vuonna 2025, että nyt me olemme valmiit seuraavaan tähteen. Eikö se 2-5 tullut tämä Grönille, tämä toinen tähti?
1: Tämä oli nyt eka kerta, kun he saivat 2 tähteä.
2: Nimenomaan 2025 ilmoitettiin, että ollaan valmiit tähteen. Juuri näin. Meni vähän pasmat sekaisin. Ja nyt sitten se tähti tuli. Niin tämä on kyllä tämän hurja bisneetti. Ennen kaikkea nyt haluan alleviivata, että minä en ole Michelin tähtien ikään kuin superasiantuntija, mutta sen väitän tietäväni, että toi Michelin tähtiä tavoitellessa sun ravintolan taso pitää pysyä jatkuvasti aivan samanlaisena, siis järkyttävän kovalla tasolla ja notkahduksia ei saa tulla minkäänlaisia. Asiakaskunta, joka parhaimmillaan kautta pahimmillaan poikkeaa toisistaan, niin siellä ei saa mikään palvelussa notkahtaa. Toi on hurja leikki, toi tähtien metsästys.
1: Joo, tästä syystä täytyykin antaa taas terveiset ja onnittelut Tommi Tuomiselle, jonka demo-ravintola aina vaan pitää tuon tähtensä. Eli se lienee jo pitkään ollut Suomen ennätys. Heillä on ollut tämä 1 Michelin tähti varmaan nyt kohta 15 vuotta.
2: Joo.
1: Ja se on kyllä todella mahtava ja upea suoritus. Nämä muut tähtiravintolat luetellaan nämä nyt kaikkina äkkiä kerrottu. Eli Palace ja Grön, molemmat Helsingissä, niillä 2 tähteä. Demo, Finievelle Salonki, Olo ja Boreal, nämäkin helsinkiläisiä ravintoloita, niillä 1 tähti. Ja 2 ravintolaa Suomessa on sellaisia, jotka eivät ole Helsingissä ja heillä on 1 tähti, eli Voor Porvoossa ja Kaskis Turussa. Huhut kertovat, että Tampereelle vähän vissiin odoteltiin, olisiko Näsinneula ravintola ollut sellainen, joka vähän odotteli. Näin on joskus ymmärtänyt, mutta syy ei välttämättä ole se, että ravintolataso olisi jollain tavalla huono, vaan se, että tarkastajat eivät yksinkertaisesti ole vaivautuneet paikalle.
2: Just näin. Se on raakaa bisnestä. Kun jos tarkastaja ei pääse tiluksille, niin silloin ei tähtiäkään tipu.
1: Kyllä.
2: Menee.
1: Yksi viime vuonna vielä tähden saanut ravintola joukosta puuttuu, se on The Room, eli tämä Kocheen Sivan, joka meilläkin kävi aika niin kuin silleen, mitä mä sanoisin, itse varmalla tavalla vieraana. Tällä ravintolalla ei ole enää tähteä siitä yksinkertaisesta syystä, että ei ole ravintolaakaan.
2: Joo, oli aika sukkela homma siitä, että aika mahtipontinen suhtautuminen kaikkea. Mitään ei pois häneltä, hän oli hurmaava persona, mutta se matka, mikä vei sitten sinne konkurssin äärelle ja lappoluukulle, niin se oli nopea.
1: Se oli nopea, kyllä. Nopea oli tähti ja nopea oli ravintolan sammuminen.
2: Mutta onnittelut ensimmäisestä tähdestä, se on arvokas.
1: Kyllä, Boreal Helsinki, 1. tähti. Terveisiä vaan Uudenmaan kadulle.
0: Tätä on 100% rock. It's my Radio Rock. 100% rock.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rock-biisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tässä kun puhuttiin Michelin tähdistä, joita eilen illalla Kööpenhaminassa jaettiin. Suomessa on nyt 8 Michelin tähtiravintolaa, joista 2:lla on 2 tähteä. Pieni tarkennus vielä aiemmin sanottuun. Toden totta tämä Room by Cochen Shivan, sillä nyt ei enää tähteä ole, koska ei ole koko ravintolaa. Ja toinen vastaavanlainen tapaus löytyy Kuusamosta. Siellä oli tämä ravintola Tapio, jolla oli myös Michelin tähti, mutta sekin ravintola on toimintansa lopettanut. Ja kaikkiaan tässä uudessa Michelin oppaassa mainintoja saa Suomesta 34 ravintolaa, mutta vain 8:lla on siis varsinainen tähti.
2: Joo, ja varauksella sana vain, nimittäin ihan maininta tuossa kyseisessä opuksessa on ihan niin kuin mainiota arvotavaraa. Jopa niin kuin yrittäjän kannalta parempi, ettei ole sitä melko suurta hintalappua mukanaan pitävää tähteä.
1: Plus, että tässä on vielä semmoinen homma, että nämä tähtiravintolat, nehän eivät saa varsinaisesti ilmoitella oikein missään, että heillä on se tähti. Että niin, se täytyy tietää.
2: Niin, ja heillä on ravintolassaan tähti esillä, jos siltä tuntuu. Näin olen ainakin ymmärtänyt, että se on mahdollista pitää jonkun näköisen helvetin leiskan mukana tai laatta, mikä se ikinä onkaan. Se on mahdollista, mutta niin kuin sanoit, se on todellakin näin. Sen alleviivaavuus, niin se ei ole niin kuin hyvä juttu. Mm. Mutta toisaalta, silloin jos sun niin kuin, se on, niin kuin tuote on arvoladattu ja se on huomioitu, niin eihän sun pidäkään silloin tehdä itsestä suurta. Vähän niin kuin me. Mehän ei olla vittu mitään, kun molemmat meistä nostaa kuitenkin koko ajan itse itseämme ylös, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan ihan maanmatosia. Mehän koko ajan haipataan täällä, että oi oi, me ollaan sitä ja tätä, oi oi oi, tuolla ollaan tuota ja tätä. Radiojuontajat ei kukaan mitään.
1: Se on,
2: se on hyvä
1: totta.
2: Muistaa.
1: Juu, se on ihan totta, kyllä.
2: Mutta helvetimoinen halu kertoa siitä, että me ollaan väsyneitä. Me ollaan hurjia, kun me pystytään.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Koska sä oot, kollega hyvä, viimeksi lähettänyt kirjeen tai postikortin, siis ihan etana postilla, niin kuin nykyään on tapana sanoa.
2: Olipa hyvä kysymys. 86.
1: Juu.
2: 1900.
1: Muistatko vielä, minkä hintainen tuo postimerkki mahtoi olla tuolloin?
2: Oh my god. No en. Markoissa se mitattiin.
1: Markoissa mitattiin vuonna 86. Kyllä. Se on totta.
2: Ja kysy vielä, että mihin mä lähetin.
1: Mihin kirjan sä lähetit?
2: No mä lähetin tämmöiseen niin kuin, hain kirjekaveria sinä, et minä lehdessä. Ja sain kirjekaverin, joten kannatti laittaa, miten monta markkaa se nyt maksoikaan. En muista yhtään muuten paljon merkki maksaa.
1: Laitoitko siihen, että rillipöllö tälkööt, vaivautuko?
2: Totta kai, heti siihen kärkeen.
1: Niin.
2: Ja välittömästi tuli, että no, tuu käymään minulle rille.
1: Tämä oli tämä... Laittoiko joku muuten oikeasti tällaisen kriteerin, rillipöllöt älkööt vaivautuko?
2: Tämähän
1: oli tämmöinen jonkunnäköinen klassikko,
2: joo,
1: mutta
2: kyllä.
1: Laittoiko kukaan tällaista oikeasti, niin on
2: sanoppa
1: eri asia.
2: Muuta. Joo, ja mulle oli riittävän hurjaa se, että foto olisi kiva kuva.
1: Ne on kivoja kuvia, nuo fotot nimenomaan. Rammstein, Raise. Tämän jälkeen palaamme vuoteen 2026. Tänään on nimittäin sellainen päivä, että postimerkit kallistuvat. En tiedä, kuinka monta ihmistä tämä nyt sitten oikeasti liikuttaa, mutta
2: oikeasti
1: tänään ne kallistuu. Tämmönen.
0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
3: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: sittarit.
1: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jos aiot lähettää postikortin tai kirjeen, niin se on nyt tästä päivästä alkaen kalliimpaa. Ellei sinulla satu olemaan jo aiemmin ostettuja postimerkkejä, ne nimittäin kyllä edelleenkin käyvät, mutta jos tänään ostat, niin se on kalliimpaa kuin eilen.
2: No onko sulla heittää nyt, kun tämä on kuitenkin tämmöistä niin kuin tiukkaa aikaa, niin heittää mitään summia, että kuinka paljon tässä nyt sit selästä raavitaan?
1: Kyllä. Kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa.
2: Onko ikimerkki semmoinen, että se kiertää ikuisuuden postin järjestelmässä löytämättä perille?
1: No mulle tulee ensimmäisenä mieleen tatuointi. Mutta
2: joo, no se on ihan sama kuin postiin lähetetty no kirje.
1: Ilmeisesti
2: matka on, jatkuu ja jatkuu. Joo,
1: kyllä tämmöinen käsitys tästä kieltämättä tulee, että ikimerkki tosiaan kiertää siellä semmoisena niin kuin jonkun

0: näköisenä luuppina menee vaan. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee eurosta 70 sentistä 1 euroon 80 senttiin.
1: Okei, eli joulutervehdys on niin kuin arvoladattu.
0: Eli ehkä olisi kannattanut sitten lähettää eilen joulutervehdykset.
1: Ja onko se ajankohtaan niin kuin sidottu, vai onko se niin, että he lukevat, että muistuttaako tämä joulutervehdystä, että se pitää hämätä sillä, hyvää juhannusta ja siinä samassa joulua,
0: kyllä,
1: niin sitten saa ilman joulutervehdyshintaa.
0: Ulkomaan ikimerkin hinta, nyt on nimittäin kallista. Eilen ikimerkki maksoi vielä 3,05 euroa, tänään 3,35 euroa.
1: Ai saakeli. Se on, kuule, se on kallista hommaa vastata näihin niin kuin liehettelyviesteihin, mitä ulkomaat tulee, kun öljynporauslautalta joku on täysin varattomana jäänyt ja sairastunut 3 erilaiseen syöpään ja nielurisatkin on leikattu ilman puudutusta, niin hänelle pitäisi laittaa niin kuin rahaa, että vastaisi siihen, että ja, mie laita.
0: Ja öljynporauslautalla hän on ollut vaan ihan käymässä,
1: joo,
0: näistä aivokirurgin hommista, ottanut vähän vapaata, niin lähtenyt katselemaan öljynporauslautalle.
1: Just näin, ja sitten harrastaa ammattisotilaan elämää.
0: Joo, kyllä.
1: Sä tiedät nää.
0: Juu, juu.
1: Niin heille vastaaminen muuttuu siis kalliimmaksi.
0: Kalliimmaksi muuttuu, joo. Mutta muistutus tosiaan siitä, että ennen korotusta ostetut ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös korotuksen jälkeen. Postin ulkomaanpakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin 10%. Hintamuutos ei koske kotimaan ja Ahvenanmaan paketteja. Sen verran,
1: nyt kun mä
0: luen seuraavan virkkeen, niin tämä kertoo ehkä siitä, kuinka paljon nykyään lähetetään ylipäätään. Mm. Siis ihmiset lähettävät toisilleen kirjeitä ja kortteja. Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle tämä muutos, vaikka tämä on prosenteissa iso, tämä muutos tarkoittaa keskimäärin 2 euron korotusta vuodessa.
1: Okei. Okei. Mm. Toi avaa vähän tuota maisemaa.
0: Et mikä on tänä päivänä.
1: Eli se, pitää vaan pystyä lähettämään vähemmän.
0: Niin, että se määrä kortteja ja kirjeitä, mitä lähetetään, niin keskimäärin tämä korotus tarkoittaa suomalaiselle 2 euroa vuodessa, vaikka prosenteissa tämä on huomattava.
1: Ja mähän näen tämän ainoastaan niin, että jotenkin pitää saada puolitettua toi menoerä, koska tarvitsen sen kilon arkijuuston kuitenkin silloin ajallansa.
0: Postin jakaman perinteisen paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Ja sitten kun pitää aika paljon pyrkiä niin kuin harrastelijan, näyttelijän lahjoja käyttää, että se niin kuin yllättyisi.
0: Joo, mutta joo, 75% viimeisen 10 vuoden aikana on vähentynyt ja suuntaan edelleen alaspäin. Näin se vaan menee.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: still won't hear.
1: Radio
2: Rock. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuten mainittua, puhutaan nyt muutama sananen eilisistä kultajuhlista, eikä nämä nyt ihan muutamaan sanan jää.
2: Ei valitettavasti kyllä. Siis tämähän on nyt semmoinen juttu, että nythän me aletaan oirehtimaan, että onko tässä nyt jo tarpeeksi. Mm. Varmasti joo, mutta koko ajan tulee uusia pulpahduksia, mitkä liittyy vähintäänkin ohuesti siihen, että mitä jääkiekkomaajoukko on saanut aikaa, eli maailmanmestaruuden.
1: Ensinnäkin olen hirvittävän iloinen siitä, että ainoastaan muutama tällainen vastarannan kiiski on minun somekuplaani tullut. Siis nämä perinteiset, jotka haluaa muistuttaa, että joku mestaruus jossain Skoda Cupissa, mitä vittua kansa menee oikein tällaista juhlimaa. Ja sitten muistutus, mun mielestä se oli jotenkin lapsellista, että itseni ikäinen ihminen halusi muistuttaa siitä, että tässä ei ole mitään juhlittavaa, kun jääkiekkoa pelataan tosissaan vain muutamassa maassa. Mm. Ei ole totta. Tällainen oivallus 55-vuotiaalta ihmiseltä.
2: Joo, mä oon onnellinen, että mulla on nolla.
1: Joo, mulla on pari, kaksi tällaista tullut. Hetkellä. Ja nämä on kylläkin näitä samoja tyyppejä, jotka vuodesta toiseen laittaa tämän saman viestin. Mm. Eivät he tähän rallatukseen ketään oikein mukaansa saa, mutta silti on pakko mielle somessa ilmoitella, että jääkiekko

0: jääkiekkoon. Pieni laji, mitään juhlittavaa ei ole. Tämä on Skoda Cup, jossa parhaat pelaajat eivät kuitenkaan pelaa. Keksikään jotain uutta.
1: Hei, saatit Fudiksesta tuossa erään kappaleen aikana hyvän esimerkin. Jos lätkällä on Skoda Cup, niin, lätkässä on Skoda Cup, niin sä löysit, että kyllä tuolta niinku potkuilupallostakin löytyy jotain.
0: Siis Hyundai Cup, josta yrittää saada kaiken mahdollisen hyödyn itselleen irti presidentti Donald Trump.
1: Toikin oli liian mutkaiseksi viety, että otettiin Donald Trump, kun se pitäisi riittää, että Hyundai Cup.
0: Niin. Ja kisat, joissa pelaa valtava joukko.
1: Onko siellä liikaa jengejä?
0: On. Siis valtava joukko sellaisia maita, jotka olisivat, ja nyt mä olin ihan tosissani, Suomelle ihan välipaloja, jos maajoukkue pääsisi näitä vastaan pelaamaan.
1: Mä en usko tuohon. Siis mä en pysty uskoa. Voi olla, että näin on, mutta mä en näe Suomella välipalaa. Tämä on tilanne.
0: Mutta tämähän on totuus jalkapallon MM-kisoissa. Suomi on niin harmillisesti sijoitettu Eurooppaan. Voi kumpa me olisimme siellä Oseaniassa. Niin sitten me oltaisiin joka kerta MM-kisoissa.
1: Kato, kun me ollaan niitä harkkapeleisiä Oseaniassakin käyty veivaamassa. Otettu ihan sillä tavalla niin tukevasti turpaa. Niin mulla on semmoinen olo, että meistä ei ole edes välipalaksi.
0: Meinaatko näin?
1: Että onks meistä vaan niin kuin ylijäämä ruuaksi? Käytäs, niin. Mitkä menee sinne sika-astiaan, niin kuin vanhalla kunnon 80-luvulla meni. Sijoille syötettävät jämäruot. En tiedä, mutta joka tapauksessa on Skoda Cup, on Hyundai Cup. Minä pidän erittäin paljon siitä, että minun ympäristöni on puhdistunut 100% tämän viestin tuojista.
0: Joo, mulla on kaksi
1: tai
0: tällaista.
1: Mä en näe.
0: No joo, siis. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä olen käynyt ihan tarkoituksella katsomassa.
1: Mitä
0: esimerkiksi juuri eilen, että mitä ilkeää nämä ihmiset nyt keksivät jääkiekon MM-kultajuhlista kertoakseen ja valistaakseen, että kuinka pieni laji jääkiekko on ja kuinka surkeat nämä jääkiekko MM-kisat ovat. Ja mun mielestä se on kaikkein huvittavinta, että he eivät keksi mitään uusia perusteluja. Aina vaan löytyy tämä näin, että parhaat NHL-miehet eivät ole mukana ja pääsponsori on Skoda, joka tekee tästä Skoda Cupin.
1: Kyllä. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen kodin tuoksu ja niin rakastavat vanhemmat ja ennen kaikkea kunnia sille, kenelle kunnia kuuluu. Mun faija on aina kasvattanut mua mitä ryhdikkäämällä mahdollisella tavalla, kun minulla vaihtui tämä yksi marginaalilla jääkiekko, vihdoinkin lähti pois ja otin tilalle kovasti isäni miellyttävän amerikkalaisen jalkapallon. Ja se hänen todella jyrkkää niin kuin viestiminen siihen suuntaan, että ymmärrät sä kuin pienestä lajista tässä on kysymys. En välttämättä myös kiinnostus oli siellä samalla tasolla, eli nollassa. Niin mä kyllä tykkään näistä vanhemmista, jotka lapsen harrastukseen linjaa se, että kuin pieni tai iso laji se on maailma. Tuu mitään, jengi.
0: Mietipä sellaista, jos joku...
1: Jos faija kuuntelet, niin ei muuta kuin kireit siimoi.
0: Mietipä, jos joku suomalainen voittaisi kävelyssä maailmanmestaruuden tai vaikka olympiakultaa tai vaikka Euroopan mestaruuden.
1: Siis että tässä, missä yrittää nopeasti kävellä.
0: Niin ajattelepa laji, jota harrastaa maailmassa 7 miljardia ihmistä.
1: Just näin.
0: Ja suomalainen olisi siinä paras. Olisipa hienoa nähdä kansanjuhla kävelyn maailmanmestarilla.
1: Otit sä ton tahallaan, kun mä en pysty kävelemään.
0: Otin.
1: Nykyään.
0: Otin, joo.
2: Mahtava rauko kuultakana.
3: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
2: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
3: Mä oon jäbä.
2: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei,
2: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
5: Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Menemme nyt Leijunien kultajuhliin. Nehän järjestettiin eilen tuossa Helsingin olympiastadionin. Tai no, miksi korostaa Helsinkiä? Meillä muitakaan olympiastadioneita ole.
2: Oot muuten todella oikeassa.
1: Meillä on esimerkiksi kyllä Turussa, jossa olimme pari viikkoa sitten katsomassa paikallista jalkapalloderbyä, niin siellähän on kyllä olympiakatsomo Kupittaan stadionilla.
2: Hyvin surullinen tilanne.
1: Johtuen siis siitä, että kyseisellä jalkapallostadionillahan pelattiin Helsingin olympiakisoissa pelejä, ja se käsittääkseni rakennettiinkin näitä varten tämä vanha katsomo siis.
2: Voi vitsi, se olisi hienoa, että olisi sen aikainen jättiskriini, niin, mistä on katsottu olympialaisia, mitä on käyty Helsingissä.
1: Joo, mutta olympiastadioneita meillä on ainakin minun tietojeni mukaan tasan yksi. Ja sen edustalla järjestettiin eilen Leijonien kultajuhlat.
2: Joo, tässä on nyt semmoinen homma, että tässä on niin kuin montakin juttu. Olisi kiva mennä niin kuin tämän päivän juttuun, mikä on tietenkin noista jääkiekko MM-kisoista johtuvaa kansalaisten niin kuin hellimistä ja höllimistä, mutta se on vähän tylsä. Mutta toisaalta taas paljon turisteja tälläkin hetkellä Helsingissä paikan päällä. Niin on ehkä todettava, että Linnanmäki on näissä MM-kisahuumissa mukana. Siellä on nimittäin maksuton sisäänpääsy tällä päivämäärällä. Mm. Sitten
1: mikäli tulee siis Suomen pelipaita.
2: Joo, aivan totta, hyvä lisäys. Suomen pelipaita päällä, ja sitten samaan aikaan voit puskea sen sun nihkeen anoppis tohon Kingiin, eli se on tää vapaapudotuslaite. Sama Suomen pelipaita päällä. Sanot, että ei mitta, tää on semmoinen maisemahissi. Menee hittaasti ylös, ja sit kattelet siellä maisemia. Sit kerätään tekohampaat sieltä alhaalta.
1: Vieläkö anopeilla on muuten tekohampaat?
2: En tiedä, mutta eihän tekohampaat lähde suusta, jos tulee äkkipudotus. Sehän toistepäin, niin lähtee niin sanotusti kasettilentoon.
1: Mutta oikein semmoiset siis vanhanaikaiset tekohampaat, onko niitä enää?
2: Niin juomalasi tekohampaat.
1: Niin.
2: Tiedätkö, kun vanhemmat pelotteli lapsia niillä, kun hampaat teki sitä omaa pientä työtään ja oli pelkiä nahkoja suussa sitten. Pitäisikö? Hei, jos sulla on teko...
1: Siis silloin kun Suomessa asiat olivat vielä hyvin, eli 1950-luvulla, silloinhan rippilahjaksi monet saivat tekohampaita.
2: Ja nämä ei muuten tänä päivänä laita meidän WhatsAppiin, että kuuluuko ananaspizza.
1: Ei
2: pizza kuulu ihmisen ravinnoksi.
1: Ei tietenkään, no niin.
2: Hei, mä haluaisin nyt eiliset juhlat Mäntyniemen kentällä ja... Eräs musiikkiesitys, niin pistetäänpä soimaan. Tämä oli pelaajien toive esiintymään, niin kuin on ollut jokaisena maailmanmestaruusvuonna, niin siellä on tämmöinen pelaajien toive, ja sitten ollaan vähän hämmästytty, että herranen aika. Eikö gettomasa ollut yhtenä vuonna, ja se tietyllä tavalla...
1: Oliko se niin, että silloin 2019, kun me olimme juontamassa nämä kultajuhlat,
2: niin
1: silloinhan gettomasaa toivottiin, mutta häntä ei kuitenkaan sitten niin kuin kutsuttu esiintymään. Miksi mulla on tämmöinen muistikuva?
2: No,
1: ainakaan minä en muista juontaneeni gettomasaa niissä juhlissa esiintymislavalle.
2: En tiedä.
1: Tämmöinen muistikuva on, että tämä olisi ollut sen aikuisten pelaajien toive, mutta siihen ei pystytty vastaamaan.
2: Ja oliko sitten vaan niin, että DJ-vetoinen Amanda Harkimo veti sitten gettomasaa?
1: Mahdollista.
2: Hänelle ei muuten, no joo, ei mitään. No, nyt mä haluan yhden artistin pistää soimaan, joka esiintyi eilen ihan livenä, ja hänellä oli semmoinen hassu hattukin päässä. Hän on Samuel. Hänellä on pieni pippel, kuunnelkaa. Mm.

0: Samaan aikaan oli yleisökuvaa, missä lapsi oli vanhemmansa harteilla. Se oli jotenkin... Se oli jotenkin kuvakerronnallisesti tyylikästä.
1: Eli tässä on siis kyseessä joukkueen sisäpiirin ihan omasta huumorista.
0: Selvä pukukoppibiisi tai... No, heidän fanittamansa joku kappaleen kohta varmasti, mikä alkanut elää omaa elämää. Ja omaa elämää hän alkoi elämään myös esiintyen eilen juhlissa.
1: Mm.
0: Ja minulla ei ole mitään sitä vastaan. Mä ihmettelin kyllä. Että tämä ei ollut mikään uptempo-orkesteri. Toki ei se Finlandia hymnikään nyt mikään uptempo. Se on muuten jännä juttu, että iltapäivälehdet huokailee sitä, että Paula Vesala sai monikymmentuhatpäisen joukon hiljaiseksi. Suomalainen tapa juhlia.
1: Mm, ollaan
0: nyt saadaan hiljaa. Jengi hiljaiseksi.
1: Eli Samuel.
0: Samuel, joo. Jos mä nyt, tässä on tullut kaikenlaisia niin kuin Samuel-viittauksia, Samuel sitä ja tätä. Jonkun huhun mukaan ainakin hän olisi myös Love Island Samuel.
1: Ai jaa.
0: Ja en ole katsonut, joten en voi tietää.
1: Joo.
0: Mutta eilen hän oli lavalla.
1: Minua jotenkin huvitti se, kun iltapäivälehdet pyrkivät eilen tässä suorassa raportoinnissaan koko ajan nostamaan tällaisia jotain kansa pöyristyi tyyppisiä juttuja. Jodelissa kolme ihmistä on todennäköisesti taivastellut sitä, kuinka laulaja Olgalla on ollut aivan liian pienet bikinit, ennen kaikkea yläosa, ja siinä on jotenkin sitten häväisty vissiin Suomen lippuakin.
0: Ja ai sitten, niin kuin se oli bikinen Suomen lippu.
1: Niin.
0: Siniristi.
1: Tämähän on mun mielestä niin Suomessa ollut vähän tällainen, että Henri Saarella aikanaan ollut...
0: Se oli häpäisy.
1: Joo, uimahousut olivat Suomen lipun väriset, koska Suomessa lippu on aika paljon pyhempi asia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jenkithän siis liehuttaa lippua hyvin paljon, mutta nämä liputussäännöt tuntuvat olevan kovin erilaisia.
0: Joo, joo.
1: Ja se, että joku laittaa bikineihin Suomen lipun, niin se ei välttämättä sovi ihan kaikkien pirtaan.
0: Ei sovi, mutta itse sitten taas tämmöisenä 70-luvun alussa syntyneenä, niin kyllä mä pystyn katsoa sitä, että siinä ei loukkaamisesta ole kysymys. Mm,
1: mutta näitä pöyristymisiä haetaan.
0: Hei, mä haluaisin vielä yhden ihan nopea, ei jumalauta, kun toi kello on nopea.
1: Mennään
0: Brian Adamsin jälkeen. Mä siis kritisoin radiokelloa tässä.
2: Tätä

0: Radio Rock. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vielä hetkeksi kultajuhliin.
2: Joo, Samuelin musiikki tuossa äsken päästiin kuuntelemaan ja ihmettelemään sanotusta. Ja Harri heitti minun mielestä äsken kivan muistutuksen siitä, että kun on tämmöisiä kisajoukkueen sisäisiä hommia, niin kuin esimerkiksi tämä Samuelin biisi on selvästi sellaista ollut, niin minkä takia tavallaan tämmöinen pukukoppikulttuuri tuodaan julkiseksi, jos aina puhutaan, että pukukoppiasiat jää pukukoppiin?
1: Koska aivan varmaa on, että joukkueilla on myös sisäisiä juhlia. Joo, hyvinkin joo, paljon varmaan, kyllä. Niin tähän sopii erittäin hyvin sinne, mutta ehkä tämmöinen kansanjuhla vähän, kun tämä siellä oli ainakin lehtitietojen mukaan 80 000, joidenkin väitteiden mukaan ainoastaan 50 000 ihmistä, oli kumpi tahansa lukema oikea, niin siinä on 50 000 ihmistä tai 80 000 ihmistä, joille ei valkene tämä Samuelin erokkuus.
2: Mutta mä haluan tämän Samuelin hartiat puhdistaa tästä kummallisesta niin kuin epäilystä ja etteikö hän olisi ollut sovelias lauteelle, nimittäin toisena esiintyjänä kuultiin tämä. Ja ihan tällä kappaleella myös.

0: Tämä oli aikakaudelta, jolloin saatettiin kysyä Glasu 6 pistettä.
1: Ja
0: siis en tiedä, oliko tämä levyraadessa ikinä, mutta kuitenkin.
1: Raptorin Oi Baby, ehdoton niin kuin bängeri 90-luvun alkuun. Vai oliko
0: sitä hyvä? Joo.
1: Mutta kuuntelepa tätä sanotusta nyt, kun sieltä tämä Enon raiskailu, niin se oli eilen saatu kitkettyä sanoista pois.

kolmannessa mennään Enon hommiin. Mutta siis mulle Raptori on ollut oman aikansa niin kuin kappale ja bändi, joka on niin ollut semmoinen takuuvarma vetotuote lattialle. Ja on ollut kunnia saada myös työskennellä heidän kanssa. Minusta on niin kuin, minä olen rakastanut Raptoria aina ja rakastan vieläkin, mutta eilen vaan

0: missä helvetissä se on se enony.
1: Onks tää kans joku siistetty versio?
0: Ei, tää on ihan orkis.
1: Joo, joo.
0: Mut kyllä se tulee.
1: Niin Kimihän toi oma vinyyli mukana.
0: Kyllä on. Mulla on Tekniksin levysoita, kohta lähtee scratchaan sun.

0: Mä en muistanutkaan tätä Eno-kohtaa tässä.
1: Joo, ja siinä vielä vietiin eilisissä juhlissa toi Enon reippaus, niin, tai Enon suorittama reippaus, niin se jotenkin nielasti, mutta mikään muu kappalaista ei, mikä on niin kuin hyvä juttu.

0: Koska onhan muutakin rohkeaa sanotusta, eikä tässä nyt sovi niin kuin suivaantua, mutta Enon.
1: Mikä tämä Raptorin esiintyminen ylipäätään näissä kultajuhlissa, niin mikä siinä taustalla oikein
0: mä
1: on?
0: Mä veikkaan, että taustalla nimenomaan on ollut jotain sellaista, joka on osannut työntää Raptorin lauteelle, koska heiltähän on ilmestymässä muistaakseni 7. päivä tätä kuuta uusi kappale.
1: Okei.
0: Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Tämä soi eilen tuolla kultajuhlissa, tämä Oi Baby.
0: Tämä soi eilen siis kaikkien aikojen Raptori-hitti.
1: Biisi, joka kun se oli uutuus, niin yksi kultajoukkueen pelaaja oli ehtinyt syntyä, eli maalivahti Harri Säteri, joka
0: Ei pelannut peliäkään. Vanhuuden vuoksi.
1: Niin, hän oli niin vanha. Hän on mun mielestä 89 vuonna syntynyt. Hän oli joukkueen vanhin.
0: Joo, hän on 2-vuotiaana opetellut suomen eri sanoja.
1: Niin, että Oi Baby ja Eno Raiskaa ja
0: näin. Ja Babykin on aika kansainvälistä.
1: Hei, With the Temptation, What Have You Done? Sen jälkeen korporaation moniraituri, eli kahta musatietejä kaivataan 010-80-121. Se on nimenomaan nyt puhelinnumero, soittakaa siihen ihan kohta.
2: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa.

0: aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri täällä taas. Otetaan ensin yhteyksiä Ouluun. Joni, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuis monta kiekkoilijaa jääkiekko MM-kisoissa Suomen maajoukkueessa oli sinun mielestäsi, koska aika monen oululaisen julkaisun mukaan vähän yli 100, mutta kuinka moneen itse olet päässyt?
2: No kyllä, niitä varmaan muutamia tuossa oli.
1: No kyllä, niin, kyllä.
3: Oli, sitä ei voi kukaan pois viedä.
1: Kohta kilpaillaan. Oulussa kaikki muutoin hyvin.
2: Kyllä, kyllä, vähän vesisadetta, mutta tässä töissä ollessa niin haittaa.
1: Tämä selvä. Otetaanpa sulle kaveri tuolta Pohjois-Savosta Maaningalta. Matti, huomenta.
4: No hyvää huomenta.
1: Mitäpä Maaningalle?
4: Itse asiassa olen vaan käymässä täällä, mutta täällä on Savosen letkeitä.
1: No niin, on letkeitä jo. Maaningan Mahti tulee mulle ensimmäisenä mieleen. Perinteinen hieno urheiluseura.
3: Jos olet vaan siellä käväsemässä, niin mikä on sulla tämmöinen vakituisempi paikka? Nyt jos olet Kerava, niin tulee Downeri.
4: Ei, kyllä se on toi Siilinjärvi.
3: Tänään uimaa.
1: Joo, tässä kun vähän tätä Maaningaa, kun meillä ei ole aikoihin, en tiedä onko koskaan meille kukaan soittanut Maaningalta, niin piti ihan katsoa. Tämä oli pettymys. Maaninka on nykyään osa Kuopiota vuonna 2015. Itsenäisen kunnan status, se loppui ja siitä lähtien se on ollut osa Kuopiota.
3: Kyllä mä ymmärrän, että Helsinki ottaa Sipoon itselleen, mutta niin kuin muualla Suomessa
1: voitaisiin vähän Maaningan,
3: niin
1: joo,
3: se ei käy.
1: Mutta okay. Hei. Oli miten oli. Aloitamme kilpailun, eli moniraiturista kysymys kaikille Radio Rockin kuuntelijoille, ainakin tuttu kappale täällä tulee raita kerrallaan ikään kuin ulos, ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Ruutu plus koodi tietäjälle luvassa. Joni ja Matti, ovatko säännöt selvät?
2: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä. Amen. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Okei. Ei minun mielestä täysin mahdoton, mutta tämä onkin ylimielistä täällä arvioida kuulokkeet korvilla. Mitäs kilpurit sanoo tähän? Oliko mitään?
2: Kyllä siinä jotakin tuttua on, vaan ei vielä
4: sanotaan, mutta eihän tuommoista.
3: No mutta hei, ei me tässä olla kattoos mitenkään niin kuin vähän varassa, nimittäin lisää olisi raitoja luvassa, niin laitetaan numero 2 soimaan.
2: Joni!
1: Vaikuan.
2: Joo, tuota, mitä tässä on? Warman ja Somebody's Watching Me.
1: No sehän meni mahtavasti maaliin.
3: Eikä hirveästi tullut ensimmäiseen raitaan lisää, mutta juuri sen verran, että sieltä pystyi sanomaan ja löytämään.
2: Joo, rummutko lähti. Joo. Tuli aikanaan tuota renkutusta kuunneltua.
3: Ja toiseltakin linjalta olisi ilmeisesti tiedetty.
4: Joo, kyllähän tuo tuttu biisi.
3: Joo.
1: No nyt oli, Joni ehti tässä ensin, joten Matti, me kiitämme sinua ja terveisiä Pohjois-Savoon ja Maaningalle ja Siilijärvelle ja ihan kaikkeille muuallekin tietysti. Kivaa tiistaipäivää sinulle.
2: Kiitos, samoin teille.
1: Ja Joni, jää sinne odottelemaan hetkeksi, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin ruutu plus koodin saat.
0: Radio Rockin korporaatio. Puhun niin totta kuin osaan.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: A legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pari viikkoa sitten, mitä siitä nyt on aikaa, tässä lähetyksessä taivastelimme kollegan kanssa tällaista tekoälysovellusta, jossa kuluttajat voivat keskustella suosikkijulkkistensa avattarien kanssa. Mukana tuossa vaiheessa olivat muun muassa Mari Valosaari, Mika Salo, Harri Syrjänen tulee nyt ainakin ensimmäisenä mieleen. Ja juttuhan lähti myöskin sitten sille kierrokselle, niin kuin ne yleensä lähtee, että miksi meitä ei ole pyydetty mukaan. Paremminkin, miksi minua ei ole pyydetty.
2: Sinä hämmennyt tästä, ja mulla oli taas tämä oma niin kuin voimavarani, eli käytännössä aamulla ennen lähetystä olin huomannut tämmöisen oman sosiaalisen median kautta, ja mähän jouduin puremaan poskiani sisäpinnalta, ettei naururemakka tulisi, mutta se oli vain nauru asiasta, mitä en ymmärtänyt, ja siitä syystä meillä onkin tänään kaksi vierasta tässä studiossa.
1: Kyllä, tämän palvelun taustalla on helsinkiläinen Persona Entertainment Oy-niminen yritys, ja heidän edustajansa firman